0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
5: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
6: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
2: Alltaf sjöða?
1: Hérna, já, það sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæ
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Það bylgjan

because my dreams are bursting out.

björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grína í áramataskötunni.
3: Alltaf sjöða?
2: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert neyri bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæ.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Björt og brosandi.
2: Allan daginn, alla daga.
1: Bylgjan.

0: Já, komum dag, velkomin á fætur í dag, 28. júli Simmi, Ómar og Heimi með ykkur í bítindu klukkan 10 og ég sé að það rembingur í sólinni
1: Já, hún er svona
0: rembast við að komast í gegn
1: Hún að tróða sér í gegnum skýinn En ég held að þetta verði bjartur dagur hérna
0: Já,
1: já
0: okay.
1: Ég held að ég ætti að draga fyrir alveg og verði bara dútur Ég held að var mætt í ból
0: Já
1: Ég er búin að vera í peysum undarfarið
0: Já.
1: En það var samt svalt í morgun
0: Já.
1: En ég held að muni hitna
0: Það ekki með 5 gráður upp á sandskeiðinu
1: Já.
0: Það minni nú bara haust
1: sko. Já, En það verður ég held að rætist úr þessu
0: Já,
1: Ég held að okay. ég er fulla að trúa þessu
0: Já, já, en við viljum að kíkja hans í fréttum verður ekki
1: Jú Það ýmislegt í gangi þennan morguninn En hérna svona kannski það sem að vakti athygli mína Það önnur hitabelgja að nokkra spán já, Þannig að kannski getum við bara þakka fyrir þetta
0: Já, já, ef þú ert nú að velja þá myndi ég nú alveg giska á hvað þú myndi velja sko, það að hér eða þar Þetta ömurlegt og maður bæði sér og heyri fréttir undanur heimi það var, BBC var að frétta myndi í morgun og þetta bara svakald ástand
1: Já, ég myndi frekar velja að vera hér
0: Sjálfsögðu
1: Og, hérna, og draga frískan andan heldur hann að vera í hitamóki
0: en svo falleg mynd hér á morgunblöðinu, ég veit ekki hvort að Ómar hafi séð þann eða þú séð þá séð morgunblöðinu svo minn
1: nei,
0: hvað er Nesja að tala þar sem skjálftin var daginn og þar er myndi að segja undir myndinni að þetta var nú kannski svolítið sérstakur skjálfti því að Páll Einarsson jarðeðlisvæðingur hann segir að honum finnst merkilegast við skjálftan að honum fylgdu fáir sem engir eftir skjálftar og hann sé stóra skjálta óvanalega á þessu svæði sem sé ekki
1: alls ekki þetta var bara Jóruklif að setjast niður tröllskessan
0: þekkir hann að persónulega
1: já. Það er eins og með ormin að þekki allir sem er í Grímsnes og Grafningsreppi að þekki hann að Jóru
0: já,
1: að vita þetta.
0: Ég veit ekki
1: ég hef ekki orðið varfi Jóru
0: en
1: ormin. Vissulega ormin
0: já.
1: Það svo er það áhugin á Evrópusambands aðelda viðraðanum með ekki í haust, það eru milli 300-400 manns búinir að kjósa utan kjörfundar
0: Ákætti
1: við sumatíma
0: Er það?
1: Þykir
0: það góður árangur?
1: Já, miðað við að fólk er svona almennt ekki á kostningabuxunum þessa dagana og meira svona að horfa til þess að elta sólin eitthvert og þannig að já, þetta verður alltaf verður ekki svona kostningapartí Það verði ekki hérna, hendi snakk og dýfu og
0: grill
1: og hérna, fólk tilli sér niður og horfi, já og grill já, vel, þannig veður talandi það, eins og í gær, sko, það kom gott veður og í kringum mig þá svona, tók maður að stöðuna fólki, alveg henni heim og vinnunni og það var óvunni fáu sem fór að grilla
0: já.
1: Ég bara svona, það kom að grill þreita því að menn hafa verið að bæta upp vondaværi með því að grilla í samt vondaværinu sko eða, þannig að það var svona en það voru fáir að grilla í gær svona meða við, að veðrið gaf tilitin til
0: Akkurat
1: Hvað grillaði þú? Alveg rétt já, þú átt ónota grilla pallinu
0: Þú ert alltaf við stuði Alveg Þegar þau, starfsmönnum vinnumálastofnunar er skylt að rannsaka aðstæður umsækjenda um fæðingarorlof áður en ákvörðun er tekin um réttindi þeirra. Það er ekki gert til þess að tefja ferli þó, en það verið að spjalla hérna við Leó Örn Þorleifsson í morgunblaðinu, hann er sviðstjóri réttindasviðstofnunarinnar. En undanfarið hafa fjölmargir tilvonandi og nýbakaði fóretra vakið athygli á samskiptum sínum við fæðingarorlofssjóð og lýsa margir reynslu sinni sem vonlausri baráttu við ópersónlegt kerfi þar sem lítill skilningur ríki og við ætlum við að ræða þetta við ráðherra á eftir Ragnar Þór, félagsmálaráðherra í þessu tilfelli Nú hann, Leó Örn vill nú ekki fella hann í dóma á þetta fyrir hann sem erfitt fyrir okkur að dæma hvernig allt saman er en ég held nú samt að ég finnst nú að þeir eru mitt sem að vinna eins og svona hefur stofnum þeir eru alltaf að vera að skoða og heyra hvað fólk segir og reyna að rýna í það hvort þið séu réttir leimilhutina
1: Þetta er svolítið svona að setja á fæðingarorlof sjóður þetta var svona veist, flott framla til þess að gera fólki kleift að hugsa inn á við og rækta sína fjölskyldu og svo hvernig þegar búið að tjekki það bóks að svona hægt og rúlega fjara undan þessu og þetta er ekki lengur að nýtast fólki en þetta er til staðar en þetta segja herri við erum hérna með fæðingarorlof svolítið svona svo hérna hjólreiðastígarnir þeir eru lagðið búið að fínir og svo svolítið seint verið að halda þeim við og þeir eru allir beglaðar út alla borg
0: En Leó Örn er að benda reyndar á hérna að síðastlega árið þá stóðust 96% svarenda í könnun vera annarkort ánægð eða hlutlaus gaf hver þjónustu fæðingarorlofs þannig að lang flestir eru ánægðir en þetta snýst ekki um þá þetta snýst þá sem þeir eru óanæðir og mér finnst að þetta snúast það hvers vegna eru þeir óanæðir og það þarf þá bara að laga þá hluti.
1: Það töfu að hafa að lög að mæla. Mm. Já, Landhelgisgæslan, hún flög eftirlýsflug nærri Bandero. Bandero er sem sagt ennþá við strendur landsins bara svona ef það var komin einhver kvalaveiði þreita í mannskapin að þá eru þeir ennþá að sverma hérna, Íslands höf. Svo þetta skrítið samt ef þú værir Bandero myndir ekki bara bíða þarna við kvalferðin og elta skipi þegar það kemur út að og okkur eru menn eitthvað
0: Þeir eru þá komin á nálætt land
1: Jæ, þeir eru leit eitthvað sko en Landhelgisgæslan hún hafði samband við Bandero og það kom ekkit svar frá skipverjum og hérna þannig, þeir eru svona ekkit til að svara sem að mér skilst að sé svona regla í vötnunum sko að þú er að Já. Svara eftir þess að
0: ég meina er þetta bara Bandidos frekar en Banderos
1: Já, þetta er allavega það
0: er menn, smá... ég segi það er menn svara ekki og...
1: þeir eru í réttlæti stríði
0: Já, það býtu, þú getur verið í réttlæti stríði en þú mátt ekki brjóta lög
1: nei. Þannig að það er svona spurningin hvort að hérna, brotin eru það alvarlega að ég að fara að henda kannski eldglæfum á þessa olíu eða maður veit ekki,
0: Nei, menna þessin sem aðeinslega sagt hún og skipum hérna í höfn á sínum tíma
1: Já, það er, það glemir því sem
0: Já, mér fannst það nú alveg ótrúlega Þetta finnst mér aldrei svona verk, finnst mér ekki vera þessum hópum til framdráttar persónulega sko
1: Nei Þeir vinna allavega að sé ekki vinsældarstig hér á Íslandi.
0: Ég skil mjög vel dýravenda sjónarmiðin í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Þó maður sé kannski ekki bent að taka afstöðu hér til hvalveg eða ekki, en mér finnst að skipta máli að svona einmitt dýravenda samtök séu séu rétti með yfir lögin, sko.
1: Já. Þú má ekki gleyma því að fólk er líka dýr. Herðu þýðandi Ódysseifskviðu Ódysseifskviðu segir að Nolan degi að skamma sín
0: Nú, já, það er ekki annað
1: Hún er bara brjáluð, Emily Wilson fornfræðingur og þýðandi sem að
0: Má, hverju?
1: Já, hún bara segir að það sé ekki samfarandi og að vanti sálræna tilfinningarlega pólitíska og siðferðislega dýft í karakterana og svo segir hún hérna líka að það er bara, þú veist henni fannst sögupersónur verið ekki samfarandi og hérna, og engar kynlífsenur allur matur lítur hræðilega út og hún segist bara hreinlega skamma sín fyrir þetta og Nóland notaði nú hennar þýðingu sem grunna sínu handriti og hérna, hún fyrir ófögrum orðum þetta, handriskrifin eru ömuleg engin sögupersóna er samfarandi og henni fannst vanta kynlífsenur og girtilegan mat í þessa bíómynd
0: þannig að okkur vanta kynlífsenur
1: ja, því að þannig var dýrseðlið á þessum tíma menn voru ekki að skafa utan að því þá
0: hvað mennur það skafa utan
1: en það er svolítið svona við munum hvernig kvikmyndað heimurinn hefur verið sko. Þetta var, þú manst þetta snemma 1980 eitthvað, þá var bara alltaf einhverja nektarsenur í bíómyndum svo einhvern veginn eru við aðeins og heilum fyrir það og það far út og svo kom aftur smá bylgja með Basic Instinct í kringu 1990 eitthvað og svo einhvern veginn aftur að fara að ritskoða það það mátti ekki sjást í nekt það má sjást einhvern skjót einhvern í hausinn, það er alltaf lægi en það má ekki sjást í brjóst eða tipi
0: Nei, guðnabænum, ekki sem því
1: Já, tipi
0: En ég segi sko, já, ok þú kemur ekki öll fyrir í bíómynd sem að kannski
1: Nei, en einnig nektarsenu og gyrnilegu mat, það er ekki kostið mér.
0: Já, ég veit ekki, þú ert bara að sjá myndina, þú varst ánægð með hana.
1: Já,
0: þú kvartar ekkert yfir þessu þá.
1: Nei, ég ætla ekkert að kvarta yfir þessu, þetta var bara mjög
0: komið. Þetta kvarta hvað er þessu núna,
1: aðra
0: og seint.
1: Ég lifi af án kynlífsenunar, víkjum fyrir fréttum.
0: Já.
2: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
3: Bónusir eftir mánæðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti varði norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist hann 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún að fyllast af kviku.
8: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að það kemur okkur þannig séð ekkert á óvart og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5
7: og engin merki um gosor

sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúrufræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í nótt, í Tungubakka, í Seljahverfinu og nágrenni. Rafmagnsleysið orsakaðist af bilun í kerfinu að því að segir í tilkynningu frá veitum. Bilun kom upp klukkan 11:30 í gærkvöldi og var viðgerð lokið rétt fyrir klukkan 1 í nótt. Og Landhelgisgæslan flaug eftirlitsflug nálægt Bandero og skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins en ekkert svar kom frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni, segir í samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF hafi verið í eftirlitsflugi á svæðinu og að áhöfnin hafi því reynt að kalla borð í skipið en án árangurs. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverjar Bandero hafi reynt að komast nær hvalveiðiskipunum hvali 8 og 9, en að þeir hafa verið stöðvaðir á Landhelgisgæslunni. Magnús er hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft að skipinu frá því það sneri aftur inn í efnahagslögsögu Íslands á dögunum. Og aðeins að veðrinu að það dálítið lægð suður á landinu og hæði við Grænlandi sem gefa fremur hæga norðanátt. Skýjaða mest á norðan og austanverðu landinu í dag og lítið sátt að væta öðru hvoru en annars víða bjartviðri og stöku skúrir eftir hádegi og jafnvel hellidembur á stöku stað. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Jú, það er rétt, hvort sem það er sungið að sagt. Þetta er Bylgjan, 4 mínútu gengin í 8 í klukkan og það er Bítið sem heilsar ykkur. Það er Ómar og Heimir og Sigmar sem að veru mættir á vaktina með fullan Fanta kaffi.
1: Já,
0: það er satt.
1: Það er bara svolítið.
0: Í ágætis veðri eins og er.
1: Já.
0: Þú segir að þessi að verða betra. Það vona það rétt fyrir þér.
1: Ég held að maður á að allavega ganga út frá því.
0: Já.
1: Það hluti þetta séu hálf fullir en ekki hálf tómir alltaf.
0: En margt og mikið eins og sæðir framöndan hjá okkur. Við ætlum að heyri Ragnari Þór Ingólfsson í félags- og húsnæðisráðherra náttúrulega fæðingarorlofssjóðin.
1: Já.
0: Og við segjum náttúrulega því að hann mikið umræðið þessa dagana.
1: Heil mikið umræðinni.
0: Sjá hvort að Ragnar hafi eitthvað að segja þeim efnum.
1: Já, við ætlum að taka hús líka á Vilhjálmi Árnasyni í bæjarstjóra við Reykjanesbæ. Bara hvað búið að gera síðan tók við? Eitthvað að frétta eða eru bara allir í sumarfrí? Þetta svona, það eru nokkrir nýjir bæjarstjórar hingað á þangað á landið og við kannski tökum hús á þeim nokkrum.
0: Já, það er meiningin hjá okkur að gera það og svona sjá hvernig búið tók þeir nú við ef við voru að taka við það nýjum flokkum eða þessu stöðrum flokkum.
1: Og það er eitthvað að laga, það er eitthvað að laga.
0: Akkurat, nokkvæmlega.
1: Það getur verið. Síðan fáum við þetta til okkar prófessor, lagaprófessor í HR, Gunnar Þór Pétursson. Hann setti inn, það var frétt það inn á Vísi í gær að það væri ákveðnar villandi upplýsingar að mútið, það væri vissulega fordæmi og hægt að fá varanlega runda þá upp, kosta það sé auðveld er síðan annað mál og við ætlum að fara við lagalegu liðin af þessu.
0: Já, já. Nú svo er það fjölmiðlandir og upplýsingafulltrúarnir, hann skemmtilega reynin á Vísi núna á dögunum, þar sem já. Að það voru taldir upp fjölmargir fyrir fréttamenn sem er nú eru ýmist orðnir hvað upplýsingafulltrúar eða hvað sem þú kallar að blaðafulltrúar fyrirtækja, stórfyrirtækja er að segja, stofnana og jafnvel ráðherra og ráðuneyta.
1: Einmitt. Og þetta er spurningin, er þetta hættulegt fjórða valdinu?
0: Já, já.
1: Er fréttamenn margir hverjir bara að bíða til því að komast í þægilegt inni jobb og eru þá með silki hanski að takast á við málefnin líðandi stundar, hvort sem það er á fyrirtækja markaði eða opinberu markaði?
0: Nákvæmlega og það er líka spurningin sko, hvers vegna svona auðvelt að fá menn yfir í til dæmis þessi störf.
1: Já.
0: Þá er líka má spyrja, er þá bara fréttamennum ekki greidd nógu góð laun? Er svo auðvelt að fara bara?
1: Akkurat. Þetta eru allt spurningar sem viljum að fá,
0: viljum að fá. Kolbi Tumi, ætlar að koma til okkar, þetta störið þennan okkur.
1: Og síðan er það sjólmyrkvin, Sævar Helgi Bragason, stjörnu áhuga maður, hann er okkar stjörnu sérfræðingur, við leitum svolítið í hans náðir og hérna, hvað gerist 12. ágúst, er, þú veist, er okkur óhætt bara að fara út á svalir og munum við sjá hvað og hvað eigum við að hafa baku eirað og hverju erum við mögulega að fara að missa, við sem hefur engan áhuga á þessu.
0: Spurt er í morgunblöðin dag, hvað gerum við að vera skýjað?
1: Já.
0: En hann gerum lítið úr því hann sagði var, þetta er ekki bara spurningu það,
1: Nei.
0: Að sjá kannski, sjá sólmyrkvan alveg, hann heldur að upplifa bara myrkrið þegar það kemur.
1: Akkurat.
0: En hann fer yfir allt á þettir.
1: Já, já, þannig að það er fjölbreytið þáttu fremendar, svo munum við örugglega opna fyrir síman og...
0: Býttu, vannst þú ekki lagakeppni í gær?
1: Ég vann hann í gær.
0: Já, ertu allar að segja okkur það, þú sétt ekki múin að nöði okkur Ómar að halda áfram hérna.
1: Ég er ekki byrjaður, sko, ég er ekki byrjaður á þeir, sko, við vorum bara að klára fyrsta kaffibótt.
0: Ég er langt strax í aðra til þess að minna hann.
1: Eða ekki.
0: Já, já,

0: Já, þetta var óskalaga frá Heimi Karlssyni. Hvað viltu segja okkur þetta lag?
1: Þetta er bara lagar er að veitni bestu plötu sem að framleitt höfðu verið.
0: Já.
1: Og gerðu höfðu verið.
0: Já.
1: Eitthvað.
0: Ég er að stíga inn í nýja vítir hérna.
1: Já. Ómar líka svolítið.
2: Já, já, ég þekki nú svona helstu lög stíl í dan. Ég hef aldrei tekið þessa djúpköfun sem að þarf að
1: taka. Nei. Heyrðu, förum áfram í blöðin. Grenja skyttur.
0: Grenja skyttur?
1: Já.
0: Býtur við, erum við að tala handballtalansliðið?
1: Nei, erum við að tala refa skyttur?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Já, það, ég nú búin að fá sendingar það. Það búið að vera að senda, hérna, þetta svona kannski eitthvað sem við getum rætt, því að það ákveðin lög í landinu, það þarf að grísja úr svo stofni.
1: Já, já.
0: Hérna, ef þetta eru dýrbítar, það þarf að tilkynna það, en svo eru bændur bara í mestu erfiðliku með að tilkynna dýrbítana sem þeir verða að vara við.
1: Og
0: það
1: æða fugla?
0: Nei, þeir eru hérna, fjö.
1: Okay.
0: Bara lömb, það verða lömbin verða undir líka
1: Já, Sigrún Ágústdóttir forstjóri náttúruverndarstofnunar hún hérna segir að þrátt fyrir að íslenskir heimskautarrefir hafi löngum verið flokkaði sem meinvættir og taldir valda bændum miklu tjóni þá séu einfallega ekki til staðar nægilega sterk gögn sem bendi til þess að halda í áfram refaveiðum með jafn umsviða miklum hætti og nú er gert.
0: Nei.
1: Og hún vill byggja þetta meira á bara reynlega gögnum en greint var frá því í síðustu viku að í nýrri áallunum refaveiðar fyrir árin 2026-2028 þá teldi náttúruverndarstofnun að aðkallandi að ráðast í endurskoðun á laga umhverfi refaveiða vegna þess að forsendur veiðana væru brostnar þar sem stofnuninni hefði aðeins borist fáeinar tilkynningar um tjóna völdum refa á síðustum árum.
0: Já.
1: Þannig að ekki nú mikið tjónin, kannski eitthvað vesinn að tilkynna þetta og allt það út, sko, var það ekki? Var það fylgdi það fyrir
0: þetta? Já, það var erfitt að skráa þetta,
1: já,
0: og erfitt að tilkynna leið, sko. Og það vantaði lekk og svona, veist, erum enn bara að sveitrakafi hérna, er ekki náttúrundastofnun hérna á Sjöðlandsbrautinni.
1: Já, en hún segist nú ekki að hafa heyrt áður af því að erfilega hafi gengið að tilkynna tjón að völdum brefa.
0: Herðu, gleði frétt, Daði og Árný ég að vona sinni þriðabarni, Daði og Gagnamagnið og Árný, þau eru að fara að bæta við sig Gagnamagni sínist nefnum bara, það er að fjölga gigabætum hana og þau eru að vona sinni þriðabarni og fyrir eigaðu tvær dætur og það er alltaf gaman að fínt að fá fjölga eðgreðendum hér á landi það er bara vonandi fordæmi sem að þau gefa við erum eignast að fá börn.
1: Það er nú ekki bara við, þetta er ekki bara yfirleitt allsta víða heim.
0: Því betur sem við höfum það, því sjálfsenskari verðum við og viljum bara fó að njóta liffa og njóta, viljum ekki teka að vera fjölg okkur og...
1: Nei.
2: Hvernig er þetta orðað í mokkanu? Það er ennþá byrtar myndir af nýfættum börnum, nýr borgari fættur finnst þetta pínur svona 1984
0: við í Mósfellingir alltaf með Mósfellingur ný búinn
1: voru þið ekki með hamborgara fabrikun alltaf hringdu bjöllu þegar að
0: fættu spá við töldum íslendingu svo bara hægt og rólega fækkaði bjöllu hljómi útlendingu fannst að búa gaman við komum að borða hjá okkur og við fórum og höfum mikla aðtöpsum að þjóttlappaði við tröppur og dinglaði og skiptum tölu og fengum oft spurningar hvernig við fáum hringingar hérna frá fæðingardildinni en þetta var í kringum 2 á dag sem var raun fjölgun sko. Og að því að það náttúrulega eru fleiri fæðingar að meðaldali en það er einhver andlát á móti þannig að við vorum ekki að hringja bjöllinu og lækka töluna en það gerðist nú stundum að því að við vorum með svona tréspjöld, það var svona gamla old school og það var prenta báða megin og það kom fyrir að Íslendingu var fækkað því að þau snýri bara við, nei heyrðu, það er þrýr hérna megin þannig að þetta var svona þá þurftum menn að lúta höfði bara býða með að borða það er svona margt skemmtir því þessu svo segir hér, japanskir sjóliðar tróða upp fyrir utan hörpu liðsmenn og æfingaflota japanska sjóhersin sem er komið til Íslands að sjóliðar af skipinu munu halda tónleika á torginu fyrir framan hörpu á miðvikudag mér þykir það nú hafa sko, breyst í tímanar á sko, að hermenn koma til annara landa og halda bara tónleika þetta japanska herskip að nafni Yamagiri. Hvað þýði það? Þú varst að koma frá Japan.
1: Já, ég kann ekki Japan.
0: Akkur ekki.
1: Varst
0: ekki Japan alveg í 2 vikur?
1: Taka nú gíra eitthvað
0: að fara setja. Náður ekkert að verða þér út tungumálatengingu?
1: Jó, maður kannski má.
0: Já, hvað kanntu?
1: Ohio.
0: Já, hvað þýðir það?
1: Góðan dag.
0: Já, Ohio.
1: Arigato. Arigato for Simons.
0: Já, þetta japanska skip heiti Yamagiri og liggur við Akkiri á Faxaflóa um þessa myndir og þeir ætla að stíga á stokk fyrir utan hörpu og spila tónlist fyrir
1: hörpu. Við þú nú í tvígangi fengi þannig þátt hérna band frá bandarska hernum, sjóhernum, komið hingað í stúdíu og spilað. Halda út í hljónset þarna, hér á þar og hingað þangað heiminn, sko, bandarski herinn og þetta alveg verið tónlistamenn, sko
0: Já, en hugsa að sigla alla þessa leið frá Japan með herskip og koma svo bara á land á hörpu og taka upp
1: trompet og básunu Það hefði bara verið tilgangur með þeir síklingu,
0: sko Taka upp trompet og básunu og spila bara
2: já. Ég bara áhugði minni vakin, ég skelli mér
1: Áhugðin vakin?
2: Á þessu?
1: Já, býttu, leið mér þá að segja þetta vegna sem þú, hlusta það nú Maður að nafni Kazuyoshi Miura
2: Já
1: Hann 59 ára Hann leikur með Fukushima United í japansku þriðdeildinni
2: Já
1: Og hann skoraði markum daginn
2: Já
1: Á 50. annari mínúti, 7-0 sigri og Iwaki Furukawa Í undakeppni sem sagt japansku bikakeppnar Þar með er hann elsti knattspyrnumaður í heiminum sem hefur skorað mark
0: Já
1: 59 ára
2: Ég að segja þetta, ég að fara til Japan í þriðutildinu
0: Ég ekki bara að sleppa tökum á þessu herskipi samt
2: Nei, eitthvað með það
0: Því að Yamagiri þýðir sem sagt fjallþoka Já, þokan í fjallunum heitir skipið Og fyrir þá sem eru áhuga samur að sjá japanska herinn blása í básunur og annað Þá hefjast tónleikandi klukkan, haldið ykkur fast 13.30 á miðvikudag Þetta er bara, 13.30, hver hefur tíma til að mæta þangað bara hálf tvö á miðvikudag?
1: Fullt af fólk í frí og svona maður.
2: Late lunch.
0: Já, þetta er svona skemmtiatriði fyrir opinbera starfsmenn.
2: Er þetta stórt skip?
0: Já, svo fylgir það ekki fréttinni, en að nógu stórt til þess að vera með hergögn, hermenn og hljóðfari.
2: Já.
0: Þannig að hérna, það er búið að gera með þess að póster, það er þærflöta og alls konar.
1: Ég veit ekki hvort að Japan sé með þess að kanninn með hljómsveitir sko á herstuðum víðum heim.
2: Já, já, já.
1: Og þetta eru hörku tónlistamenn.
0: Já, sjálfsögðu. Það hlýtur að vera eitthvað svaka pælinga bak við það. Það er bara þannig. Nú svo er að skjáltin í Bárðabungu sem var í morgun.
1: Já, við heyrðum það í fréttum hvað var hann yfir 5.
0: 5,2.
1: Wow,
0: og þetta er bara á sjötta tímanum og hérna, þá fer maður að spurja sig sko, já, heyrðu, ok, Katla er komin á tíma.
1: Var þetta í Öskju?
0: Þetta var í Bárðabungu og Katla er komin á tíma. Við vorum að takast á við hérna, eldgos og hræringar í Grindavík og Og einhvern veginn eru ekki allir alveg sátti við það hvernig við höfum staðið að því og því tjónir sem að varð og einhvern veginn margir telja sér snuðu það. Og þá spyr maður sig sko hvað áhrif hefur það ef að kalla fara í gang og hver væri munurinn á því að vera í Evrópusambandinu eða ekki Evrópusambandinu ef eitthvað svona áfall gerist. Og ég spurði þá gerðurgrindina, ég sagði bara ef að það verða náttúru hamfari hér, myndu þá Evrópusambandið stökkva inn og gera þetta, að þyrftu Íslendingar einur að sjá á verkin, og gerðurgrindin segir að ef Ísland væri í ESB, myndi Ísland ekki standa alveg, eitt ESB myndi heldur ekki borga allt tjónið, en við stórt köllugos gæti Ísland sem ESB ríki, sóttum stuðning frá European Union Solidarity Fund og það er svona neyðarsjóður sem að við ættum þá allavega möguleika á að sækja í en utan værum við svolítið ein með þetta þannig að þetta er nú kannski líka eitt vinkill sem við höfum ekki rætt við erum alltaf að horfa bara inn á viðskipta hliðina á þessu það eru margar hliðar á Evrópusambandi
2: en þið voru nú að velta fyrir ykkur sko brununum og þessum hitabylgjum sem er í Evrópu
1: í Spáni það verið gaman að vita hvort Evrópusambandi var að hjálpa þar
2: það lítur að vera hægt að fá það
0: það stendur hindar hérna fyrir gjöðis og í klárinu fulla söguna að utan ESB gæti Ísland fengið samhæfða neyðarastóð í gegnum almannavarnakerfi ESB þar sem Ísland er þáttakandi ef Ísland væri ESB gæti það aukaðgangs komist í þeirran ESB samstöðusjóð vegna stóra náttúruhamfara sem getur tekið þátt í kostnaði við endurist inn við það. Þannig að, þar höfum við það.
1: Þetta var sérst í Bárðabungu, ég heyrði bara villist í fréttum hans að þetta er sérst í norðanverðri öskjun í Bárðabungu.
0: Já.
1: Þannig að við höfum þetta bara alveg rétt, sko.
0: Það er ekki öskugos, ekki öskuskjaldi.
1: Nei.
0: Nei, nei, það jörðin að minna á sig, það bara svoleiðis, við búum á sprungusvæði, það ekkert flóknar en það.
1: Nei, nei.
0: Og svo fólk núna að spyrja sig hér heima á Íslandi, hvort að við getum átt von á því á Íslandi að, að verða fyrir svona árásum eins og hins eða fólk var fyrir núna í Berlín. Og það verið að ræða það, hvort að það sé mögulega einhvers konar hryðjuverk sem getur átt sér stað á hins eða göngu Íslendinga.
1: Maður veit aldrei að vita þessi heimur orðan þannig að þú getur ekkit verið örgur, neins það samt
0: Er það samt?
1: Já
0: Er það?
1: Já
0: að Því að maður hugsar þetta sko, við fáum fréttir af öllu slæmi sem gerist og þá kannski myndar það hjá mann einhvern kvíða og óta sko. En ef maður hugsar af öllum viðbrunum sem eiga þessi stað og hverju meira það deg út allan heim, hvað þetta lítið hlutvall
1: Já, líkurna kannski ekki miklar, en ég ætlum samt að leiðan bara fullir að það heldur nú meira en þetta heldur en þetta er undarfærin ár nú mörg þá er, já og mér finnst þetta mjög já, ég, auðvitað getur maður alveg allan ekki útiloka neitt í þessum það sé alveg út að segja það
0: en þetta er nú svona, þetta er hræðilegt það er hræðilegt að svona atbyrði bara yfir höfu gerist og einhverjir einstaklingar fá bara hugmyndir að gera svona
1: svona þetta
0: svo er þetta
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Dítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á bylgjunni og Facebooka síðu bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is

0: komdu og reynslu áttu. BL Sæfaröða.
1: Útsala í Ylfa. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylfa.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitt.

0: Kátir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta Bítið.
1: Já, ég var að nýta hér viðskiptafrétt sem að er ekki bara viðskiptafrétt, heldur líka svona kannski smá spátumur það hvert tæknin að fara og fréttin og yfirskiptin að Apple sé orðið verðmætasta fyrirtæki heims á nýjan leik. En það ekki af því að þeir hafi verið að auka við sig, heldur vegna þess að verðmætasta fyrirtæki heimi hefur lækkað 5% í virði og það Nvidia. En það fyrirtæki sem að framleiða örgjafa fyrir gervigreindariðnaðin og menn eru svolítið á því fjárfestar að nú sé gervigreindariðnaðurinn kannski mögulega bara bóla. Nú séu kínverjar farnir að framleiða miklu ódýrari og skilvirkari örgjafa fyrir gervigreindina og þetta sé kannski ekki þetta viðskiptamódel sem að menn heldu að vera með gervigreind. Gervigreindin hefur ekki skilað tekjum en þó, hagnaði. Þannig að kannski hér uppfinning sem er bara mun ekki skila miklum tekjum.
2: Já, það náttúrulega ægileg bólu líkt að þessu, sko.
1: Já.
2: Ef maður horfir svona fyrir tíma í þessum tækni brasa öllum,
1: já.
2: Sko.
1: Já. En gervigreindin getur leist Martahólmi, en það tekur ekki að sér að borga fæðingarorlof.
3: Nei, þess að gervigreindin sé bóla, ég ekki alveg endilega viss það.
1: En þá meina ég viðskiptamódelið að bakvið.
3: Það getur vel við.
1: Já, já. Tæknin er komin, en En hvernig að hafa tekjur að því að síðan spurning sko.
3: Akkurat. Nú, en við ætlum að fara yfir í fæðingarorlofssjóðinn og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðisráðherra er á línunni og fæðingarorlofssjóður er undir hattinum hjá félagsráðherran. Velkomin í þáttinn og góðan dag, Ragnar Þór.
4: Já, góðan daginn.
3: Þú ert kannski vel meðvitaður þá umræðu sem hefur á sér stað hér upp á síkastið í þessum erum.
4: Já. Við höfum fylst með bæði sérst umræðinni og þetta líka þeirri gagnrýni sem hefur verið á fæðingarorlofssjóð.
3: Mm-hmm.
4: Bæði út frá hvað það segja sem svona afdráttalausu reglum sem að hérna, sjóðurinn þarf að fylgja samkvæmt lögum, mm-hmm. sem við leist líka þá gagnrýni sem hefur verið á bæði svona viðmót og þjónustu,
3: mm-hmm.
4: og það eru þetta gagnrýni sem við tökum mjög alvarlega og erum með að svona taka þetta saman.
1: Hangir ekki svolítið saman þetta pínu vandamál að nú fjölgar Íslendingum ekki mikið og umræðan oft er neikvæð í tengslum við að það sé erfitt og dýrt að eiga börn og reka heimili og síðan þetta núna að þegar fólk ætti að vera að sinna uppeldi og svona þessum nýju skrefum inn í lífið að þá er kerfið einhvern veginn ekki endilega að vinna með þeim, heldur svona meira að tryggja það sig ekki við að svindla því.
4: Jú, en ég myndi segja sko kerfin okkar almennt séð eru mjög svona klift á skorinn og afdráttalaus þegar kemur að þeim svona viðmiðum sem þú þarft að falla undir til þess að fá já, hvort sem það sé inn í almannatryggingakerfinu eða inn í kerfi fæðingarorlofssjóðs eða atvinnuleysistryggingum, þá er þetta allt mjög klift á skorið hvað var þar starfshlutfall og ýmislegt annað. En við höfum verið að gera mjög miklar breytingar á þessu kerfi,
3: mm-hmm.
4: á þessu stutta tíma sem við verið í ríkisstjórn og meðal annars höfum við breytt lögunum tvisvar, gert tvær mjög svona viðamiklar breytingar á þessum tíma og til dæmis að tryggja fjölbur á foreldrum, aukin rétt til fæðingarorlofs, þrjá mánuði fyrir hvert auka barn,
3: mm-hmm.
4: Tryggt foreldrum aukin rétt sem að veikjast við meðgöngu og sömuleiðis hefur við líka verið að gera breytingar á kerfinu þannig að við miðum ekki lengur við fæðingardag barns, heldur gildir þetta gilda þar breytingar og svo réttinda aukning sem hefur verið gerð á kerfinu til allra foreldra í fæðingarorlofi en með að ekki við fæðingardagbarns og það var til dæmis mjög ósangjant og sættu mikill gagnrýni að það skipti máli raunni hvenær barnið fæðist, mm. hvenær þú færð þennan aukna rétt og svo framvegis, mm. við aukið rétt foreldra til sorgarleyfis við höfum hækkað líka fæðingastyrk til foreldra. Hann er reyndar mjög lár sá fæðingastyrkur en við höfum hækkað hann töluvert.
1: Hvað er hann hár?
4: Já, ég held að sé, nú mann ég ekki alveg tölni, ég held að sé 187.000 fæðingastyrkurinn sem hann er þátti þeirra foreldra sem að eiga ekki þennan svona hefðbunda rétt. Og síðan hefur hámarki verið hækka líka sem var auðvitað líka svona hluti af kjarasamningum, síðustu kjarasamningum. Það er hækka hámarki, það er komið í 900.000. Þannig við hefum verið að gera tölvöld mikla breytingar og við erum með þetta alltaf að skoða þessi kerfi, hvort sem að sé fæðingarorlofssjóður eða önnur stuðningskerfi til þess að, að bæta þau, gera þau sanngjarnari og auðvitað líka að leggja okkur fram við að styðja við þar stofnanir sem að eru undir okkar ráðunitum til þess að hvað sé, bæta og sjá til þess að þjónustan við borgara sé eins og bestur
3: er
4: að kosta.
3: Já, og það er mitt hérna, sko, vegna sem við hlaupum aðeins yfir það sem verða kvart yfir, það er að verða kvart yfir löngum afgreiðslutíma, lélegum samskiptum, endur teknar gagnabeiðinir og svo ekki síst skortur á skilningi á sveigjanleika. Og það langar mig að spyrja þér vegna að það verða spjalla hérna við hann heitir, svo ég fann nú alveg með rétt nafn, Leó Örn Tollefsson, hann er sviðstjóri réttindasviðs stofnarinnar, það segir fæðingarorlofssjóðs. Og þegar hann spurður hvort reglur fæðingarorlofssjóðs séu ekki gagnrýnisverðar hér í Morgunblaðinu það upp að vissu marki, þá segir Leó það er svolítið erfitt fyrir okkur sem sjáum framkvæmdina að segja til það ég var nú að segja það bara sem þegn í þessu landi þá er ég bara ekkert ánægð með svona embættismanna svar, ég verð bara að segja það mér finnst að við höfum að geta gert kröfu til þeirra sem vinna við stofnanendur okkar, að þeir séu meðvitaðar hvernig þeir eru að þjónusta fólkið og þeir taki þessar sko kvartanir inn almennilega með það fyrir augum að bæta þjónustuna. Svo að ég verð að segja það, kannski er ég aðeins og krítiskur að það, ég veit það ekki, en mér finnst þetta svar vonbrigði þegar hann segir það er svolítið erfitt fyrir okkur sem sjáum við framgöndina að segja til það. Af hverju geta þau ekki séð það hvort þið séð að sinna sínu starf almennilega ekki?
4: Ég held svona almennt séð þá þeir sem að starfa í stofnunum sem að er ríkistofnunum, þeir kannski horfa meira bara rauninni til þeirra reglna og þeirra laga sem að þær stofnanir og þeir starfsmenn þurfa að vinna undir.
3: Ég verð að fá að grípa fram fyrir þér. Já, alltilegi, það eru reglur og það eru lög. En auðvitað þetta eru þetta manneskjur að þurfa að sjá að reglurnar og lögin eru ósanngjörn. Þá eiga menn ekkit bara endalaust að vinna eftir þeim. Þau hljóta þurfa að fara með þau áfram innan stofnunarinnar með það fyrir augum að bæta þetta.
4: Ég held svona almennt segir heimir að þeir starfsmenn sem vinna undir því regluverki sem að ríki setja hverju sinni starfi kannski, ég held svona almennt segir hafi starfsfólk kannski ekki svona miklar, svona almennt segir opinbera skoðunar á því þeim reglum og þeim viðmiðum sem að ríki setja hverju sinni. En við tökum þessari gagnrýni þetta mjög alvarlega og munum fara ofinn í saumana á þeirri gagnrýni sem hefur verið sérstaklega á viðmót og þjónustu sérstaklega því að það er eitthvað sem við getum brugðist við. Varðandi síðan kannski þau viðmið sem að hafa verið gagnrýnt meðan annars hjá foreldrum sem að eignuðust týpura fyrir tíma sem að var í umræðinu núna fyrir skömmu síðan og við erum með í skoðun og hefðu fallið undir þau viðmið ef að börnin hefðu fæðst á réttum tíma en þau koma fyrir tíman og þá er foreldri undir því starfshlutfalli sem að það hefði verið ef að barnið hefðu fæðst á réttum tíma og það erum við að skoða og ef að þarf að breyta lögum sem mann í flestum tilfellum þarf að gera og þá munum við auðvitað skoða það, við erum búin að gera töluvert mikla breytingar og fæðingarorlofssjóði lagalega séð, varðandi reglurnar, en varðandi þjónustan og viðmótið, að það er eitthvað sem við getum brugðist við mjög fljótt og hratt og vel og það er það sem við erum að skoða núna, hvernig við getum brugðist við til þess að almenningur í þessu land og þeir sem þurfa að nýta þessa þjónustu sem eru þetta fyrst
3: en þú sér bara veru núna, sko, núna það þarf fjölmiðlega umfjöllun til þess að einhvern veginn vekja risan í þessum efnum þegar þetta er örugglega ekki fyrsta dæmið um það að barn fæðist fyrir tíman og ekki á allum degi. En einhvern veginn þá höktir þetta samt áfram og það, það sem að saknar að þeir eru opinberu starfsmenn átti sig á því, heyrðu, jó, hér eitthvað sem við verðum að breyta og reyna að koma að þetta skila innan stofnunarinnar. Það þetta sem maður að reyna að kalla eftir.
4: Já, og þetta það sem að við erum að bregðast við núna. Við erum búin að, ég allavega, eftir að þetta mál kom upp varandi foreldrana sem að eignuðist bætt fyrir tíman og fjallu þarlegandi ekki undir sem við mið. Að það er nú þegar komið í skoðan í ráðuneytinu og það er alltaf þannig að, og gerist mjög oft að þegar við erum með þessi kerfi að þá er alltaf einhver skurðpunktur það sem að fólk lendur á milli skips og bryggju þannig virka kerfi sem að eru með frítekjumörk varandi starfshlutall í þessu tilfelli þá er starfshlutall 25% og yfir sem að falla undir kerfið og ef þú ert akkurat eða undir að þá eru bara kerfin þannig þau eru mjög ósveigjanleg þau eru mjög
1: Má ég skjóta inn
4: hérna?
1: Bara að því að við erum að tala kerfi og við erum að tala hið opinbera og við erum að tala einhvers konar lagarama sko þetta eru 4.400 börn á ári þetta eru 11 börn á dag Það er þetta að taka upp síma og ringi hvert einasta foreldri óskaðan til hamingju með nýja barnið og farið við reglunda með þeim með einfaldri þjónustu, bara ef þetta var engageirinn og ég hefði bara að herðu þetta er cirka 11 viðskiptavinir á dag ég er svona að taka bara vel utan það og ringi hvert einasta foreldri óskaðan til hamingju og hérna fara svona aðeins yfir reglundar og taka hvert mál fyrir sig við þurfum, þetta eru 11 börn á dag og bara tökum bara vinnudag út með einhverja starfsmenn og skrifstofu þú getir nánast farið yfir hvert einasta case og persónu gert það fyrir hvert og eitt einasta barn þetta er nú ekki starri en það og við einhvern veginn hérna í þessu litla landi höfum einhvern veginn náða að búa til einhvers konar kerfi stofnanir hérna
3: það sem engin verið geta að hugsa sjálfstætt
1: eitthvað skiptiborð og einhvers konar boðleiðir við erum að horfa á 11 börn á dag Við getum hringt í þetta fólk.
3: Eða var að taka okkur sem
1: ég? Persónulega. Ég alveg tala. Hvað heldur þú þurftir að ráða makka starfsmyndir að hringja þig hvert einasta foreldri óskaði til hann ekki
3: með? Þetta er bara ágætis punktur.
1: Og bara hætt að vera alltaf með einhverja svona kerfislega lausni til þess að fjarlægja okkur frá persónulegu sambandi við hvern og einn einstaklega.
3: Og sérstaklega í þessu sambandi þar sem að þetta er nú mjög yndislegu tími þegar fólk er að eignast börnin sín, sko.
1: Af því að mér finnst þið oft gleyma því, sko. Við erum fámenn og við getum tekið þjónustuna hérna upp á persónulegt level við erum með ljósmæður sem eru að sinna frábæru starfi og svo hvernig faraðu inn í eitthvað kerfi í einhverju skrifstofu niður í miðbæ Reykjavíkur þar sem að þú ert bara komin á hvað skiptibó
3: Hverju svarar þessu? Þetta, við verðum víst að hafa það síðasta svarað í bili
4: Ég hef ekki að segja það að þetta fari inn í hugmyndabankan og ég bara, það var kannski fínt að við þrýr myndum bara taka þetta á okkur.
1: Já, þú gæti hringt í hverju einustu fjölskyldu.
4: Þrjú til fjögur símtál á dag.
1: Haldið hvað þetta væri kúl eða þú myndir hringja sem ráðherra óska til hamingjum, þetta er 11 símtál.
3: Þetta þyrfti ekki einu sem ráðherra.
1: Þrjár mínútur hvert símtál, þú geti gert þetta fyrir 10.
4: Segmar, við setjum þetta í
3: hugmyndabankan.
4: Við erum meðvituð þessa stöðu og erum að fara ofan í sauman á þessu bæði hvað snýr að laga á regluverkinu og sem er líka hvað var það þjónustustáttinn og við munum bregðast við því.
3: Já, það er gott vegna að ungir foreldrar og foreldrar nýbakaðir ekki þarf að standa í einhverju svona stríði, sko.
4: Nei, þetta er
3: auðvitað
4: stórkostlegasta stund sem að fjölskylda gengur í gegnum og
3: það
4: kerfið á þetta að taka utan fólk en ekki búa til vandamál og það bara er alveg sammála.
3: Má taka fram að á síðastliðnu ári þá sögðust 96% svarenda þegar kannar var vera annarkvort ánægða hlutlaus gagnvart þjónustu fæðingar og alveg þannig að það er bara fínt en það eru þarna þessi 4% sem eru alls ekki nógu góð eða ánægð og það þarf að laga það og ætti ekki að vera mikið mál.
4: Við getum alltaf gert betur
3: og
4: þannig er það.
3: Já, Ragnar Þór Ingólfsson félags ráðherra í þessu tilfelli. Kæra þakkir.
1: Takk fyrir.
4: Takk sem leiðis. Já, bless.
5: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
7: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: What the?
9: Nýtt upphaf.
10: I gotta fix whatever this is right now.
9: Nýir óvinir. Ah! Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
11: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
16: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
17: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur.

0: einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Útsalan er hafin. Fagó, Holtagarðar. Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Já, ef við kíkjum aðeins út í umferðina, horfum til hægra og vinstri, að þá er minni þörf á því á höfuðborgarsvæðinu oft áður, því að það er minni umferð, það er bara þannig, en það hins vegar er verið að vinna að Malbiks viðgerðum á tvöföldum köflum á ringvegi frá Sandskeiði að Hveragerði og umferð verður hleypt fram hjá meðfram vinnusvæðum. Síðan, eins og á sumrin, að þá eru víða framkvæmdir á þjóðvegi og þar eru hraðatakmarkanir sem ber að virða enda skal aðgát sýnd á vinnusvæðum og við bara reynum að fara varlega og anda inn um nefið.
12: Förum saman í frí.
13: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
11: Já, það er hugmynd hérna hjá okkur að reyna að heyra í svona nýjum bæjarstjórum. Þegar við meinum nýjum bæjarstjórum, þá erum við að meina bæjarstjórum sem hafa tekið við kannski nýjum meiriluti. Já. Og sjá hvernig staðan er og við hvernig búið er taka og við ætlum að byrja í Reykjanes bæ. Þar er Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri. Góðan dag og velkomin í þáttinn.
15: Já, góðan daginn, takk fyrir.
11: Hvað segirðu, er eitthvað búið að vera að gerast svona á fyrstu dögum setuðina sem bæjarstjóri?
15: Já, það er alveg töluvert búið að gerast og það er eiginlega bara búið ánægjulegt hvað það hefur verið tekið vel í þennan málflutning okkar og það sem við komum með inn í þetta nýja meirihluta samstarf og ný stjórn hérna í Reykjanesbæ er að þetta sé bæri tækifærana að við myndum taka fólk í opnum örmum, hvort sem var einstaklingar sem vildi hér flytja að koma með verkefni eða atvinnulífi sem vildi byggja hér upp að það er búið að vera brjálað að gera að hitta fólk og fara yfir öll þessi tækifæri sem eru hér og uppbyggingin hérna framundan er alveg með ólíkindum og margir að skoða möguleika hér til uppbyggingar þannig að það er búið að fara hérna, mikill og skemmtilegu tími í þannig samtöl þannig að bæri tækifærin að fólk við sögum það að við ætlum að markasetja bæin þannig að hér væru allir velkomnir fjölskyldur og fyrirtæki og það hérna fólk er að dansa með okkur í því
11: En við hvernig búi tókuð þið? Hvernig var búið þegar þið tókuð þið?
15: Almennt séð er þetta náttúrulega bara stórt og öflugt sveitafélag sem að býr yfir öflugum og góðu mannauði hér og þannig ég tók þannig bara við mjög góðu búi þó að maður hefði náttúrulega alltaf vilja hafa fleiri krónur í kassanum og staðan á fjármálanum mætti vera svo sem að lísti kosningabaróttinu en það er kannski ekki alveg þannig en við þurfum að halda vel á spöðunum til þess að dæmi gangi og það er náttúrulega stóra verkefni að fara yfir forgangsröðunin og sjá hvar við getum gert betur til þess að eiga fyrir rekstrinum og svo er það líka bara hvernig uppbyggingum stórkerfinu er við byrjuðum á því að breyta öllu nefndaskipaninu og skipulegin svo auka svolítið skilvirknina þannig að við værum að vinna málin hraðar værum að þjónusta íbúana og fyrirtækjum betur og það er bara ýmislegt svoleiðis forgangsröðin sem að hérna kannski var ekki rétt og við þurfum að stilla okkur af, sko, þannig að en ég segi bara almennt séð er staðan hér í okkur bara mjög góð á flestum sviðum, þó að við getum gert tölvert betur í fjármálunum á mörgum stöðum og forgangsraða fjármununum og störfum okkar öðruvísi.
11: En svo fyrir þá sem ekki endilega eru mikið inn í því, ég meina sveitafélög, bæjarfélög, tekjurnar eru útsvarstekjur, það er ekki að mestu leiti því, útsvarstekjur einstaklingarna sem það búa, er það ekki? Og lóðagjöld, lóðaverð, nú hefur það svolítið verið uppi á teiningnum að sveitafélög eru, hafa fært í svolítið upp á skafti með lóðaverð og annars slíkt. Hvernig er það? Það þarf ekki að finna einhvern balans í þessu til að laða til sín fólk og svo lóðaverðið?
15: Ég og þetta bara hárétt hjá þér að grunntekjur sveitafélagsins eru í útsvari og í fasteigna gjöldum og svo kemur ykkur jöfnunarsjóður og svo svona einskiptistekjur sem eru bæði þá gatnagerðar gjöld og svo byggingrétta gjöld þannig að við boðum það strax í okkar 100 daga áætlun og erum bara full að vinna því og höfum talað skýrt það allan tíman að það er sem sagt að við ætlum að standa fyrir einnig mest í skattalækkun sem að hefur orðið á sveitarstjórnastíginu langan tíma leiði mér að fullir það að það er að við erum að afnema þau innviðagjöld sem að var búið að setja á hér í Reykjanesbæ þannig að við ætlum ekki að hafa neinn svona lóðagjöld eða innviðagjöld hér.
11: Okay.
15: Við erum bara vinnið í að afnema það að því að þetta er svolítið rót verðbólgu vandans og þetta er rót þess hvað er erfiðara fyrir fólk að komast inn á fasteignamarkað.
11: Mm-hmm.
15: Þetta er rót þess hvað hefur hægt og mikill uppbyggingu og öðru slíku.
11: Mm-hmm.
15: Þannig að við ætlum bara að afnema þetta og þannig að bjóða fjölskyldum atvinnulífinu velkominn hér og gefa þeim aukið súrefni til uppbyggingar.
16: Eigið þið nóg land?
15: Já, já, það er ekkert nema land, það er nóg land til á Íslandi og sérstaklega hér á Flatlendinu og Reykjanesi að þá vantar okkur nú ekki land og fólk, ungt fólk og bara almennt fólk vill búa í sérbýlum og vill hafa svolítið rúmt sig og það er bara tækifærin sem að við ætlum að bjóða upp á hér og það er kannski eitt að ég spyrir hvernig búið tókum við og það kom okkur óvart sko hvað var rosalega mikið í pípunum og búið að skipuleggja og undirbúa mikið að fjölbýlishúsa uppbyggingu hér sem að hérna, við erum núna að gera okkur allra besti að vinda ofan á og fjölga sérbýlis, breyta hlututinu og fjölga sérbýlislóðum hérna, nú erum við að vinna víða í bæjarfélaginu undirbúningi og að þessa skipuleggja og gera byggingahæfar lóðir fyrir sérbýlishús.
11: Þið finnið þá að það er mikil eftirspurn eftir sérbýlislóðum og bara markaðurinn sér svolítið að kalla eftir því að geta byggt raðhús, parhús, einbýlishús?
15: Já, það sem við finnum skýrt að það er unga fólkið er að bíða eftir að fá útluta lóð til að byggja sér parhús, kannski byggja þér aðra íbúðuna og selja hinna eða litlur og meðalstóri byggingaverktakarnir eru líka tilbúin að byggja parhús og ráðhúsin og svo kannski það er einbýlishúsalóðir sem eru til hér í Reykjanesbæ núna er allt og stórar þannig að við þurfum að gera lóðir sem að henta fyrir minni einbýlishús og en sérstaklega er þetta ráðhús og parhúsin sem eru kannski svona mesta eftirspurninu að því að þessi stóru hérna, fjölbýli sem er búið að skipla ekki um allt, þetta er bara fyrir einhverja stóra svona lífeyrissjóðsverktaka eins og ég segi.
16: En svona yfir í félagsþjónustuna, hvernig hérna, eru mikla breytingar sem þið ætlaði að gera á henni í bænum?
15: Já, það er töluvert mikil hérna, áherslu breyting þar, en það sem að koma er kannski á óvart og með brásoltið að það er hvað rosalega mikið að ungu fólki á fjárhagsaðstoð og hvað er stórt hlutfall og sérstaklega ungum karlmönnum sem eru bara tvítugt og það er í kring sem að hafa ekki verið á vinnumarkaði og eru komin á fjárhagsaðstoð og þannig að við erum að og ég ætla að skoða það hvort að þetta sé svona almennt landið sem að mér svona fengi vísbendingur að þetta sé ekki bara svona hér hjá okkur.
16: Hvernig leysa menn þetta?
15: Já, við erum komin í mikla vinnu hér innan hús til þess og við erum að skoða það hvort að við getum farið með svona virkni úrræði hér innan sveitarfélagsins. Það er við erum okkur langar að, að fegra bæin og erum með fjölbreytt störf hjá sveitafélaginu. Þannig að, að við ætlum að reyna að aðstoða þetta fólk þannig í gegna þegar það ekki gott að festist í fátæktar gildru og hafa ekki tilgang og festist á fjárhagsaðstoð. Þannig að við munum gera allt sem við getum til þess að hjálpa þeim til sjálfshjálpar og fá störf og koma þeim í virkni.
16: Já, ok. Já, við höfum hálfa mínútu eftir. Hvað með ásýnd bæjarins? Sko, stendur eitthvað til að reyna að fegra bænum, nefnir úr þarna smá aðeins að þessu, en við höfum 20 sekundur eftir. Er það eitthvað á stefnu?
15: Já, það er eitt af grunnstefnumálunum okkar að bæta ásýnd bæjarins, ætlum að fara mikið átak í gróðsetningu hér, bæði á blómum en sérstaklega trjám og öðru slíku. Svo er þetta bær fánans, við eigum stærsta fána Íslands frá 1944 og lýðveldishátíðinni og við höfum flagga mikið og nota fánan til þess að fegra hér aðeins og við erum bara miklu með undirbúningi og mun sjá þess í fjárhagsvinnun okkar hvernig við munum þið munum sjá það þegar farið á flugvöllina hér er eitt fegasti bær landsins
16: Já, blá það, Vilhjálmur Halldórsson bæjarstjóri Reykjanesbæ, kæra þakkir, gangi ég vel með allt
15: Takk. Takk fyrir, gangi
17: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
18: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágranna vasla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkomin, Reykjavíkuborg.
19: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
20: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
21: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
22: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
23: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
24: Loksins. Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
25: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
26: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
27: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvegi, skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
28: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
29: Rennuhreinsun. Glersýn.
30: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
31: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
32: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
33: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
34: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
35: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftin reið yfir þegar klukkuna vantaði 6:20 og mældist hann 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þess að vera venjulega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
0: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur þannig séð ekkert á óvart. Og síðasta skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar, allir svona í kringum 5 að stærð.
35: Og engin merki gosóró eða neitt þannig?
0: Nei, ekki neitt slíkt í gangi, þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennilósun í þessum skjálftum.
35: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þarna einhverstaðar?
0: Nei, það það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í

0: heimilisflugi á svæðinu og áhöfnin hafi reynt að kalla borð. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir hins vegar að skipverja Bandero hafi reynt að komast nálægt hvalveiðiskipum hval 8 og 9 en að þeir hafi verið stöðvaðir að landhelgisgæslunni. Magnús segir hins vegar að kallið séu einu afskipti sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það sneri aftur inn í efnahagslögsu Íslands á dögunum. Slökkulismenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst ástandið í grennd við höfuborg Spánar, Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnum nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfjöllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórna þeim. Á því svæði hafa 42.000 hektarar nú brunnið og 240 heimili eru ónýtt. Rúmlega 300.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjartsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunnarsvæðunum og það fer ekki að rigna fyrir í fyrsta lagi á föstudaginn. Tæknifyrirtækið Apple aftur orðið verðmætasta fyrirtæki heims eftir að hlutabréf í örgjörfa framleiðandunum Nvidia lækkuðu 5% í gær. Apple nú metið á 4,9 biljónir dala en Nvidia metið á 4,8 biljónir. Fjárfestar eru nú sagður uggandi vegna þróunar mála í gervigreindar iðnaðinum en tæknin hefur enn ekki skilað teljandi hagnaði þrátt fyrir gríðaleg útgjöld og fjárfestingar en Nvidia framleiðir örflögurnar sem knýja gervigreindina. Virði fyrirtækisins hefur tífaldast frá því að fyrirtækið OpenAI gaf út sína fyrstu útgáfa af gervigreind ChatGPT. Og að veðrinu en dálítið lægð suður að landinu og hæði við Grænlandi gefa fremur hæga norðanátt hér í dag. Það verður skýjað að mestu á norðan og austanverðu landinu og lítilsátt að væta öðru hvoru en annars víða bjartviðri og stöku skúrir eftir hádegi. Jafnvel hellidembur á stöku stað. Á morgunni sem gert ráð fyrir áframhaldandi norðlægri vindátt og það verður víða gola eða kaldi en strekkingur austast. Dálítil rigning eða súlta norður og austanlandi og fremur svalt í veðri en bjart með köflum sunnan og vestan til. Það síðan áfram útlit fyrir norðlægar áttir með vætusum og svölu veðri fyrir norðan og austan en lengst að þurrt og mildara sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Já, klukkan 6 minúti gengin í nýju í bítinu á bylgjunni, það Heimir Ómar og Sigmar sem heilsikur á þessum þriðjudags morgni Við erum búin að fara yfir fæðingarorlofssjóð og taka stöðun í Reykjanesbæ
4: Já, þú lofaði sól
3: Já, ég lofaði sól í dag
4: Já, við sínst nú bara að fara meira og vakvist
3: Næ, lát ekki svona, það er trú á þessu Já,
4: það er ekki alltaf nóg
3: Við ætlum að aðeins að kroppa í eigin koppi Við ætlum að fara aðeins í fjölmiðla umhverfi á Íslandi Það var frétt á Vísi það ansi margir fréttamenn og fréttastjórar hafa verið að sækjast í það að verða fjölmiðla fulltrúar og það eru álitnar spurningar sem fylgja því Eru fréttamenn leynt og ljóst að vinna því að komast í þessi jobb og eru þar alvegandi með silki hanska mögulega í vinnunni sinni?
4: Já, já. Og satt best að segja sem þá er þetta ekki nýtt alveg bara frá því að mann eftir mér fjölmiðum frá því 1986 að þá Hefur þetta verið svona svolítið þróunin?
3: Já, við ætlum að fá Kolbeinn Tuma engað, fréttastjóra á vísi til þess að varpa smá ljósi og sína sín á þetta
4: Nú, svo það sólmyrkvinn, hvernig staðan á þessu öllu saman? Hann sagði var Helgi ætlar að koma til okkar og segja okkur aðeins á því, taka stöðuna með okkur
3: Já, hvað það sem við ætlum að búgrundir og af hverju eigum við ekki að missa af þessu, það eru marga spurningar tengt þessu sem eru hafa engan á þessu geta ekki, haldi ekki svefni yfir þessu, svona fyrir maður sér við það.
4: Þetta kannski svipa með SB kostningarnar 2009, það eru sem við sem hafa engan á þessu
3: Já, sko, já ég held að það sé óvætt, en svo ætlum við að ræða þau mál eftir þetta lag

0: Já, klukkan er undir gengin í nýju, það er voða mikið talað auðvitað ESB þessa dagana og ekkert skrítið og í tengslum við þá umræður er voðalega mikið talað undanþáur, hvort við fáum undanþáur og hvort við fáum þar ekki, sumir eru þeirra skoðunar fáum við undanþáur, þá séu það bara alls ekkert varanlegar og ef við trúum því að séu varanlegar þá bara að vera fíbla okkur, þið skulum ekki halda það, þá, þetta verður allt saman að tekja á okkur fyrir upp staðið.
1: Já. Og sumir segja að það sé bara engin leið að fá undanþáur og þetta liggja allt fyrir og við getum bara að lesa okkur til um það í Evrópusambandinu.
0: En hvað er sagt og hvað er logið?
1: Já, það er lögfræðileg hlið og við erum komið hér með góðan gest, Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR, velkominn.
2: Takk, takk.
1: Ég hnautum grein á vísi þar sem að yfirskriftinni varalegar undanþáur eru hluti af ESB og hafa verið frá upphafi. Það er svona eitthvað sem að þú hefur klokkt í.
2: Já, ég fekk þessa spurningu frá blaðmanni og hérna það kom með mitt hérna á vísi í gær. En kannski aðurum förum beint út í undanþáuna sem við erum mjög svona upptekin af sem þjóð og bara áhugavert og kannski ekki skrítið. Við getum farað aðeins nánari það eftir.
0: Vegna sérstöðu okkar.
2: Vegna sérstöðu okkar og hvað við leggjum sérstaklega mikla vigt á auðlindina, sjávarútvegsauðlindina sérstaklega. En kannski byrja á því að segja að aðildarsamningar eru þjóðréttarsamningar.
1: Já.
2: Þetta er þjóðréttarsamningur, það þýðir að hvert og eitt ríki sem er aðili að þeim samningi hefur eitt atkvæði og það er bara ein grein í stofnsáttmála ESB sem talar um þetta, 49. grein og hún talar um það að ríki þurfi þá að semja við aðildarríki ESB samning. Þannig að það kemur skýrt fram í þeirri grein og ekkert þar nema kannski þvert á móti sem að segir að það sé útulokað hvað kom fram í þeim samningi. En hafandi sagt það, þá verðum við að taka fram að það er meginregla hjá Evrópusambandinu og ESB-ríkjunum að þeir sem að gangi þar inn, gangi til leiks undir sama regluverki og hinir, að það þurfi eitthvað þá mikið að koma til að breyta því. En ef við horfum til sögunar og jafnvel allarleginn aftur til fyrstu samningana þegar voru sex ríki sem að gerðu samning, þá hafa undanþáur ótímabundan meira segja verið hluti af bæði þessum fyrsta stoppsáttmála og nær öllum aðildarsamningum.
0: Getur þú nefnt kannski dæmi undanþáur sem að hafa
2: Já, það eru auðvitað fjölmargar tímabundnar undanþáur og aðlanir, en það sem eru varanlegar og hafa oft verið umræðinu, það eru þessar reglur fjárfestingar í fasteignum, hvað var það Danmörku og Möltu.
1: Það þýðir að það megi ekki erlendir aðilar.
2: Já, erlendir aðilar þurfa að hafa, eða þeir sem að fjárfesta í sem sagt, öðru heimili eða sumarbústöðum, eins og var nú svona fókusin bæði, eða sumarhúsum sem var fókusin bæði í Möltu og hjá Danmörku, þurfa að hafa verið búsettir í landinu í 5 ár.
1: Já.
2: Þannig að þetta er mjög svona víðamikil hindrun á fjárfestingafrelsinu sem er svona ein grundvallareglan í ESB. Og svo má kannski nefna þetta með stuðning við landbúnað sem að var í aldarsamningum Finna og Svía. Þar að segja að þið fengi að halda áfram að styðja fjárhagslega ofan að það sem að Evrópusambandi annars gerir. Landbúnað sem væri norðan 60 og annarar breytagráður.
1: Og það er eitthvað sem við myndum þá falla undir, þannig að
2: Já, það er reyndar, sko, má segja það sé einhvers konar fordæmi sem hægt væri að horfa til en við þessum ekki endilega að gera það nákvæmlega eins, en þetta svona gefur okkur til kynna þessi dæmi að það er hægt að semja undanþáur og það eru þetta fleiri dæmi til að mynda snusi sænska sem er svona áhugavert, kannski hljómar lítilfjörlegt en svona fyrir þá sem að hafa hérna, verið háðið nikotíni þá vitum við það ef að þetta hefði ekki fengist í Svíþjóð sínum tíma þá er mjög ósennilegt að samningun hefur samþýttur, það var nú mjög naumlega samþýttur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Svíþjóð.
1: Já.
2: Þannig að stundum geta verið svona atriði sem að líta út fyrir að vera lítil en skipta þjóðir samt miklu máli.
1: Já.
2: Og svo er þetta með, sem þið nefndu henni upphafi, sko, er þá hægt að breyta þessu öðlega síðar og þá komum við eiginlega aftur á því sem ég byrjaði á að segja að aðildarsamningur er þjóðréttarsamningur. Og það þýðir að hann hefur sömu réttastöðu og stofnsáttmálar ESB og þannig að það er engin réttar heimild aðri aðildarsamningi og ef ætti að breyta raska honum þá þarf samþykki allra þjóðana þannig að aðildarsamningi hefur aldrei verið breytt
0: En býtu, það þarf samþykki allra þjóðana það gæti gerst
2: Já, já, þá myndu þetta aðildarþjóðin sjálf samþykja það
0: já. Já, þannig að hún þarf að vera með inn í þeim okay. En má ég spyrja, það er ýmislegt að þetta annað Við tölum náttúrulega yfirleitt þessi stóru mál eins og orkumálin, fiskveiðmálin hérna og svo framvegis En það kom nú hér fyrirvendi yfirdýralækni til okkar á sínum tíma sem að lísti yfir miklum áhyggjum af því að búferlaflutningar
2: Levandi dýr
0: Já, að bæði húsdýrum og gæludýrum yrði að verða frjáls Gætum við mögulega samið undan þá og þarna, sérðu það?
2: Ég held að þetta sé klárt mál sem að ætti að halda á loftu og ég mann ekki betur en að þetta sé reyfað sem eitt af samningsmarkmiðum. Og hérna einmitt höfum við þessa sérstöðu, við erum hérna eyja sem er í miðju Atlantshafi, við erum ekki land með landamæri
0: Akkurat.
2: Við nein önnur ríki landlega séð og höfum hérna bústofna sem eru kannski sérstakri svona hættu vegna einangrunar á svo framvegis og höfum náð líka ákveðnum árangri og við höfum í EES nú þegar ýmiskonar reglur sem að styðja við þetta sérstaka kerfi sem við höfum hér og jafnframt þetta bann við innflutningi á lifandi dýrum og ég sé ekki sko annað en að það veri hægt að miskosti gera mjög samfarandi samningsafstöðu þetta og ekki alltaf ég útloka það fyrirfram, síður svo.
1: Nei. Og það er kannski líka eitt sem alltaf leið að hafa bak við eyrið í þessar umræðatri að hérna, Evrópusambandið ekki að koma til okkar og byði okkur að koma inn. Það er við sem erum svolítið að leitast eftir því að fara til þeirra.
2: Já, við erum að gangi í ESB en ekki öfugt.
1: Já, af því að umræðan verður oft eins og hérna, það sé einhverjir hérna, vondi kallar í Brusselarinn að fá okkur, ginn okkur inn og taka af okkur hlutina. Sko, er það ekki þannig að samningsstaðan okkar í sérákvæðum, einmitt af því að við erum eiga, einmitt af því að við erum staðsett þar sem við erum staðsett, gerir samningsstöðan okkar nokkuð sterk að gagnvart sérákvæðum?
2: Ég held að minnstakosti, sko, ég ætla kannski að byrja að segja að hérna að auðvitað þeimun víttakari sem að krafanum undan þá væri, þeimun erfiðari er að náði fram, en það er ekki útlokað. Vegurinn ekki lokaður þó hann sé kannski erfiður yfirferðar. En það er ekki tætt að segja í sjálfu sér fyrirfram það. Hvað næðist fram
0: En sko, það er náttúrulega ekkert fullkomið þessum heimi og ekki Evrópusambandið heldur og kannski möguleg inngáka Íslands ekki heldur Hvað maður er svona að þínum dómi helst að hræðast í þessum efni eða getum orðað þannig Hvar fyrirtum að vanda okkur sérstaklega?
2: Já, ég er nú svona meira auðvitað alltaf að hugsa fræðslu, frekar en hræðslu En ég held að það sé okkur öllum ljóst að það eru þessar spurningar sjávarútvegsauðlindina sem að eru fólki efst í huga. Ég held að það sé númer eitt mál.
0: Og hvers þurfum við að gæta fyrst og fremst?
2: Þá þurfum við að gæta þess og hugsa það hvernig getum við haldið áfram að stýra þessari auðlind eins og við höfum gert. Við erum með, held ég, geti ég sagt, kerfi sem að hefur reynst vel og við höfum byggt upp kerfi sem að byggir á sjálfbærni og veiða sér arðbærar en líka horfum til byggðar þróunar og þetta eru svona nokkuð þegar sömu markmið og eru innan ESB
0: En þyrftu þið ekki að hleypa hingað inn erlöndum eða ESB flótum?
2: Já sko, nú er ég að tala sko hvað það er sem við þyrftum að mögulega passa og það er þá, kemur fram held ég bæði 2009 og núna í þingsaldundilögunni að það sé verið að hugsa að setja, eða það er verið að leggja til eða fara fram á að hér sé fiskveiðisvæðið okkar undir okkar stjórn og það myndi þá þýða að það er því svona nokkurn með status quo og það eru samningsmarkmiðin.
0: Þannig við þyrftum þá ekkit endilega frekar en við vildum að hleypa hingað inn erlendu fiskveiði?
2: Ekki ef að við höfum sömu reglur og við höfum núna.
0: Það var hann til orkuna því að margir hræðast orkuna og þetta markasvæðing og orkunni.
2: Já, í sjálfu sér sko munurinn á orkunni og fiskveiðunum er sá að við erum þegar í EES með allar sömu reglur og gilda á erska.
1: Og það er orkupakkin sem var
2: innleitt hér? Já, það er orkupakkin sígildi og reglu sem að hafa verið innleittar hér um uppskipti á orkumarkaði og fleira. Þannig að í sjálfu sér er ekki, ekki fyrir sér að það veri breyting á því.
0: Landbúnaðurinn?
2: Já, það er, eru stóra, stóra breytingar þar sem að yrðu og fælust þá í þessum frjálsu viðskiptum með, með landbúnaðurur og það er, er svo sem í báðar áttir en hinn hlutin er þá stuðningskerfið.
0: Já.
2: Og það var það sem að hérna, það eru þessi svona tveir stóru þættir annars vegar að, að innflutningur er þið tollalaus og frjáls og hitt er, er, er stuðningurinn sem við erum með í dag, við erum með mjög ríflegan stuðning við, við landbúnaðinn og að, að óbreyttu myndum við ganga inn í ESB stuðningskerfi sem er vissulega mjög viðamikið líka en það var einmitt það sem að Finnar og Svíar voru að semja um á sínum tíma að fá viðhalda fjárhagsstuðningi ofan á
0: ESB-stöningin,
2: þeir hafa haldið honum já.
0: Okay.
1: Og það er svolítið áhugavert líka því að nú kynnti ég mér aðeins þessi mál á sínum tíma að sko, ég held ég farið rétt með 30% af styrktarkerfi Evrópusambandsins er ætla landbúnaði og snýrað bara menn geti fengið styrk við að yrkja jörðina sko, bara við það að,
2: já, já.
1: Að halda, hægt að halda ræktun
2: já, já, svo þessi harbílu svæði og hérna, við erum náttúrulega sko, þau tölum 60 og aðra breiddagráðu og það var svona sko, hluti af Svíþjóð og reynda svona stærsti hluti Finnlands, þeir þrið eitthvað slíkt en Ísland er allt saman í heilsinni norðan 63 breiddagráðu sko.
1: Þannig að eitt scenaríó gæti verið að bændur hefðu það einfallega mun betra í Evrópusambandinu þó að þeir fengju samkeppni í ostainflutningi og eru slíku þannig að það væri hægt að tekna mynd þar sem að herðu ef að landbúnaðarstyrkir halda áfram með undan þá eins og Finnar og Svíar ofan að það koma síðan þessi ræktunarstyrkir frá Evrópusambandinu að mögulega gætu bændur haft það betra.
2: Já, ég vil svo sem ekki leggja mat á það en að minnsta kosti að það er hægt að að huglega þessa leið sem að farin var í aldarsamningi Finna og Svíja að halda þessum stuðningi til þess að koma til móts við það að það verður aukin samkeppni allavega í einhverjum vöruflokkum en svo bætist við að það eru svona breyttir tímar kannski með þá og við erum miklu meira að hugsa fæðu öryggi í dag heldur við vorum að hugsa þá og það kann að opna aðra möguleika þannig að það er ágætt að hafa hliðsjón af undanþáum sem aðra þjóður hafa fengið en það er líka gott að láta það ekki algjörlega stýra sér því að það eru þetta aðri tímar núna heldur en áður það eru bara aðra forsendur hjá okkur heldur en hjá öðrum þjóðum.
1: Sjálfbærni matvælaframleiðslu mjög stórt orðin
2: Já, sjálfbærni og fæðu öryggi á svona viðsjárverðum tímum er eitthvað sem að skiptir mjög miklu máli og við vorum kannski ekki eins fókusir að það hérna fyrir einhverjum ára síðan.
0: En nú eru sumir sem að benda á það að við erum ríkt land og við komum til með að borga meira í Evrópusambandi þegar við fáum tilbaka, hvað segir þú?
2: Já, ég held að þetta sé reyndar mjög flókið reikningsdæmi og ég þekki það nú bara út frá EES-samningnum sem að við erum búin að vera í ríflega 30 ár að við greiðum vissulega þar með okkur ákveðin gjöld en við fáum líka ríkulega tilbaka í ýmsum rannsóknastyrkjum og auðvitað sko með ekki gleyma því að þetta er markaðs aðgangur fyrir fyrirtæki og þetta tryggir frjálsa för fólks og svo frammeis og svo frammeis og hver ætlar að rekna það?
0: En almenningur hefur náttúrulega mestan áhuga á því að vita hvort að verðlag lækki hér, hvort að vextir lækki hér
2: akkurat.
0: Og hvort að við þyrftum ekki að henda verðtryggingunni út á haf. Einmitt.
2: Nú ætla ég að segja svona eins og hagfræðingar segja stundum sko, þeir eru ekki lögfræðingar en ég segi sko, ég er ekki hagfræðingur, ég er lögfræðingur, þannig að ég er nú ekki, ætla nú ekki fara út í þessa salma hér.
1: En stóra atriði kannski sem að er ágætt af því að það er svo margar, við sem fjölmiðlamenn erum alltaf að reyna að minka óvissuna. Þú sagðir áðan, minni hræðsla meiri fræðsla. Lögfræðilega, þá er það þá bara algjörlega hreinu, það er hægt að fá, það er möguleiki á að fá undanþágur.
2: Já.
1: Þetta snýstur samningafyrirðarnar.
2: Já, já, og hérna, það er ekki neitt lögfræðilega sem að ítir því út af borðinu á geta að hafa það í huga.
1: Þó að samningarnir séu eins og samningarnir og menn geta kynntir eins og þeir eru núna, þá er það lögfræðilega ekki ómöguleiki að...
2: Nei, það er ekki lögfræðilega ómöguleiki, en þetta er pólitíst.
0: Er engin framkvæmda stjórn eða ráðherra ráð sem getur bara tekið upp hjá sér eitthvað við þetta einhvern tíðan í framtíðinni að snúa þessu öll og kvolf?
2: Ekki aðaldarsamningum, nei, ekki undan þá sem velur frá gengið í aðaldarsamningi, það er ekki hægt að breyta henni nema með samþykki aðaldaríkisins og allra hinna ríkjana, þannig að aðaldarsamningum er ekki breytt, þannig þurfum ekki að hafa ágjör á því.
1: Ok. Það er bara mjög mikilvæg þáttur inn í þessu umræðu því að það er búið að vera alls konar upplýsingar á flæðu um þetta.
0: En kannski, svo ég vóði mér að spyrja lögfræðingin, sumur rætti við það að við glötum jafnvel varnarsamningi við Bandaríkin förum við hanninn, er eitthvað ástættis að ágjöra því, lögfræðilega kannski?
2: Þetta er nú risa spurning sko, ég hef ekki komið auga á neitt það, en það sko Bandaríkin er með varnarsamning við fleiri ríki innan ESB og við erum náttúrulega búin að svo sem gera ýmsa samninga eftir við gerðum varnarsamningin, við erum búin að ganga í EFTA og við erum búin að ganga í ES og við erum búin að gera Schengen sáttmála og fleira og fleira. Þannig að það finnst mér nú ekki neitt sem að blasir við það, það er ekkit í þeim samningi sem að hverju neitt á það að hann takmarki rétt ríkisins, fullöldis rétt ríkisins til að gera samninga við önnur ríki.
0: Það ætti ekki að vera neins sérstök ástæða Bandaríkjamanna til að segja upp þeim samningi vegna þess að
2: ekki út af þessu.
0: Okay.
1: En svo veit maður aldrei hvað gengur á í
0: kollinum
1: og Trump, sko.
0: Hann verður nú ekki að vera alveg, sko.
1: Nei, ekki alltaf. Herðu, en þetta er alltaf mjög áhugavert. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR. Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og uppfræða okkur þetta.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
4: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og Hisland.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Gluggar og hurðir. Ítex.
10: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
15: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
16: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
18: Kemi!

0: Ég spyr ykkur drengi mínir.
1: Já.
0: Hvað er það, já. Heimir, mm-hmm. sem myndi koma fólki mest á óvart um þig?
1: Um mig?
0: Já. Fyrir utan að þú hefur ekki farið í tjald sem þú var styrkan að
1: það er svo margt, held ég bara.
0: Hvað er það fyrst sem komið upp í huga? Hvað er það sem kemur mest á óvart um þig?
1: Ég veit það ekki.
2: Ég get ekki nefnt ákveðin dæmi heimi. Það er alltaf eitthvað, og ég ekki að segja þetta til að búa til dagskrárefni, sko, er alltaf eitthvað nýtt sem ég að læra heimi, sem kemur óvart, skemmtilega óvart.
1: Já.
2: Topp maður.
1: Hvað
0: er
1: það að tala?
0: Hann er grunum
1: sinni. Bara til dæmis. Ég bara ekki að það frétta
2: þegar þú sagðir, já, klass, ég sá þá nú í höllinni, ha? Varstu bara að hlusta á Stíl í Dan og fórstu svo bara á klass í höllinni
1: Já, yeah. hlusta á alls konan tónlist
2: Svo ég náttúrulega staði með honum á veitingastað og flugvelli Það sem að kom til orðaskipta Og þá kom nú bara gamli íþróttagarpur Já, bara hann lít ekki dvaði við sig Skulum bara orða þannig
1: Nei, við stóðum í röð Við ómá vorum saman í röð Vorum að býta McDonalds þetta. Og hérna komu einhverjir hérna Hollenskir, hálfdruknir Ungir menn Aldrei eins og 22 ára Og bara tróður sér inn í röðuna framfyrir alla
0: Og þú lest ekki
1: Svo ég er náttúrulega bara Nei, auðvitað ekki Og svo ég fer að hérna, tala við hann á ensku Svo svaraði hann mér bara á frönsku Svo kom við innur hans Og talaði við hann á hollensku Ég skil nú hollensku aðeins Þannig að ég sagði ok Þannig að þú ert nú ekki meiri franskar En það að þú ert hollensku sko, Ég var alveg til í það að ítónum út sko.
0: Og hafðu eru erindi sem erfiði
1: Ég man það nú ekki, við vorum með ómavanir voðast mikku
2: Nei, ég bara hugsaði Þetta verður sennilega í fyrsta skipti sem ég lendi handalögum á flugvöll Ég var alveg til sko.
1: Ég þól ekki svona frekju að vera að stróða sér
0: Stutti hvorsveld líka það
2: Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
2: Já, ég var bara svo ánægði með því, hvað þú stóðst í lappinnar, sko Já, já
0: Svona þetta, við komum sífett óvart
2: Já, við gerum það
1: En hvað kemur fólki óvart við þig,
0: svona?
1: Já var,
0: Já,
1: kynast
0: Já, þegar spurningunni snúa við Ætli það sé ekki að ég var gormaldur fram að 12 ára aldri
1: Já, já, já
0: Það hefði breytt svolítið lífsferlinu mínum ef ég hefði verið eftir á góðmaldun Þetta hlæja mér Róman Þetta segja mér það
1: En fórst í sérstaka
0: Ég fekk bara spegil og talmeinafræðing og þurfti bara að læra að segja R og það tók mig 12 ár
1: Nú er það
0: Og gallin var sá sko, við erum 6 bræðunir og við endum allir á AR sko, það er Lúnal, Einar Unnal, Garðal, Hjálmal og Sigmal Þannig að ég var góðmaltur
1: Ertu það ennþá þú
0: vist? Nei, já, ég get alveg kallað þetta fram svona Heimil Heimil minn
1: Heimil
0: Já, ég var hlust á lag og farið svo að læða fjölmila
1: Heirðu, já, já, hann kólbeitt Hvernig komið til okkar, hann ennir ekki hlust á það Rauðs ekki eitthvað lengur Velkomin, Kallinn
3: Takk fyrir
0: Heirðu, já, hérna, við erum ekki að spyrja þig Hvað kemur mest óvart Það er ekki tilefnið En Það er þessi frétt sem að við sáum inn á vísi
1: Skemmtileg samantekt
0: Með samantekt alla þessa fjölmiðlamenn sem að leitast eftir því að hætta því og verða fjölmiðlafulltrúar
1: Og í raun eru þeir miklu fleiri vegna sem frá því ég byrjaði í fjölmiðlum 1986 á stöðu 2 ganga þá hefur þetta eiginlega verið svolítið svona línan sko.
3: Algjörlega, þetta er náttúrulega ekki allur hópurinn nei, Þetta er bara brotað í besta krem til að krem Magnús Jókum sem var náttúrulega hjá okkur hérna í gær ræða Ódysseyskviðu, maður margra hatta og mögulega verðandi upplýsingafulltrúi við getum ekki útrúka það hann tók þetta saman og þetta er náttúrulega bara svolítið gaman að sjá þetta þetta er rosalegu fjöldi og rosalega mikið af mjög hæfu fólki sem hefur staðið sér mjög vel í fjölmjölum á sínu tíma og var eftir tekið og var sótt í já, svona yfirleitt betur launað gig og stundum talsvert betur launað og svona þægilegra að mörguleiti
1: og til að byrja með var þetta oftar svona einkafyrirtæki en svo er þetta bara ríkið þið farið að soga til sín gott fjölmiðla fólk sko.
3: Ekki spurning, þetta var náttúrulega alltaf verið svona, svo sáu þetta svolítið fyrir hrun, þá var nú alls konar ný fyrirtæki að sprettu sem að sóttu og þá var nú þetta bæta lengi við fólki aðeins að sæjast nokkuð á reikningunum sem var reyndu svo kannski aðeins falski svona undir lokin þegar komað árið 2008
0: En kannski það sem er sérstætt við þess að stjættu þetta, sko, að því að við tölum um fjölmiðla sem fjórða valdið oft á tíðum, veitir aðhaldi stjórnvöldum og viðskiptalífi og öðru slíku, að þá eru þetta kannski læðist upp á manni, er þetta ákveðin ógn við fjórða valdið að fréttamenn sem eru góður í sínu fagi, að þeir kannski setja upp silkihanskan í einhverjum málum til þess að hvað gera hósu sína grænar fyrir fyrirtækjum eða stofnunum til þess að fá mögulega þessa vinnu?
3: Þetta er alveg kenning, það má alveg velta þessu fyrir sér, ég held að hérna, ég held að sé mjög fáir sem eru mættir í fjölmiðla sem eru einhvernig fara að hugsa marga leiki fram í tíman og eru einhvernig tilbúnir að gangast nýtt í það að vera einhverjar höfðingjast leikjur á með þeir eru í starfi fréttamanna. Ég held að væri líka miklu frekar þannig ef ég væri að reyka eitthvað fyrirtæki út í bæ þá myndi ég vilja fá eitthvað sem að hefði kannski sýnt að hann væri með tennur og myndi standa upp fyrir sjálfum sér og fyrirtækjun eða væri hérna ef ég harpa eitthvað slægi. Þannig að ég held að það væri það mögulega til dæmi þetta, ég held að væri þá algjörlega undantekningin. Ég held að langflestum tilfellum þá sé þetta er fólk sem að kemur fram, þetta er mjög oft fólk sem hefur verið í sjónvarpi, fólk sem hefur svona sýnt að getur tala góða íslensku og kemur vel fyrir og hefur kannski átt í samskiptum við viðkomandi, þú veist við getum séð til dæmis landhelgisgæsluna, þar Ásgeir Erlendsson sem var nýbúin að gera þætti landhelgisgæsluna og þá búin að kynnast fólki þar inni og fólk sér, heyrðu, þetta er almennilegu gæi, þetta er gæi sem að við getum haft hérna í vinnu dags daglega, hann er ljúfur góður og svona bara klár og
1: getur hjálpa okkur.
3: Já, 100%, þannig að endalaust dæmi.
0: En kannski það er með dæmi það að þá fara menn kannski jafnvel að snúa athygli sinni að svona málum til þess að, sko, það er það sem ég er svona aðeins að hugsa, sko, því að fjölmiðlamenn eru líka þannig stétt að því eldri og reyndari sem þú ert, því betri ertu og ef þú ert að sinna fæðinu vel og kannski valda mönnum vandræðum með góður í fréttamennsku að þá ertu kannski bara tekin úr umferð með því að ráða þig, þannig að það sé erfitt að vera með einhvern svona geltandi í skálmanum á sér, sko.
3: Ég held þessi undantekningin, en það er þetta gott nýlegt dæmi að því að Freyr Gía Gunnarsson sem að hérna var blaðamaður hjá RÚF og mjög öflugur og svona, ég var að segja, kóngur fyrirspurna til hins opinbera til ráðuneytana og þar þarf maður að vera svolítið klókur af því að það er alls konar efni í ráðuneytunum og við erum í opinbera kerfinu sem að fjölmiðlar eiga rétt á grundvelli upplýsingalaga og hann var rosalega naskur í að senda fyrirspurnir á þessi ráðuneyti fatta hvenær það gæti, heyrðu, þannig er eitthvað að gerast, það hlýtur eitthvað bréf að hafa farið þarna á milli og ég ætla finna út úr, ég ætla að kalla eftir þessu bréfi og allt innu komið flott frétt á RÚF eða útvarstáttur eða whatever sem að hann hérna hann gerði og rosalega blöðu blaðamaður og núna allt í einu er hann orðin upplýsingafulltrú í dómsmálaráðuneytinu, vona sig að hlusta hérna, bara sendur góða kveðju hérna ágætu félagi minn, en þarna skilst manni að svona það grínast með þetta, en öllu gríni fylgir eitthvað smá alvara, flestu allana að fólkið í ráðuneytunum hafi anda svolítið léttar loksins þegar hann var kominn inn fyrir þeirra dyr og allt innu fækkaði þessum fyrirspurnum til muna.
1: En svo er ekki hægt að hérna, annað en að taka það fram líka í þessu spjalli að menn eru að elta kannski hefur betri laun og oft og eldri blaðamenn hafa líka talað það, það hefur verið sko laun fréttamanna hafa bara kerfisbundi verið að lækka í gegnum tíðina. Og ef að væri betur hlúð að fjölmiðunum og hægt væri að borga betri laun, þá mætti þú kannski sem fréttastjóri betra tækifæra að halda góðu fólki, ekki satt?
3: 100%, það er bara nákvæmlega þannig. Ef við getum greitt betri laun, þá væri ekki að missa svona margt fólk. Það er 100%, það eru margir sem að fara án þess að hafa kannski eitthvað rosalega þetta er ekki innblástun sem er sæki að vera ætla að verða upplýsingafulltrú í einhverju 9-5 gigi og þú veist, ég ætla ekki að taka eitthvað fyrirtæki út fyrir sviga en þetta er bara, það er mjög gaman að vinna í fjölmiðlum og fólki hérna hinum með sig er að fara að hitta á vaktinu og eftir að hitta alla daga, þetta er innblásið fólk og það er í gýr sko en svo bara, þú veist, það er á ólíkum stöðum í lífinu og svo eftir eitthvað tíma þegar að, þú veist, öllum finnst ekki að skilja hærri laun og launin er ekki há og okkur finnst blaðamenn hafa setið svolítið eftir og ég veit að gildir margar starfstéttir. Þannig að þegar að kalli kemur og þú svona heyrðu, þú veist, það er ekki bara þessi tækifæri ekki út allt hérna þú komum bara, heyrðu, ég get hækka launum mínum 25% stundum bara sko, tvöfaldar næstu í launin eða þú veist allt í nóna aðstofa maður ráðherra eða eitthvað svo leið, sko.
1: Og þú kannski byrja heimili eða þú stopna fjölskyldu
3: Já, ég þú veist með konuna heima eða manniðin heima sem er svona, þú veist, við kannski bara fara getum við bara haft þetta svolítið 9-5 og náðu að gera meira saman á kvöldin og það er ekki alltaf verið í símanum og alltaf verið undirbúið fyrir næsta dag, þannig lítur ekki alltaf út á morgunfundi með hugmyndir og allt þetta, þannig að maður hefur þetta skilning á þetta er náttúrulega ekki að því að fólk er vont eitthvað svolítið, þetta er bara að því að eða búið að selja sálu sína, þú að sé, megi segja það, ég held að sé alveg punktur í það sé erfitt að snúa aftur þó að geti líka náttúrulega verið dýrmætt reynsla að hafa séð hvernig þetta gengur
1: fyrir sér hérna. Já, menn hafa snúið aftur, Birgir Olgjesson, komin til okkar aftur.
3: Hann komin til okkar aftur, já, já, það eru dæmið þá og menn sem hafa snúið aftur og svo snúið aftur, þú veist þetta, fólk fram og tilbaka.
0: En eina sem maður hugsar er það að núna í nútíma samfélagi með öllum þessum upplýsingum, það er gríðarlega mikið af upplýsingaóreiðu í gangi, alls konar, að þá horfum maður auðvitað, ok, eitt er frjálsir fjölmiðlarnir sem við erum í hér, annað er síðan hinn opinbera stofnun RÚV sem að þyrfti að vera fyrir ofan alla pólitík og allan vafa, en á sama tíma þá er það stjórnmálamenn sem skamta stofnuninni fé, setja þeim leikreglur, að kannski vilja stjórnmálamenn hafa bara frétta mennsku ekki sterka, þar að segja að veikja stóðu þeirra. Er þetta eitthvað sem að gæti verið ágefni að fjórða valdið sé svona bara vísvitandi ekki endilega styrkt?
3: Ég veit ekki hvort það sé, nú erum við náttúrulega, þú veist, við þykjum einhverja miljónir líka frá ríkinu, þannig að nú er þetta að fara að poti í okkur líka og alla íslenska fjölmiðla, því að sem að í grunninn er vegna þess að fjölmiðlarnir standa veikum fótum. Ég held að ég mitt út að þessari upplýska óreiðu, þá held ég að á meðan við höldum í okkar trúveruleika og stöndum okkur vinnunni, þá held ég að með hverju árinu, þá vona ég sig þannig að við fólk fari meira átta sig á því hvað fjölmiðlar eru mikilvægir. Það er svo mikið bull þarna úti, þannig að það verður sífellt mikilvægir að geta hlusta á eitthvað sem þú treystir. Þannig að þetta er líka, við erum búin að skapa þá menningu að hérna fær fólk fréttir ókeypis. Það er svona svolítið okkur að kenna líka, það þú veist, fólk fer á Vísi og fer á RÚV og fer á MBL, þetta er svona stæstu svona megin straumsmiðlarnir, að þú vilt vita bara hvað er að gerast meir og minna í öllu í samfélaginu hér út í heimi, þá ferði á þessa miðla og færði upplýsingar leið og það er, ef það er jarðskjálfti, þá veistu að það er komin frétt á alla þessa miðla eftir tvær mínútur eða út í heimi eitthvað stórt að gerast. Þannig að En þetta er allt ókeypis, þú veist, ja. Við erum að borga hérna þúsundkallt hér og þar fyrir allt mögulegt.
1: Akkurat.
3: En við erum ekki komin að það stað að það er allan að fólk ekki mætt með skilt, ég vil fá að borga fyrir fréttina mínar. En ég held að við gætum mögulega komist nákað, af því að við erum í mjög skrýtnum heimi og ég vona það og við sem fjölmiðlar þurfum líka að fara að hugsa hvort við þurfum ekki að fara að hugsa þetta aðeins upp á nýtt.
1: Amma, ég bara nota það ekki fyrir hrósingur vegna þess að ég var vakandi þegar jarðskjálftinn kom innan, hvað er fyrrakvöld, eða fyrir nótt, hann var bara fyrstur held ég á Vísi, frekar en MBL, ég beið dágóða stund eftir hann kemur RÚV og jafnvel á veður.is.
3: Þetta er mjög skemmtilegt með jarðskjálftan, af því að það finna allir jarðskjálftan, þú veist hann er svolítið stór, en forvið, þú þarft eiginlega að tjekka, var þetta ekki örulega jarðskjálfti?
1: Já,
3: þú ferðir að meðla.
1: Hvar var hann, hvað var hann stór?
3: Algjörlega, þetta er mjög...
1: Fyrsta sem ég gerði, ég veldi fá að vita það.
3: Algjörlega, þetta frestaði svefninu mínum.
1: En því að við erum alltaf að tala öryggishlutverk RÚV og svo framvís, ég gat mikið betur segið, en að RÚV hafi sofið að vera, mér ætla að setja smá fyrir á þetta, því ég var hálfsofandi.
3: Ég held að sé alveg rétt yfir, ég held reyndar að MBL hafi verið mínútu undan okkur, þó ég vil ekki segja frá því, en það gæti bara muna einni sekúndu, það var bara...
1: Ekki segja frá því þó.
3: Nei.
0: En já, þetta er svona áhugaverðar pælingar og hérna, ég held að það skipti meira máli núna en nokkur sinni fyrir að standa að vörðum fjórðavaldið því að þetta er þannig heimur sem við búum í.
1: En það þegar förum yfir þennan lista sem er miklu lengra heldur en þessi sem byrst á Vísi, ef þetta fólk væri ennþá starfandi í fréttamennsku. Búm, það var ég gaman
3: 100%
1: með fullri viningu fyrir þeim sem eru núna þegar
3: það var hægt að láta draumuna Sigmars vakna til lífsins
0: já.
3: Gera ofur fréttastofu
0: sem var yfir allt hafið og ekki hægt að múta og hefði uppsagnar ákvæðin mjög ströng þannig að menn gætu unnið í þessu hlutisarími
3: algjörlega, bara svo að teki fram, það er engin að múta okkur
0: nei.
3: Bara
0: svo
3: að því alveg skýrst
1: takk fyrir komin að Kolbi tími
3: takk fyrir mig
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is

0: saman í fríu. Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Þverbogar, þverbogar, bílanust.is.
12: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðinum.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
10: Það er svona.
15: Hérna, já, það sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem það er að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá er þetta ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæn.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Förum saman í frí. Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Já, við slum að kíkja út í umferðina. Höfuðborgarsvæðið, það er létt umferð í gangi. Það verður að þrýfa götur meiri síðan, sáum við morgun. Ná, það er nýlunda, en þið þurfum ekki að ágjöra miklum töfum í höfuðborginni. Út á landi, þar eru viðgerðir eins og alltaf á þessum ástíma og þið eru öll beðin að virða hraðatakmarkanir sem eru settar upp við vegavinnusvæði. Annars er þetta eins og ég segi, það er betra að koma seint en aldrei og ef þið eruð í einhverjum vafa, þá getið þið hringt í þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
20: Það er hægfyrirgefið norðarleg eða breytileg átt og víða skýjað en norðaustan 8-13 norðvestan til eftir hátíð og smá skúrir fyrir austan að bjart með köflum landið vestanvert en stöku skúra dembur sítið svo jafnvel eldingar hérna held ég okkar landsluta og fer að rigna á norðaustan til seint í kvöld.
21: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: It's oh so quiet.
10: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
17: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is.
19: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
20: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reiði yfir þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist hann 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjálfariði þegar valli verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
21: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að það kemur okkur þannig séð ekkit á óvart og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júní síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð.
20: Og engin merkjum gosóróa eða neitt þannig?
21: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
20: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
21: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
20: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun og jörðin skelfur víðar því öflugur jarðskjálfti reið yfir japönsku borgina Kumamoto á eyjunni Kyushu í morgun var að 7,1 stig samkvæmt bráðabirgða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa en Kyushu þriðja stærsta eyja Japans þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit landsins segir að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna skjálftans en hann fannst seint síðdegis að staðatíma. Kumamoto var

og hart við gróðureldana sem brenna á Spánu og í Frakklandi. Einna mest er ástandi í grennd við höfuborg Spánar Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu þó nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfjöllun BBC. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnað þeim að fullu. Á því svæði hafa 42.000 hektara brunnið og 240 heimili eru eðilögð. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Já, já, þá klukkan fjóra myndi genginn Þú ert búin að sóla skóna þína
1: Er ég búin að sóla skóna mín?
0: Já,
1: já ég,
0: fyrir,
1: búin,
0: 12. august
1: Já, ég er búin að reyma með takkaskóna
0: okay.
1: Það var skrið tækla sólmyrkvann
0: Hvað er allar að vera?
1: Herðu, ég bara nú ætla ég ákveða það eftir þetta viðtal því að ég, okay. ég er bara ég svona hef greinlega verið allt og rólegur yfir
0: Já, ég getur tekið þetta með þess að En Ómar, ert þú búin ákveða hvað þú verður það?
2: Nei, ég veit ekki hver ég verð á morgun sko.
0: Nei,
2: ég ætla nú ekki að fara að plana svona langt þarum í tíma
0: Nei.
2: Þá getið ég fara af áhyggjur sko. Ef ég verð ofskipulaður, þá er
1: eitthvað Sumir eru búin að ákveða eitthvað að fötum er alltaf að vera og hérna búin að panta veitingar og gera alls konar hólumæði tengslum við
0: þetta Já, þetta alltaf merkilegu dagur og það fennu að styttast í hann heldur betur 12. ágúst, það nú bara handa með hotnið Sævar Helgi Bragason, velkomin til okkar
3: Takk fyrir
0: Hvað ætlað þú að vera?
3: Ég ætla
0: að
3: vera heima hjá mér í Fossvoginum
0: Ha, ég er einhver sagt
3: Akkurat, það hefur komið mörgum óvart og þá komið þessa stjórnvöldum óvart ég skildi alltaf að vera heima þannig að það eru skilabúin sem munu koma til almennings á Íslandi að fólk sem býr inn í það sem heitir almyrkuslóð sem liggur yfir Vestfirði, Snæfellsnesið hluta Vesturlands, Reykjanesskaðan og höfuðborgarsvæðið að þá sé hægt að njóta myrkvans heima á sér ef vil viðrar Og ástæða þess að ég ætla að vera heima og ég búin að sjá og upplifa fjóra almyrkvasólu í þremur mismöndu löndum og við verið undir allskugga tunglsins í 12 mínútur og 21 sekundur
1: Samtals
3: og það eru 12 fallegustu mínútur lífs míns Ég fæ bara gæs og kökki hálsun og græti hvert einasta skipti sem maður verður vitni að þessari ólýsanlega fallegu sýningu
1: Ein spurning sko, af því að ég get ímyndað með að það sé til bara sólmyrkva samfélag þann út í
3: heiminum
1: nokkur 100.000 mann sem
3: já,
1: bara elska sólmyrkva þetta mælikvarðin hvað þú ert búin að sjá hann í marga mínútur
3: já, það er talið og það eru menn sem að státa sig á því að hafa dvali lengst undir allskökku tungsi svo séð flesta myrkva og sumir hafa séð mér en 30 ég hef blið upp í 40, svona almyrkva sko og elta alla og ég var einmitt að ráðstefnu með að búið á ráðstefnu í fyrra í Belgíu og að halda þær erindum það sem að Ísland allar að gera og var að gera og þar hef mér titti í fólk sem að eltir alla myrkva og ég er alveg saman hvað það er og er búið að sjá einmitt 40 almyrkva og 30 ringmyrkva og eitthvað sko og ég bara tek hætti nóðan fyrir þeim sko
1: Já, sko, nú ætla ég bara að kveikja á áhuga mínum á þessu sko
3: já,
1: því að það er ekki sjens að það séu svona mörg 100.000 mann sem hafa svona mikinn áhuga á þessu og ég ætla bara að láta það fram hjá mig fara fyrst þetta er nú bara í bakgarðinum heima hjá mér
3: Já
1: En Þetta er 12. ágúst, klukkan hvað á deginum er þetta?
3: Já, þetta er miðvikudagur og þetta er síðdegis, þannig að tungli byrjar að býta bút úr sólinni, byrjar að færast fyrir sólinna klukkan svona cirka kortir fyrir 5, eitthvað svo leis.
1: Kortir í 5?
3: Já, og nokkurn veginn, það fer svolítið eftir hvar á landinu ert, hvenær nákvæmum það hefst, en svona cirka kortir fyrir 5 þá fyrir fólk að sjá að tungli byrja að færast fyrir. Og svo klukkustund síðar nær myrkvinn hámarki og þá skellur á almyrkvi, sem sést bara frá vestasta hluta landsins, en eru fyrir austan þennan almyrkva, þá séu mjög djúpan og fallegan deildamyrkva.
0: Hvar eru mörkin, þess að nú erum við hérna fyrir austan fjall,
3: Já.
0: Sko, hvar eru mörkin?
3: Akkurat, mörkin liggja til dæmis bara við hellisiðina,
0: okay.
3: Þannig að þar uppi á hellisiðinni eða rétt hjá árunu kemur að þau eru raun og rétt á hann kemur á virkjunni að úr tjá hellis eða virkjun þá úrstu fyrir utanslóðina og upplifu 99,99% deildamirkva og það er ekki það sama
0: Nei.
3: Svo er ferð bara inn aðeins lengra til litlu kaffistóðunar þá nærðu það komast inn í
0: það samverkva
3: Já, nú nokkurt neginn þar og svo til dæmis þingveitur eru fyrir utan Þorlóksöfn er aðeins fyrir utan líka þannig að fólk sem býr þar ætti að kera Suðurstrandavegin og hérna koma sér inn í slóðuna Grindavíkurinni, heldur betur það er ein mínútu og 40 sekundur síska
1: Þú þarf að bara með þetta pinnan
3: Ég er náttúrulega ekki hugsað neitt annað í 3 ár
1: Hvað er lengsti? Það er á Vesturlandi?
3: Já, sko, vestast á landinu vestasta punkti landsin sem er þá í þessu tilviki í Látrabjarg þar sést myrkvinn lengst í 2 mínútur og 13 sekundur en svo veistu, vestast á Snæfellsnesi eins og öndverðanesi þar þá farin í 2 mínútur og 9 sekundur og vestast á Reykjanesskaganum ertu í kannski svona 1 minút og 40-45 sekundir
0: Hvað er

0: Hvað lengi hendur Reykjavík?
1: Frá því að vera 25-30 sekundur í Mosfellsbæ upp í það að vera rétt rúm 1 mínúta út á Seltjarnarnesi.
2: Sagði 30 sekundur í Mosfellsbæ?
1: Já, 25-30 sekundur.
2: Það er ég það að færa með það?
1: Fallega sekundur, sko, ekki spurning.
0: Sævar, þú ert í mokkanum í dag að vera að spjalla með það og það er talað sko hvað er verður skýjað?
1: Akkurat.
0: Og hverju svarar því?
1: Þá svara ég því að ég reyna undirbúið með andlega fyrir það verður skýjað, en það verður stórkostlega upplifun alveg sama hvað því almyrkur bara svo einstakt náttúrufyrirbæri að þú munt alltaf finna fyrir myrkunum og sjá áhrif hans
0: ég var að velta því fyrir mér verður ekki bara ennþá svona einhvern veginn dramatískara eða að skýja
1: jú, sko,
0: ennþá meira myrku
1: jú, ég hef upplifað þessa fjóra myrkva og minn uppáhalds myrku einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti þú sérð skugga nálgast bara horfir inn í svartan skugga sem að nálgast í ófluga og svo bara skellur á myrkur eins og skrúa sig niður í birtinu 1, 2, 3 þannig að þú upplifir stystu, skyndilegustu fallegustu, engstökustu og ógleymanlegustu nótt lífsins sko. Bara nótt hafið einhver tíman á ævinni upplifa nótt í eina mínútu til tvær kolnið að myrkur þar sem hún stendur inn í nóttin og horfir til sikkur og hliðrinnar og sé daginn báðum megin við þig litirnir og skýjunum breytast ég fæk ekki að þessu hugsa um þetta sko akkur núna en það er samt málið bara skýjaður almyrkvi er mögnuð upplifun líka þannig að jafnvel þó er þið skýjað eins og núna er þá er það sjálfsög bömmur að missa af sjónarspilinu sem er það að sjá tungli vera fyrir sólinni en þú upplifur samt sem það er alltaf eitthvað skemmt og þess vegna brýni ég fyrir fólki vertu inn í almyrkvaslóðinni sama hvað
0: Já, en hversu einstakt er þetta? Það er að segja hvenær kemur svo næsti?
1: Á Íslandi kemur næsti í hérna, júli árið 2196
0: og þá gengur hann
1: já, 170 ár, þannig ég fæ 170 ár núna eftir að hafa unnið yfir mig undirfærin 2 ár en ég ætla að hvíla mig vel þangað til en til þess að reykja við höfuðborgarsvæði við höfum ekki fengið almyrkvasól hér síðan 1433 og næsta tækifæri fyrir höfuðborgarsvæði verið 2245
0: en svo koma svona hvað þetta kallast deildamyrkva
1: já, deildamyrkva það sem að tungli heilu sólinu bara hluta til bara eins og sést á Akureyri núna og Egilsstöðum og öllum þessum öðrum stöðum
0: hvenær eru næsti deildamyrkva?
1: Hann verður 2. ágúst á næsta ári
0: Nú,
1: þá, já, það verður svona 13% deildamyrku hjá okkur, ekki mjög mikill þannig að þá er þetta að taka upp sólmyrku gleraugun aftur og horfa það
0: en það er enga síður gaman að sjá það
1: já, það er alveg gaman sko, en munun bara á almyrku deildamyrkva, er bara svona ímyndið þeirra víkingur, hérna, liðið þitt heimir, lendi öðru sætt í Íslandsmótinu, bara flott, þið stóðu sér vel það var skemmtilegt sko, eða þeir innu Real Madrid í úrslitaleik meistaradeildarinnar það er almyrku
2: okkur sem að eigum að skilja. Hvað eru algengustu mistökin sem fólk gerir ef það ætla að horfa á myrkvann?
1: Sko, fyrsta lagi þá er það að fara út fyrir almyrkvaslóðina þar sem alveg sést á landinu. Við erum ekki innan hennar því að samakvæmni viðrar þá eru upplifunin stórkostleg og eftirminnileg. Eitt er náttúrulega að gera ekki ráð fyrir mikil umferð. Hún verður mikil alveg sama hvernig við, hvort við hvetjum fólk til þess að vera heima eða ekki fólk gleymist að verða svo út sólmerkagleruun og snemma en það er, fólk hefur staðið svo vel í því ég get við kvittað undir það
0: en þarftu þau ekki bara til þess að glápa á
1: Jú, bara, og það er einmitt líka smá miskilingu með það þú þarft bara að nota sólmerkagleruun á meðan deildarmyrkun stendur yfir þar að segja á meðan einhver hluti sólarinnar sést þá þarft að nota gleruu til þess að horfa átt að sólinni þess á milli tekur þau bara af og ert eins og hvern annan sólríkan dag svo þegar almyrkun sjálfur skellur á og tekur gleruun af og horfum með berum augum þannig að gleruun eru bara fyrir deildamyrkvan og meðan að tungli er að fara fyrir eða frá sólinni og af hverju þurfum nota það, jú, bara sólinni brjálega skær hún gefur frá sér skæðlega geisla alla daga, þessi dagur er ekkit hættulegur en hver annar dagur, neitt svoleiðis þannig að það er bara við höfum hana ástæða til þess að horfa í átt að sólinni til þess að gera það örugglega verðum við að nota gleruun
2: Við tölum um þetta hérna, almyrkva samfélag sko. Hvað erum við að gera ráð fyrir að margir sé að koma til Íslands engungu út af þessum sólmerkva?
1: Og svo tala líkur ekki alveg fyrir nákvæmlega hversu margir koma bara út á honum, en stærstu hluti þeirra ferðamanna sem hinga kemur og verður á landinu 12. ágúst, sem er eitthvað í kringum 75-80.000 manns, er hérna út af myrkvanum og lang flestir ferðamenn verða á vestu hluti landsins og lang flestir ferðamenn verða á bílum eða í rútuferðum til þess að reyna að elta götin í skýjunum og það gerist allstaðar þess vegna hef ég í mínum næstu 200 fyrirlesturum undanfærin 2 ár sagt bara frá mínum ævintýrum í þessum ferðum líka þar sem að við vorum fyrir myrkvann í Bandaríkjunum 2017 þá gistum við í 3 akstustunda fjalla frá almyrkvaslóðinni og lögum að stað snemmum nóttina tók okkur 5 eða 6 klukkutíma að keri inn í hana en svo tók okkur 11 klukkutíma að keri tilbaka og ástæðinu svo að það leggja allir að stað samtímis svona cirka fyrsta kortir eftir að almyrkvanum líkur þannig að ein mistök sem fólk gerir ofta leggja stað strax í stað þess að klára bara myrkvan njóta þess að vera slaka þess á, fá sér eitthvað gott að drekka og gott að borða og, og bara aðeins íhuga upplunina sko. En ég hvet fólk til að þetta velja lengur.
0: Ég er inn á síðunniðinni sem er solmyrkvi2026.is og ég, ég átti það mikið á þessu fyrir ég skoðaði hreyfimyndina hérna sem að getur fært sleðan fram að baka og sé hvernig skugginn færist yfir landið. Hann er ekkit allur á sama tíma hérna á Vesturlandinu.
1: Nei, akkurat.
0: Hann byrjar hérna á Suðvesturhorninu og svo færist hann upp eftir, það er rétt
1: það er auðvitað, hann byrjast þetta á Vestfjörðum
0: kemur niður
1: akkurat, þannig þegar myrkvinn er búinn til dæmis á Ísafjörði almyrkvinn, að þá er hann ekki einhvernig byrjar í Reykjavík hann að svo snertir hann, skugginn hann að Ísland síðast klukkan 17.50.07
0: hann er það að byrja í Reykjavík þegar hann er að klárast á Snæfellsnesi
1: já, akkurat, og þá er ég byrjar að grenja þá ég veit nákvæmlega hvenær ég byrja að grenna
2: og þetta er bara double rainbow
1: já, þetta er miklu áhrifu meira
0: sko. engin sko spurning eða vafi reikningin í þessu útreikningin
1: nei, hann er aðalega bundin við jaðarinn á almyrkvaslóðinni þannig að við tökum sem dæmi ef þú reiknar venjulega út myrkva eins og við erum með bara útreikningana þarna inni og gerum svo ráð fyrir landslagi tunglsins og landslagi jaðarinnar líka og þá hliðrast slóðin þar sem jaðarinn einhverja 10 metra í besta falli þannig að við tökum dæmi með hérna Hvanneyri sem dæmi samkvæmt flestu myrkvakortum meðal annars í okkur er Hvanneyri inn í alskugganum en við vitum að við leiðréttum hann fyrir landslagi tunglsins að þá færi skugginn aðeins innar þannig að nálægasta húsi á Hvanneyri við skugganni 600 metrum frá og fólk á Hvanneyri þarf að fara aðeins lengra til þess að upplifa myrkvana Mosfellsdalur líka sko þannig að fólk í Mosfellsdal þarf að fara inn í Mosfellsbæ og Tungubakkar til dæmis þar verður sett upp risagleru og hérna verður safnstaður fyrir Mosfellinga sko
0: en má ég spyrja þig líka vegna þess að hérna sjáum við ég nú svona kanni aðeins að kíkja þetta er sniðu þessi sleða mynd sem hún með hérna með mynd af norðurhveli jarðar hérna má segja og sko hann kemur sko hann fer eftir öllu Grænlandin þar að segja austurslóðum Grænlands meira og minna
1: passar hann byrjar eiginlega nyrst í Rússlandi við sólar upp á star og svo fer hann yfir norðurpólinn austurhluti Grænlands og Skorupsund meðal annars og þar verður einhver tugir skemmtiferðaskipa líklega ef að veður leyfir
2: Skorupsund
1: í stærsta firði í heimi sem er ótrúlega fallegt landslag og þar fær fólk að upplifa myrkva ný tæplega 2 mínútur, eitthvað svoleiðis en ef að það er skýja þar, þá verða skipin flest á íslenska hafstjórnarsvæðinu og landhelgisgæslan alltaf er vel með að nótunum þar, af því að við vitum að minnst kosti 40 skip sem eru í námundu af í Ísland þennan tiltekna dag í höfni á Ísafirði verða 5 skip sem að leggja síðan af stað frá Ísafirði og inn í slóðina þar að segja inn á staðan þar sem að myrkunni lengstur þeir vona eigin þar
2: Sko, maður áttar sig ekki á því hvað þetta er mikið mál og við vorum eitthvað svona pælið, ég er ekkert að pælið þessu.
0: Nei, ekki mikið, maður ekki, ég er ekki að pælið þessu fyrir hinga til en almennlega. En það sem líka við ykkur aðtekli mínu á þessu korti er það að hann er, sko, þegar hann kemur að norðan, þá er geislinn eða öllu svæðið mjög breytt. Svo fer það sífellt mjókandi eftir þess að fyrir niður eftir Grænlandi og kemur yfir Ísland þá er það orðin enn mjóra.
1: Akkurat.
0: Svo bara feitast það svona útdeila.
1: Já, já, það er vegna þess að tunglið til til að láttu lofti, þannig að skugginn fellur af hotni og þegar er myrkunni hjá okkur þá fellur hann af hotni þar sem sólin í 25 gráðu hæð, þannig að hann verður svona sporskýlaga. Ef myrkunn væri beint fyrir hún okkur þá væri skugginn alltaf hringlaga.
0: Þannig að við erum kannski pínlindu heppin að vera akkurat í.
1: Já, við erum mjög heppin, enda er náttúrulega bara að fá ekki annað tæki fyrir eftir 170.
2: Já, sko, það er alveg ljóst að ef maður hafði ekki áhuga fyrir þessu fyrir núna, að þá sko er áhugin komin hjá mér í botn. Ég fann að alvarlega hugsa bara, herri, hvað, veist, ég þarf bara að bjóði mat og ég þarf
1: að grilla. Það er sko nákvæmlega það sem ég er einnig hvetja alltaf til að gera. Þetta verður svo einstakur dagur á ævi okkar. Þú átt að gera sem mest úr hún. Haltu partí, grillaðu. Þú spjótt, hérna, nýttu mínigarðin og hvað það er til þess að bjóða fólk upp á bara
0: frítt. Við langar að spyrja Ómar og hérna Simma, vitið hvar hann endar, vitið hvar þetta endar æmitýrið? Hvar á jörðinni?
3: Grænhöfða,
2: Vestmanni.
0: Hann fer suður eftir Atlantshafinu og svo tekur hann beigð inn á við inn í Evrópu. Hann endar í Miðjarðarhafinu, ef mér sýnist
1: þér. Já, hann endar, það er svona sólsetismyrkva á Spáni.
0: Já, austan við hérna Spán.
1: Já, Mallorca er svona einn af þeim síðustu stöðum og Ibiza. Og það er sólin rosalega lágt á lofti.
2: Og þá er klukkan orðin nótt.
1: Þá er bara komið kvöld. Þannig að Íslendingar byggðir á Spáni, Alicante og Benidorm, inn á síðunni, undir sögur, þar er einmitt fróðlegur myrkvun á Spáni sem ég búin útbúa fyrir Íslendingar sem þar eru. Okay. En fólk sem er á hérna, Íslendingastóðunum þar, það þarf að fara til Valencia til að upplifa myrkvan. Og þá er hann látt á lofti núna alltaf að hafa Spáni verið miklar áhyggjur á gróðureldunum sem gerast þar, af því það getur birt sín. Og svo eru ský í fjarska sem geta vel byggt birt
2: ský. Menn eru aðalega að hugsa gróðureldur af því það getur birt skín við sólmyrkvan. Það er ekkert annað.
0: En er Ísland sko, eitt besti þéttbýliskjarninn sem að
1: er að upplifa? Bara það er lang flestir Íslendingar sem búa undir almyrkvaslóð. Þannig að það er bara lang flestir Íslendingar sem geta upplifa þetta heima hjá sér, sem eru algjör forréttind og sára sjálfgæf og ég, þessum alltaf ég var heima, það er svo sjálfgæft að upplifa þetta heima hjá sér og halda partíið mitt og hérna grilla og svona
2: verður ekki bara tilskipun að slökkva á ljósastörum í borginni?
1: Jú, ég hef einmitt aldrei erindi fyrir vegagerðina og fólk sem stýrir ljósum hérna í borginni, það er alltaf búið að ræða það að hafa þau slökkt og reyna að koma í veg fyrir þau kvikna því ég heldur sig alveg örugglega stillt eftir birtu og eða skellur á algjört myrkur þá náttúrulega trubla götuljósum hressilega
0: enga ljósmengun
1: þannig að ég fer út með klippunum bara og klippi þráðin ef það þarf sko.
0: En spurning sem ég dætti hjá að spyrja, veistu eitthvað sko dýrin, hvernig þau bregðast við þessu?
1: Heldur betur, það er eitt af því sem er svo magna við almennsku sólu og það er í fyrsta lagi þú heyrir í honum þegar fuglarnir þagna, þannig að fuglarnir halda bara sem komið nótt og hætta að syngja og önnur dýr eins og hundar og hestar og fleira þess að þeir halda líka sem komið nótt, þannig að þeir bara svona leggjast niður og búa sig undir stystu nótt lífsins. Eitt sem mælum með að fólk gerir, það er að verða sér út hana fyrir 12. ágúst. Því að hana er einmitt halda sem komið nótt, fara inn í hænsnabúið sitt, svo bara út aftur eftir 2 mínútur, gala og búa nýjan dag eftir stystu nótt lífsins.
2: Getur maður ekki panta sér hana bara á hani.is?
1: Bara örugglega, það er örugglega til, ekki spurning. Annað líka skemmtilegt er svona rauð rós, verða sér rauð rós, því rauður litur breytist áberandi mikið í almenn rétt og undan skellir á svona glæsilegasta rökkur lífsins sem er svona allt eru silfurlitað að málmkennt í kringum þig og þá breytast litir í náttúrunni sjáanlega þar að segja rauður virkar miklu svona grárri heldur en nokkuð tíman eðlilega rauður.
0: Skilar það sér á myndum?
1: Það sést á myndum, ekki spurning og hérna það bara horfir bara, þessi rós lítur ekkit út fyrir að rauð. Nei. Bara miklu, já, allt öðru við sig. Þannig ég hvet fólk til að gera mjög margt og ég er að reyna mitt best að fræða fólk mynd allt saman.
0: Rauðhart fólk?
1: Rauðhart, já, mjögulega, ég hef strátt sem
2: rauður. Verði ég náttúrulega silfur yfir sem þú?
1: Að það er borð, en hérna ef einhver vill þá er það hægt að fá það flugstæti sko. Það eru bandaríkjamenn sem er að leiga vel og hérna
0: vantar það að borga eitthvað fyrir það?
1: Já, það er ekki ódýrt stæti sko.
0: Nei, ekki nokkuð fyrir þúsund?
1: Jú, annað er að kosta $3,000 sem er hvað, einhver
0: 400,000?
1: Já, og svo hittir á $5,250 þannig að þetta verður geggja saman hvað.
2: Þið sem að voru ekki spennt fyrir sólmyrkvanum ættu að vera það núna og ég er að segja að 12. ágúst er alltaf bara komin í kalendir og ég er að fara að senda út bóðskort, það verður matabóð.
0: Þetta eru 15 dagar, samkvæmt síðan að Sævas, 7 klukkustundir, 26 mínútur og 50 sekundur.
1: Ég trúði valla því ég byrjaði að hugsa um þetta í hádeginu 20. mars 2015 þegar deildarmyrkun var búinn.
0: 2015?
1: Fyrir 11 árum síðan, þá hérna hófst bara jæja.
0: Og þú er ekki geta hugsað neitt andan síðan?
1: Þú er alveg lítið.
2: Þráhyggja, er það eitthvað svona
1: ég bara eftir myrkvann 2015, þar sem ég gaf öllum glerugum hérna í grunnskólabönnum, að þá bara ég verða sér almyrkva, what the fuss is all about, og fór til Indonesia, allalegi þangað, og það var bara, og upphófst eitthvað ástarsamband eftir það, af því þetta er einhvern veginn svo engu líkt, og jú, þráhyggja, heyrðu örugglega bara ágætis lýsinga,
0: það er
1: bara
0: lífs nýstur. Elskar það meira í þessu sambandi, tunglið eða sólina?
1: Þetta er svo erfið spurning, sko. Ég eila tunglið, því að tunglið er það sem veldur þessari sýningu, og svo þegar tunglið fer hinum meginn við jörðina og það verður nótt, að þá getur hún alltaf orðið tunglmyrkvi sem er óskaplega fallegt, og við fáum einmitt tunglmyrkva daginn fyrir hérna kostningarnar, ESB-kostningarnar hérna hjá okkur. Og svo náttúrulega, þú veist, hati og skoll þegar að þau áttu sól og mána á sínum tíma, þá náttúrulega styttist þið Ragnarök, þannig að hver veit hvernig,
2: þetta er
1: Ragnarök fyrir eitthvað sko.
2: Herðu, þetta er, já, ég viðurkenni það, þú náður að smita mig sem að þurfti að hitta þig og fara alveg von í hérna, DNA því þessu.
0: Út komið með vírusinn.
2: Já, sólmyrkvinn, hann er komið til að vera hjá mér, þetta verður partí. Sævar Helgi Bragason, takk kærlega fyrir komuna og bara góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: af C-pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vaf C-pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Gul, appelsínu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Algjör sólmyrkvi hjartan syngur hún ekki dramatist.
1: Nei.
2: Bonnie Tyler heitir, blessu sér minning hennar.
1: Já, blessu sér minning hennar, hún var hörku söngona. En þér er við líða ágætlega, sérstaklega vel undanfæri Sólaring, hann hafði verið með hennar titil sigurveri í lagakefni í Sólaring og nú verður hann tekinn að þér, eða hugsanlega.
0: Já, sko, ég fekk að njóta í Sólaring, ég var að vona
1: þér fyrir
0: ekki lagakefni núna, þá var ég með titilin lengur, en En þið heimtuð að taka með titilinu?
1: Já, þú ertu búin að suða í okkur. En hérna, við viljum breyta aðeins fyrirkomulaginu, fara ég aftur í gamla horfið og ætlum að byggja hlustendur að hringja inn og tökum við einhverja 3-4 hlustendur með þema.
0: Með þema? Já, laga þema?
1: Koma með hugmynda þema
0: okay.
1: Og svo bara skellum við auðlýsingum á og veljum eitt af þessum
0: þemum.
1: Já, þema, hugmyndum, þema. Þeimum, og hérna erum ekki að opna bara fyrir sína
0: Eru hlustendur okkar tilbúinu í að gefa okkur?
1: Jú, sjálfum þess að þeim 567-11-11 567-11-11, ringjaði með allan 3-4
0: Bilgjan, góðan dag
3: Íslensk sólarlög.
0: Íslensk sólarlög. Já,
3: út á sólmyrkanum.
0: Já, það er bara
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kristín.
1: Kristín, ok, við erum að eigna þér þessa hugmynd ef hún skildin vinna. Takk fyrir.
0: Takk fyrir þetta.
1: Góðan dag. Halló.
4: Já, góðan dag, hérna blessa.
1: Góðan dag, hérna blessa. Ertu með hugmynd frá okkur?
4: Já, hérna, lög frá því síðan á því ári sem þið fermist.
0: Lög frá fermingar árinu.
1: Vá. Hver er maðurinn?
4: Svanriti.
0: Þú ætti að velja Mozart eða ekki, Heimir?
1: Ég gæti að velja Roll Over Beethoven eða ekki?
4: Ekkert að því, gamli nóið maður.
0: Takk fyrir þetta, Sólfur.
1: Takk fyrir. Þá erum næsti. Sem alltaf sniðum maður.
5: Rosalega góða ábendingar, þessar tvær.
1: Halló, góðan dag, velkominn í þáttinn.
6: Eitt sem að fúkjur.
1: Já, hvað erum við það?
6: Vegferð.
0: Vegferð, já. Vegferð, okay. Það er eitthvað.
1: Okay, það steinar ekki.
0: Það er mjög opið.
6: Jú,
1: það er. Takk steinar minn.
0: Takk fyrir þetta.
1: Og þá er næsti. Halló.
7: Já, kom þetta.
1: Síðasta þema, þauðmyndin, hvað ertu með?
7: Stuðluð með Raggabjarnar.
0: Já,
1: er það Gunna?
7: Já, þetta er Gunna.
0: Stuðluð með Raggabjarnar.
1: Stuðluð með Raggabjarnar.
7: Það er svo langt sem við heitir Raggabjarnar.
0: Já,
1: þetta er
0: Stuðluð með Raggabjarnar.
7: Það má kannski vera nær helginni, ég veit það ekki.
1: Nei. Þetta er bara mjög góð hugmynd.
7: Það eru svo flottar hugmyndir að undan mér.
1: Já, ég ætla nú ekkert að skjóta þessa niður sko, langt frá því. Nú ætlum við að sitja auðlýsingar loftið ekki Ómar og villum að ráðum okkur.
5: Villum að fá lag. Hérna, já, við ætlum að ráðum okkur. Já, þetta er ekki einfalt í dag.
1: Nei, takk fyrir þetta.

0: Ég er hættur það. Hörðu, það var ekki flókið. Þið voru fljótir að velja
1: Nei, ég er ekki alveg búin að velja.
0: Nei, ég voru fljótir að velja fema.
1: Já.
0: Það eru fermingalögin okkar.
2: Ég var svo niðursökinni glimta hækki. Það er að þátturinn bara dettur út.
0: Fermingalögin, maður.
1: Þetta er örgu keppni, sko.
0: Ég er í smá vandræðum. Ég get valið úr tveimur árum, sko, því að ég...
1: Hvað fendurstu til svo?
0: Í Svíþjóð. Sko, fermingar ári mitt, svíjar þermast ári setna, sko.
1: Já, já.
0: En við.
1: Okay.
0: Þannig að sko ferminga ári mitt þá ferndist ég ekki Já, en ég ferndist með sænsku jafnöndri mínum ári setna sko.
2: 91, sem er nú eitt stórkostlegasta útgáfa ár tólestasöðunum
0: Já, það eru mörgu góð að velja sko. Þannig að hvort eigi á ég að velja sko íslenska ferminga ári mitt
1: Þegar
0: ferndist okay. Það er að mörg að taka sko.
1: Okay.
2: Ég er þremur ára setna og heiminn nokkrum árum að undan Þannig að þetta verður áhugaður að listi
0: okay. Já Þetta verður skemmt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg.

0: allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.

0: Já, það var rúvend að velja. Árið 1991 voru mörg ansi góð lög, skal við segja ykkur. En ég ætla bara að byrja. Ég valdi lag sem að ég tengi líka við fyrsta vangadansin og fyrsta kossin.
1: No.
0: Malin Blomqvist. Herregjúð, herregjúð.
1: Var það sænsku kos?
0: Hérna, já, já, já, þetta var titillag úr stórmynd, rosalegri stórmynd. Þetta er Íslandsvinnurinn Brian Adams og lagið I Do It For You.
1: Já, já, já.
0: Brian Adams átti svaka rönna á þessum tíma.
1: Já, já, já. Ég dýrka Brian Adams.
0: Ó, Malin Blomqvist.
1: Ertu ekki að skálda þetta nafn?
0: Nei, nei. Malin Blomqvist.
1: Þetta er eins og skálda nafn.
0: Herregjum, vakir hún er.
1: Ertu Facebookunar hennar í dag?
0: Nei, ég reyndar er ekki Facebookunar.
2: En ég, hérna lagi sem ég tók er reyndar ekki eftir þann sem syngur, heldur eftir Bob Marley, en ég hélt rosalega mikið upp á þessu útgáfu og var alltaf spilandi þetta þessum árum, 1974, rétt árið til 50. I Shot the Sheriff.
0: Eric Clapton.
1: Ætla að sé einna við veiðarkallina, hann er kannski fara frábærtlega og þetta gerði Bob Marley að stórstjörnu runni. Það er ekki dætti sem
2: sagt. En sko hann kemur út með 73 bara ári áður.
1: Já, já, þetta var gerðist trætt í þessa komnu daga.
2: Men ég veist þessi útgáfa reyndar hjá honum Eric Clapton alveg æðislega.
1: Ég að fara með ykkur í aldarráttir. Aldarráttir. Við komum við árinu 1994. Og við erum að tala geislablötuna Heyrðu 5, ef mér misminir ekki. Hér ég ætla bara að byggja ykkur að setja ykkur stellingar og reyma okkur danskuna. Þetta þekki allir, það þarf ekki að kynna.
2: Hvað ertu með?
0: Let you. Þarna kom killurinn, sko. Þarna er Where did you come from? Good night, Joe. Where did you come from? Where did you go? Við sinni eru bara farin heim. Þetta er bómullur á auga Jói.
2: Ómar, ég er að spá 5.
1: Nei, þetta lag lítur ekki náð fyrir augum.
2: Ég var ekki að tala þetta lag.
1: Okay.
2: Jú, ég held að þetta vinni.
0: Herðu, Cotton Eye Joe, I Do It For You og I Shot The Sheriff. Þetta er rosalega fermingalög, maður. 5, 6, 7, 11, 11, hvað segir þið? Hlustandi góður.
3: Fylgjan. Halló.
2: Æ, æ.
3: I Shot The Sheriff.
0: I Shot The Sheriff.
2: Þvítá.
0: Lögreglu ofbeldi, þú vilt stuðla því, þetta er ekki gott.
3: Ég sá báða þess að mistara á hljómningum Clapton og Bob Marley.
2: Nú sástu Bob Marley líka, já?
3: Já, ekki skömmu fyrir andlata hans.
2: Okay.
3: Það var náttúrulega bara frábært og Clapton alveg bara á topp 5 hjá mér, sko.
2: Já, ég skal trúi því að þessi útgáfa hjá honum á þessu lagi frábær, finnst mér.
3: Já, og það sem hann gerði bara fyrir ekki músík með að taka þetta.
2: Já, það er svolítið til því.
0: Takk fyrir mig. Takk fyrir I Do It For You, Cotton Eye Joe eða I Shot The Sheriff. Góðan daginn, Bilgjá.
4: Góðan
2: I Shot The Sheriff.
0: Nei, byttu nú við. Halló.
2: Byttu akkur tveir?
1: Tvær. Ég veit ekki hvað, það var bara ein línu í
2: gangi. I Shot The Sheriff er tvö að það.
1: Bilgjá, góðan dag.
5: Já, góðan dag, Ómar.
1: Er það ekki?
0: Það er Ómar.
1: Bómullar auga Jói.
2: Ómar sagði I Shot The Sheriff.
0: Það er já, Cotton Eye Joe. Það er fjörut, það er fjör í fólki.
3: Já, Cotton Eye Joe.
0: Bilgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn,
2: hvað séð?
3: Er það Ómar?
0: Það er Ómar, bómullar auga Jói. Er engin að fíla Malin Blomqvist?
1: Þú ert svolítið að selja þetta með nafninu og sögunir.
0: Nei, það er greinilega ekki.
2: Það er ekki mikið stendur. Það sé
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
5: Þetta er rosalega erfitt hjá okkur strákunum.
0: Já.
5: En ég ætla að kjósa lagið Ómars.
0: Já, Cotton Eye Joe.
2: Ægilega.
0: Þarna sjáum við. Það er stuð í bylgjulustendum í það.
2: Ég held
0: að. Menn eru ekki til.

0: í vangatan svo
1: tilgjúð hlustendur, viljið þið frekar stuð kos. En gæði hvort viljið þið
2: það til enga ásuninu þetta hún, algæði, hún komur og rétta slóðir
1: sendu þeir
2: yeah.
1: sendu þeir hugmynd eru fyrstu utan að koma til hjálp
2: það er ekki til reglunar
1: veitu hvað veistu um reglunar, ég setti reglunar og ég er einn með þær í höfðin
0: þetta eins og að falla á lyfjapróði kraftetíkun
2: hann kláraði inneignin þessi hlustandi
0: Bylgja, góðan dag
3: Já, góðan daginn,
0: það er
3: Heimir
0: Það er Heimir
3: Það er Heimir, já
0: Takk ég lega,
1: minn
0: Skoð, Sérifinn
1: Hringd aftur
0: já, ég fór null af ástalæðinu spræðan að hans
1: Ok Hann fá næsta, góðan dag
0: Það er ekki mikil ást í fólki núna
4: Góðan blessan daginn
0: Góðan daginn
1: Blessan daginn
3: Það er Simmin
0: Það er ég
1: Simmin
0: Þarna þekki
1: ég þig Ég þekkti þig ekki, ég ætla að þú var ekki þessi típa
0: Áttu sænska rómatíka baki
4: Simmin verður að fá þetta fyrir það þegar að segja frá þess að róma
0: Já, já, það er brett
4: Það er góðan dag
0: Já, takk fyrir það Já, já, komin á blað, það er 1, 2, 3 í stöðunni Bylgjan, góðan dag
5: Jú, góðan daginn, ég ætla að kjósa Cotton Eye Joe
0: Cotton Eye Joe
2: Takk fyrir það Hvernig staðan, stróka?
0: Það er
1: fjörugur Tveir og einn
0: Tveir og einn Já Takk fyrir þetta
1: Þetta er svolítið svindlýs, sko, hann fekk utan
0: Það gæti ráðist núna
1: Þetta er ekki sjálfvalið
2: Hún sagði Komdu að læginu Snow með informer Það er 93, þannig að það er svona Já, ok, það komir í svona
0: Hugartengsli
1: Cotton Eye Joe
0: Þá fáum við mögulega úrslita atkvæði hér Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan og blessaðan
0: Góðan og blessaðan
4: Hvað segir þá?
0: Við erum bara mjög góðir
1: Ég miklu mér á að heyra hvað þú hefur að segja
0: Mikilli ást og umhyggju og rómatík hér
4: Já, gott lægi á hann Brian Adams En ég ætla að velja hann
0: Ómar
1: Fyrir sjáanlegt
2: Ég heyrði það, langa leið
0: Ég heyrði það bara
1: leið Það var þetta að velja Ómar og ásuninu
2: Sko þetta voru svo róleg lögjökur, það er að koma vestu
0: Já, já, ég bara leið og valdir þetta lag Þá hugsaði ég, ok, þetta er búið
1: Bítu Þú valdir þetta ekki
2: Jú, ég fekk
1: Ásanina, þér bannað að senda hérna inn
2: Nei, hún sagði ekki hvort þinn að djó Hún sagði informa mig
0: Þið skur rífast á með að við heyrum Í bómutarauga, jó Þú

0: Hann er að ganga göflunum hér regluvörðurinn Svo er hann að uppgöta það að sennilega er lægið ekkert frá fermingarónu hann sem hann valdi
1: Nei,
2: ég man ekkert hvernig
1: ég
2: hendist
1: Ég mjög ánægð með þessu úrslit, þetta var vel vallag
2: Ásannina vann þessu kefni
1: Já, hún allavega, hún hafði sitt að segja í þessu Hún hafði áhrif
2: Já,
1: sem ég ákvæmt
2: Að verð nú að líða lokum hérna En við eigum svo sem getum alveg tekið lag yfir bótumar
1: Já, já Bómutar eru ekki þá að fá hérna Brian Adams og
2: Nei

0: Já, já, já. Nærðu, þá er víst að koma að lokum þessa þáttar.
1: Já, það er svo leiðis.
0: Það er miður.
1: Endum á topnum. Bómullar. Auða, Jóa.
2: Kortin að Jóma. Ég er að fá fullt af skilabúðum fólki sem mannettir heyrðu fimm geislablötunni og allt.
1: Já, já. Þetta var, það var tímabila sem að saplötur voru bara að koma út.
2: Pottjétt
1: í bunkum.
2: Já, já.
1: Og hétu alls konar reyf í staurin eða hvað þetta hétt allt, sko. Já.
2: Já.
1: Alls konar. Herðu, hvað segirðu með Reykjavík City, segir mér?
0: Ég bara
1: ekki.
0: Nei,
1: það var ekki spurning. Var engin spurning. Nei, það er alveg rétt. Það var svoleiðis. En Reykjavík spyr
0: í dag. Var ekki mánudagur í gær?
1: Jú.
0: Akkur fæ ég senda hérna niðurstöðu í gærkvöldi?
2: Og var bara ekki komin inn þegar við vorum
0: að fara. Hvar verður þú með verslunarmannahelgina?
1: Ok.
0: Já.
1: Skjótu.
0: Það eru bara sko 68,3% sem ætla að vera heima.
1: Já.
0: Það er rosalega hátt hlutfall.
1: Mm-hmm.
0: Í sumarbústað 10,1, í útilegu 6 og í útlöndum 5,5, á útiháttið 5,1% og í já. Vinnu 5%.
1: Já,
2: það er fleiri í vinnu en á útiháttið.
0: Nei, það munar 0,1%.
2: Já, vá.
1: En Reykjavík sýtið í spyrinsverð í dag, hvernig hlusta þú helst á tónlist í dag? Verst að hlusta það gegnum útarpið, gegnum streymisveitur, af vínilplötum, af geisladiskum, á samfélagsmiðlum eða annað? Hvernig hlustið þið helst á tónlist í dag? Hvað á við ykkur í þessu strókar?
0: Talunni held ég. Já, gegnum símar í gegnum hérna, hvað þetta er hérna?
2: Spotify?
0: Nei, tækið hérna síma heima heimur.
2: Útastækið?
0: Nei.
1: Kasendum tækið?
0: Nei.
1: Betutæki?
0: Nei.
1: Alexa
0: eitthvað. Alexa eitthvað.
1: Alexa, jáhá.
2: Hvað
1: kom þetta?
0: Ég var einu bent á tæki, við sjá það ekki.
1: Alexa, Alexa.
2: Minni mig að ég þarf að fara í aksjónar í mér hér.
1: Já. Herði, en ammælisbönn, það er einhverju sem eiga ammæli í dag og ég ætla að fá að ríða vaðið. Það eru tvei ljósmyndarar, það er annars að Kristján Mokk. Hann er 59 ára og svo er það Golli, Kjartan Þórnarsson, hann er 56 ára.
0: Þetta
1: er ammælis dagur ljósmyndara.
0: Já.
1: Þórun Antonía, Magnúsdóttir er 43 ára og Hinrik Hilmarsson, 68 ára.
0: Er það Anna Hogg ammæli dag og Guðmundur Rúnar Ólafsson og Guðmundur á stóramæli, hann er 70, til hæmingju með það, Arnór Heiðar Arnórsson, Anna ammæli líka í dag, 72, Birgir Örn Guðjónsson ammæli dag. Óskar Ellert, 72, ert þú með fleiri sem í?
1: Já, Theodór Halldórsson flugmaður, hann á ammæli í dag.
0: Birgir Gunnlaugsson á stóra ammæli, hann er 70, Stefán S. Stefánsson á ammæli í dag, líka 69, til að mikið við það, Steppi.
1: Já.
0: Gía Gilóðdóttir, Steppi Magg, Anna Lára Þorsteinsdóttir, Marta Guðjónsdóttir síðust til að hamingju öll sömur með daginn.
1: Já, Hanna Gía Þráinsdóttir, prentaradóttirinn frá Egilsstöðum, 53 ára og Haukur Friðriksson, 32 ára. Þannig að já, Jónína Björk Vilhjámsdóttir er 46 ára líka.
0: Ok.
1: Markasmaður.
2: Það er mikið að snillingum sem ég ammæli í dag á mínu lista. Ágústa Eva Ellensdóttir, fjöllistakona með meiru, 44 ára. Eyjólfur Viðar Grétarsson, 45. Njóla Jónsdóttir, hún á ammæli í dag. Og Guðrún Bjægisdóttir sem er leiðis og bassafanturinn eini sanni. Úr mínus Þröstur Heiðar Jónsson 40 ára.
0: Bassafantur?
2: Já.
0: Akkur í.
1: Hann fantaðist að bassan.
2: Já, já. Alltaf kallaði bassafanturinn.
0: Það er ekki, meina, var þetta ekki flottur bassaleikari?
2: Jú, þetta er heldur bara mesta rós sem að bassaleikari getur hlotnast.
0: Fantur.
2: Það var sumir reynt að klína þess að okkur aðra, það er ekki hægt. Það er bara, það er bara einn orginal.
0: Fyðlu faldur, það er stuðlari því.
1: Fyðlu faldur.
0: Fantur,
1: já. Já. Annars erum við búin að fara við Víðan Völl. Við byrjuðum á að ræða hér við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra um fæðinga orlofssjóðin og hvað má gera betur þar. Og ein hugmynd sem að kom nú bara hérna upp í þettinum, að það er nú bara að hringja í alla nýbaka að fóræðra.
0: Já, það er ekki 11 á dag,
1: 11 á dag.
0: Skiptir svo milli 30 starfsmanna.
1: Mæta hans þjónustun og taka hans betur utan að
0: Aðeins persónlegri. Þetta er nú svolítið mikil, hérna, mikil tíma mót að eignast barn, sko.
2: Samt, eða þau eru á fæðingardeildinu nýfætt vatn. Góðan dag. Já, ég hringið þá fæðingarólusjóði.
0: Ekki kannski á fæðingardeildinu?
1: Innilega til hamingju
0: með þetta. Þetta beðið kannski 2-3 vikur.
2: Já, já, hún meinar, ok.
0: Viljámur Áttason. Þetta er aftur að býða augnablik, hún er að eiga.
1: Viljámur Áttason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, hann segir að við munum koma til með að sjá mikla breytingar á ásýnd bæjarins.
0: Já.
1: Og það sé mikið í gangi þar.
0: Það kom bara óvart hversu margir ungir einstaklingar og ekki síst karlmenn sem eru bara bótum.
1: Já.
0: Áhyggjefni.
1: Við fengum Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við HR, hann tók af allan vafa það að það er hægt að fá varanlegar undanþágur við Evrópusambandinu.
0: Já, og ef að sá sem gengur í gegn, þá er ekki hægt að afnema þær nema með samþykkt allra aðildaríkja og þar með landsins sjálfs eins og Íslands í
1: þessu tíu. Ef þú farð undan þáur þá standa þær, þetta er lögfræðilegt mat hans.
0: Svo eru fjölmiðlar til umræðu, ef ætlu heldur fjölmiðlar menn, blað og fréttamenn sem hafa byrjað fyrirlinu mitt í fjölmiðlum en endaði sem upplýsinga fulltrúar eða blaða fulltrúar eða hvað sem við kallum það, hjá stofnunum og stórum fyrirtækjum og jafnvel ráðuneytum.
1: Mm-hmm. Er það okkur með fjórða valdið eða ekki? Mm-hmm. Og svo ef þið hefðu ekki áhuga á sólmyrkvanum þann 12. ágúst þá skulle þið fara á Vísi og hlusta á viðtalið við Sævar Helga Bragason því að þetta er án gríns eitthvað sem allir sem að vettlingi geta valdið ættu að leggja sig fram við að sjá ég sendi fundabóð á fjölskylduna á hann grillvisla og ég er búin að senda það sko á kalendir til allra
0: Er það inn að bylgja mótur ís eða vísi.ris getið að hlusta á viðtalið en liðurum komast ekki lengra sem
1: ég Nei, við sjáumst aftur í fyrirmálu 6.50
0: Sjálf bless
3: .25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala
5: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í Hjarta Hafnarfjarðar Öll þjónusta innan seilingar Næg bílastæði Strandgata 26.is Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
2: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Öflugur jarðskjálfti reiði yfir japönsku borgina Kumamoto á eyjunni Kyushu í morgun var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirgðamælingum. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgju viðvörun vegna þessa. Kyushu þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hefðu fundist í þremur nálægum kjarnorku verum vegna skjálftans en hann fannst síðdegis seint að staðartíma. Kumamoto varð fyrir mannskæð jarðskjálfta árið 2016 þar sem yfir 50 manns fórust 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eyðilögðust. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans hvetur íbúa til að forðast strandlengjuna þar sem búið að spá flóðbylgju sem gæti náð eins metra hæð. Og jarðskjálfur víðar því öflugur jarðskjálfti varð í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 6 og mældist það 5,2 stig. Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjálfærið þegar hafa allir verið með minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúrvár sérfræðingur segir skjálfta sem þessa ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
5: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni þannig að kemur okkur þannig sé ekki þá óvart og síðast var skjálftið þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar allir svona í kringum 5 að stærð.
4: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
5: Nei, ekki neitt slíkt í gangi, þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennilósun í þessum skjálftum.
4: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhvers staðar?
5: Nei, það er það langt frá, sko, það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðausturlandi, en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
4: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og Landhelgisgæslan flög eftirlitsflug nálægt Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana í gær og kallaði til skipsins í gegnum talstöð. Ekkert svar kom þó frá skipverjum. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði samtali við fréttastofu í gærkvöld að TF-SIF flugvélin hefði verið í eftirlitsflugi á svæðinu og áhöfnin hafi

Ég heiti Þórunn Erna Klásen og er tekin við hér. Já, það komið þriðjudagur, það 28. júlí, það fer að vera lítið eftir af þessum mánuði og það búið að vera dásamlegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu og allir ægilega glaðir og einhvern veginn í góðum fílingan. Já, ég vona að þetta sé að fara vel að stað hjá ykkur þessi vika, hvort það þið í vinnu eða fríi og þið séu það njóta en við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman hér til klukkan eitt. Ég ætla að byrja á Ed Sheeran og þessu skemmtilega lagi, Asi Sam.

Þetta er Lucas Graham hér á bylgjunni og Love Someone. En það eru allir að tala kvikmyndina Odysseus kviðu. Annarkvort eru allir að skella sér í bíó sem frábært og já, það fólk á öllum aldri að fara á þessa mynd og það í rauninni magnað ef við hugsum til þess að þetta sé Homers kviður verið að horfa á þær og já, margir kannski að taka upp bækurnar eða hvað segir maður, kvæðið og lesa þetta núna svona í seinni tíð en myndin hefur samt verið að fá ágætis gagnrýni, skulum við segja, eða já, mikla gagnrýni og bæði jákvætt og neikvætt og það er til dæmis þýðendur á Odysseus kviðu sem að hafa verið að gagnrýna þessa mynd og sagt að handritið sé bara alls ekki í lagi, svona miða við upprunalegu sögurnar og þessar raddir heyrast kannski víða en já, ég þekki þetta sjálf ekki nóg vel, ég hef ekki lesið Odysseus kviðu þannig að ég þekki þetta ekki því miður en ég hins vegar get sagt að það eru líka margir sem eru búin að vera dásama það hvernig myndin gerð og það eru ekki notaðar tæknibrellur og það eru ekki notuð gervigreind og það eru ekki verið að einhvern veginn plat okkur heldur eru þetta raunverulega svona margir hermenn til dæmis á ströndinni og þetta eru raunverulega, já, til dæmis voru Það var svaramaður fyrir aðhlutverkið og það var kona sem miklu, miklu minni heldur en til þess að búa til risana þannig að það var virkilegu stærðamunur á leikurunum. Þetta er ekki gert í tölvu, þetta er ekki allt saman eitthvað svona plat og þetta, já, myndin er að fá alls konar umræður og það verið að tala þetta og þetta er skemmtilegt og áhugavert og mig langar virkilega að sjá hana. Ég ekki búin að sjá hana. En ég held að sé, ja, það væri rosalega gaman að sjá hana náttúrulega í IMAX eins og hann tók hana upp en það eru víst ekki mörg þannig bíó í heiminum. En já, hún verður örugglega líka ótrúlega fögur á venjulegu bíótjaldi. Hér eru það Pet Shop Boys sem farnir að stað og þetta er skemmtilega lag, West End Girls. Munið eftir þessu?

0: Þetta eru Pet Shop Boys og West End Girls En það styttist ég að ég ætla að fá til mín hérna góðan gest En hún Anita að koma til mín í heimsókn Og hún að gefa út nýtt lag ásamt Jóa P Þetta frábært lag og skemmtilegt tónlistamimbat sem komið út líka En þetta verður frumflutningur hér á bylgjunni Og fáum að heyra aðeins í henni og heyra þetta lag hérna á eftir sem að heitir Sleftu mér En fyrst ætlum við að fara í stuttar auðlýsingar og við skulum líka kíkja á veðrið Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á bylgjunni og Facebooka síðu bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér tvö.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Stundir sem gleðja. Stundir sem segja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Það skulum við kíkja þess á veðurhorfur á landinu. Hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skýjað, en norðaustan 8 til 13, norðvestan til eftir hádegi. Smá skúrir fyrir austan. Bjart með köflum landið vestanvert en stöku skúradembur síðdegis og jafnvel eldingar að fyrir að rigna norðaustan til seint í kvöld. Á morgun megum við búast við norðan 8 til 15 metrum á sekundu að hvassast austast og víða dálítil rigning eða súld með köflum en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig mildast á suður og vesturlandi. Kíkjum aðeins á höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. En styttir upp í kvöld. Norðaustan 5 til 10 og smá skúrir á morgun en léttir til hádegi. Hiti 10 til 15 stig.
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er Bylgjan.
14: Já, við skulum fá hérna eitt lag og svo kíkir hún Anita, frábær söngkona sem ætlar að, já, leið okkur að heyra nýjasta lagi sitt. En fyrst heyrðum við þetta, Bruno Mars og I Just Might.

0: hann er alveg frábær þessi þetta náttúrulega og að fara á tónleika Ég búin að vera að tala svo mikið þetta að mér langar svo að fara tónleika með honum en það munaði nú litlu að viðmælandi minn færi á tónleika með Bruno Mars daginn, það ekki Anita?
1: Ég var alveg næsti búin að bóka mig út sko
0: Já, fór öll fjölskylda þín
1: bara? Jú, heldur betur, alveg bara strollan sko
0: En þú áttir ekki, hvað segir maður, þú komst ekki
1: á heim? Nei, ekki þetta skipti, Nei. Þetta var systra skvísuferð sko
0: Þetta var systra skvísuferð
1: Já, mömmu og kó
0: Ég skil yeah. Já, já, þetta skemmtilegt En hún Anita Rós Þorsteinsdóttir, söngkona og tónlistakona og dansari og danshöfundur með meiru mætt hérna til mín, velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, hvað segirðu? Þú ert hérna, þú byrjar sem dansari svona
1: já,
0: meira
1: Já, heldur betur, ég svona alin upp einhvern veginn í kringum það
0: já.
1: Mamma á dansskóla, þannig það svona lá beinast við og bara hefur fyllt mér alla götu síðan og var síðan bara út frá því danshöfundur sjálf
0: já.
1: Og búin að vinna við það í nokkur mörg ár núna
0: já.
1: Búin að stafna með þetta í fyrirtæki í kringum það og alls kyns
0: Já
1: En svo þessi fjölskylda mjög listræn og þar eru einmitt leikkonur og söngkonur og alls kyns, þannig hefna, það eitthvað enn smita mann líka af þessari söng og leikhúsbakteríu.
0: Jú, jú, þú ert ekki langt að sækja
1: það. Ekki langt að sækja, nei,
0: rétt. En það svona fyrir gesti að því við erum ekki með myndavélar hérna, þá þetta kefti Anita í, já, þú svona slóst í gegn í söngukeppni fyrir tveimur árum. Það var nú bara þannig, þú varst svona Beyoncé keppnir.
1: Herru, ég tek því.
0: Vá! Wow. Meiri hátta, þetta var geggjum. Hvað hétt aftur lagið?
1: Það hétt Stingum af.
0: Stingum af, einmitt, já. Og þetta var, já, þetta var geggjalag og geggjaði performance og þú svona, já, þú alveg stimplaðir þig alveg inn og ert búin að gefa út fullta tónlist síðar.
1: Já, eitthvað,
0: já. Og til dæmis, veit ég, var ekki símamótslag sem
1: Herðu,
0: var...
1: Herðu, við gáum út lag sem satt til stöðnings íslenska landsliðinu.
0: Já.
1: Þetta er sérst verkefni sem ég gerði með Jóa Útherja.
0: Já.
1: Og söngaði við svo lag á símamótinu núna já. Bara í sumar.
0: Já, einmitt.
1: Það var ótrúlega skemmtilegt verkefni.
0: Já, við vorum að dansa við þetta öll og læra dansinn. Já, já, já. Þegar ég var með litlu stelpuna mín að keppa þarna, 6 ára. Og
1: Ævi.
0: Ég tók það að mér að kenna liðinu dansinn.
1: Vel gert.
0: Já, það er svo skemmtilegt að fólk er að búa til svona dansa já, með.
1: Elsku það.
0: En segðu okkur aðeins frá þessu nýja lagi sem að þú varst að gefa út
1: þessu samstarfi. Nýja lagi, það heitir Sleftu mér og þetta er samstarfsverkefni mitt og Jó P. Og það koma fleiri að þessu lagi, til dæmis prodúserinn Alexander Orri og söngkonan og laghöfundurinn Stína Ágústdóttir, þegar söngkona. Og þetta var til sess að upphaflega í laghöfundabúðum sem ég fyrir í, sem heita Airsongs á vegum Iceland Sync.
0: Já.
1: Og þar kynnist ég þessu skemmtilega fólki. Og seinna meir þá fæ ég að heyra í Jóa og spyr hann hvort hann hefði áhuga að taka þátt í þessu með okkur.
0: Mm-hmm.
1: Sem að hann bara, hann slæp til, sem að er bara geggjað og því hann er frábær viðbótt í þetta verkefni og bara lyfti svo hærra plan og þetta var bara já, ég ótrúlega ána með þetta lag þetta var lengi svona að komast út í kosmósi sko
0: já.
1: Ég er líka búin að vera bara í fæðingarólofi og bara alls konar dreifa á mína daga sko.
0: Já, fæðingarólofi það sem úr samt dansandi út allt og kóriógrafandi að semja dansa fyrir sýningar út allt og þú veist, svona
1: með maður er smá einhvern veginn, alltaf með marga bolt á lofti sko.
0: Já Einmitt.
1: Þannig hérna, já, ég er ótrúlega ánægð að þessi loksins komi út Þetta já. Er, já, geggjað Ég er mjög ánægð með þetta
0: En þú, þið Jói hafi ekki unnið saman áður
1: Nei, þetta er okkar fyrsta
0: En hann er garbaðingur,
1: hann er þekktust garbaðingur.
0: Þið eitthvað áður?
1: Já, aðeins, já. Það er svona upphaflega tengingin úr garbaðinum sko. Og hérna, fóreldra okkar þekkjast og, En við, það er 4 ára á milli okkar sko, Þannig við vorum aldrei svona beint eitthvað í sama árgangi Þannig Já, erum við bara, vera bara kunningar öll þessi ára og ég aðalega búin að vera hans aðdáandi, sko, ég ætla bara að segja það, bara fan. Hann
0: er alveg frábær.
1: Já.
0: Það er æðislegur.
1: Hann er æðislegur.
0: Og búin að vinna mikið í leikhúsinu núna.
1: Já.
0: Þú sigast þig.
1: Sko, slá í gegn. Já. Bara þvílíkt. Já. Gerði hérna tónlistinni Ormstungu og... Já. Og til þess að gríma vel hana fyrir það og...
0: Magnaður.
1: Ég veit
0: já. Það. Það er svo margt svona sem að fólk er að gera líka sem að, já þú veist, fólk mann eftir Jóa P. og Króla og svo kannski fattar það ekki að baku tjöldin í Emil leikhúsunum eru, hann er búin að vera að gera svo mikið þar. Svo.
1: Já, svak og eitthvað fyrir norðan líka í leikhúsunum þar.
0: Og það er eitthvað barnaleikhús líka sem að, í Þjóðleikhúsunum sem að vara að semja fyrir, ég mann þetta ekki alveg nákvæmlega en... En já,
1: já þannig að ég er alveg heima þarna sko,
0: já, já, það er skemmtilegt
1: já.
0: En hvað er svo framundan hjá þér á næstunni?
1: Herðu, það er ýmislegt, ég sko einmitt, eins og ég segjum, alltaf með marga bolt á lofti. Já. Þannig hérna, ég byrja að fljúga aftur, ég var að minna sem flug frá og svo ég hérna að fara stað aftur með allskynsverkefni í fyrirtækinu mínu sem hendur uppklapp, sem Já. Eða svona creative agency, ég mikið að ráða dansara í verkefni og sinna störfi mínu sem danshöfundur og hérna við erum mikið með viðbyrðu fyrirtækjum og svona, þannig að það kemur að staði í haust og svona og já, bara allskins skemmtilega verkefni, kannski meiri tónlist, loksins
0: Já, þú ert ekki búin að gefa út plötu per se
1: eða? Nei, en Nei. Það svona, hefur alveg hérna
0: Er kannski minna gert af því í dag eða þú veist, það allir að gefa bara út eitt og eitt lag í einu eða?
1: Já, ég held að segja kannski allir gangur á því,
0: Já.
1: En það hefur alveg blundað í mér sko, draumur að gefa út eitthvað tímann plötu, þannig Já. Það ekki útilokað.
0: Nei, nei.
1: Það fari vinnu í því í haust sko.
0: Já, og svo varstu í vetur, þá varstu að búa til dansa fyrir leiksýningar fyrir
1: Já.
0: Söngleiki.
1: Já, akkurat.
0: Í FG meðal annars.
1: Já, ég er búin að vera að gera þetta svolítið síðasta ár og búin að gera nýju svona menntaskóla sýningar.
0: Já, frábært.
1: Ótrúlega skemmtilegt. Þannig síðust ár var ég í FG og þar á undan í Vestló.
0: Já.
1: Og svo er ég búin að vera, já, bara í flestum skólum á höfbruksfæðinu.
0: Það er líka sko þessar sýningar í þessum menntaskólum, af því að leikhúsin að hafa bara vist fjármagn með að bara hafa vist marga dansara.
1: Einmitt.
0: En í menntaskólum, þar er bara...
1: Þar er bara að leika lausum,
0: já,
1: sko.
0: Já, það er... eru Evrópumeistarar í fimm leikum og
1: já.
0: Ég er líka hvað ég bóði. Og...
1: Nei, sko, er að grínast, hvað er gaman að fá að halda svona pröfur og bara... Ok, hér eru skriljón manns sem eru allir geggjaðir, hvað á ég gera
0: Já.
1: Og hérna bara fá eitthvað neginn, bara risa hóp til sín og fá og bara dandalast með þeim og bara prófa og pikka og þú veist þetta er ekkert eðla skemmtilegt.
0: Sko. Það eru svakaleg gæði í þessu.
1: Svakaleg gæði og þau fara sko vaksandi með hverju árinu hérst mér, bara alls þar.
0: Algjörlega, algjörlega. Mm-hmm. Já, en þetta er skemmtilegt. Ég laka nú til að heyra þetta lag, getur þú lýst þessu lagi eitthvað?
1: Herðu, þetta er smá svona, þetta er svona, það er dansfílingur í þessu sko, Já. Svona pop og hérna, smá svona áhrif kannski frá disco og smá svona, þannig hljóð heimur, Já. Einhvernig.
0: Okay.
1: Svo fáum við náttúrulega trilltra frá Jóa
0: Já.
1: Og ég mæli með að dilla mér þegar þetta lag kemur á fóninn sko.
0: Þetta gerðu er alveg þannig. Gerðu myndband við þetta líka?
1: Ég gerðu myndband Já. Í fullu lengd
0: okay.
1: sem að ég hélt einhvernig en við gætum ekki gert Já. En... Ditt. Ég er sjúklast alltaf því sko og hérna þar er ég með bara fullt af mínum nánasta fólkið, vini og vandamenn og fjölskyldu og bara okay. allan pakkan og þetta var stórt krú
0: já.
1: Og hérna, já, kom ótrúlega vel út.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Ég hvet fólk bæði til þess að fletta upp minnbandinu, því
1: já.
0: Það er einhvern veginn gaman að fá þetta sjónu.
1: Tónlistu minnbandi er aðeins að koma tilbaka fyrst mér.
0: Já, þú ert líka svona performer, þú ert Beyoncé. Þannig að við skulum fá að, en mér langar að heyra þetta lag ég, og ég segi gangið vel,
1: takk
0: þitt.
1: Fyrir.
0: Takk fyrir að koma hérna til okkar og leið okkur að heyra. Þau er nú eitthvað að klúðra þessu hérna, ég verða að þetta er live útvarpa, þá gerist ímislegt, við skulum sjá
1: hvort
0: mér takist að setja þetta á núna.
1: Yeah.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
6: Kaliforníurúsinur hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
17: Það er svo það?
16: Hérna, já, það sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þetta er að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá er þetta ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.
18: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Bylgjan.
21: Já, bylgjan verður 40 ára núna í ágúst, 28. ágúst og það söfnuðu saman fjölmargir tónlistamenni þessu tilefni til þess að fagna þessu og það var tekið upp skemmtileg útgáfa af þessu lagi. Lífið er lag.

það er, það má segja þetta sé landsliðið. Já, landsliðsöngvara samankomið þarna í afmælislagi bylgjunnar. En það er 28. júli og já, ég var aðeins að skoða svona hvað það þýðir og leita á, á alnetinu og internetinu að því svona hvað var ég verið að halda upp á í dag og ég ætla að segja ykkur það, þetta er svona, virðist vera svona tími þar sem að er ekkert rosalega mikið í gangi. Kannski er það að þannig að, já, verslunumannahelgin er framundan og það er mikið fjör þá og það er bara, jú, það er vissulega bara þriðjudagur en líka bara þessi dagur, 28. júli. Það er, já, ekkert margt að vera, skulum við segja, en það er nú samt fótboltadagurinn í dag, já, ég sverða, það er til eitthvað svo leiðist, þannig að ef ég ekki búin að tala fótbolta í nokkra daga, þá nú komið tilefni til þess í dag, fyrir þá sem að var sakna þess, en það eru nokkri leikir sem að fara fram í fótboltanum í dag, meðal annars í bestu deild kvenna, þar mætir já, Stjarnan mætir Grindavík Njarðvík í kvöld og Þróttur Reykjavík mætir Víking Reykjavík og svo eru það líka í lengjubikarnum, en lengjudeildinni þar eru mætir Ægir Njarðvík klukkan 19.15 þannig að það eitthvað að gerast í fótboltanum fyrir þá sem að hafa áhuga á slíku en svo það mjólkursúkulaði dagurinn jú, það í dag já, við hefum að fá okkur súkulaði dag, við þykjum það við getum alveg sagt já, takk við því og svo það líka sundlaugagarða dagurinn og þótt við eigum ekki kannski svona eiginlega sundlaugagarða hér þá eigum við bara fullt af þeim, við eigum bara sundlaugar þannig að já, þetta er dagurinn til að skella sér í sund og fá sér svo fullt af góðu súkulaði já, þannig fögnum við þessum degi en hér það Ásdís næst og þetta er skemmtilega lag The Art of Letting Go

0: Já, hann er töffari þessi og svo sannlega búin að eiga mörg lög sem hafa náð vinsældum Teddy Swims og Bad Dreams en það komið að því að skipta yfir á fréttastofu og athuga hvað í gangi en við skulum fá fyrst stuttar auglýsingar og svo hér strax á eftir heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist og ég ætla að gefa miða í bíó og tónleika svo eitthvað sé nefnt
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmannahelgina.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is
7: Peter Parker segir alit og engin man eftir honum.
8: What is happening to me?
7: En hann hefur engu gleymt.
9: I gotta fix whatever this is right now.
7: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júní.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifinni 6.
14: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
15: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Leðu þér smá lúu í dag Alltaf í leiðinni
17: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
18: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Líka í vefverslun Sendum líka með dropp land allt Húsasmiðan á Blómavall
19: Klukkan 11 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa farið fram á að hæstiréttur landsins ógildi dóm Alríkisdómstóls sem aftur ógildi forsetatilskipun takmarkanir á utankjörfundaratkvæðagreiðslum þar vestra. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði tilskipunina í marsmánuði. Hún felur meðal annars í sér að heimavarnaráðuneyti myndi halda kjörskrá fyrir öll ríki og að póstmálastofnunin bandaríska yrði skikkuð til að senda aðeins út kjörseðla samkvæmt skránum. Tilskipuninni var harðlega mótmælt af demókrötum meðal annars á þeim grundvelli að hún fæli sér brot gegn nokkrum ákvæðum stjórnarskrár. Þá voru þessi mál á forræði ríkjana sjálfra og þingsins en ekki framkvæmdavaldsins. Alríkisdómstóll komst eins og fyrr segir að þeirri niðurstöðu í júní að það væri ekki á valdi forsetans að hlutast til framkvæmd kosninga. Dómurinn var síðan staðfestur af áfrýjunardómstól. Hæstiréttur hefur áður hindrað Trump í tilraunum hans til að þrengja að utan kjörfundar atkvæðagreiðslum og staðfesti dómurinn meðal annars lög í Mississippi sem kveða á að telja beri utan kjörfundar atkvæði ef þau voru póstlögð á kjördag. Utan kjörfundar atkvæðagreiðslur eru mikilvægar vestanhafs þar sem þær gera fjölda fólks kleift að nýta sér kosningaréttin sem kemst ekki úr vinnu á kjördag en kjördagur í Bandaríkjunum ekki frídagur eins og hér. Öflugur jarðskjálfti reiði yfir japönsku borgin að koma móta á einu Kyoto í morgun var hann 7,1 stig samkvæmt bráðabirða mælingum. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgju viðvörun vegna þessa. Kyoto þriðja stærsta eyjan í Japan og þar búa yfir 12 milljónir manna. Kjarnorku eftirlit Japans sagði að engin frávik hafi fundist í þremur nálægum kjarnorkuverum vegna atburðanna. Skjálfti fann seint síðdegis að staðartíma. Kumamoto var fyrir mannskæðu skjálfta 2016 þar sem yfir 50 fórust, 1800 slösuðust og 2000 heimila skemmdust eða eðilöðust. Slökkulismenn berjast nú hart við gróðureldana sem brenna á Spáni og í Frakklandi. Einna verst ástandið í grennd við höfuborg Spánar Madrid og við frönsku borgina Bordeaux. Í Bordeaux gekk mönnu nokkuð vel í baráttunni í nótt að því að segir í umfyllum breska ríkisútarsins. Þar eru eldarnir stöðugri en áður þótt enn hafi ekki náðst stjórnaðum að fullu. Á því svæði hafi 42.000 hektara brunnið og 240 heimir eðilagst. Rúmlega 300.000 manns hafa síðan þurft að yfirgefa heimili sín síðustu daga og veðurspáin gefur lítið tilefni til bjarsýni. Hitinn mun í þessari viku verða í kringum 40 gráðurnar á brunasvæðunum. Og fleira ekki fréttum en þangað tilfinniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 11. Já, heldum áfram með tónlistina hér. Næstur það þessi kappi Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream.

0: Það var það svona helsta spurningin sem að er í hugum fólks kannski þessa dagana. Það hvert ætliði verslunarmannahelgina eða það má líka ætla ekki neitt og vera bara heima hjá sér. Já, það væri gaman að heyra í ykkur kæri hlustendur 567-11-11 ef þið viljið segja mér svona hvað þið ætliði ykkur að gera næsta helgi. Veðurspáin hefur verið gefin út og það eru þetta fullt af skemmtilegum hátíðum í gangi víða landið. Það eru þetta þjóðhátíð og þar verður glimrandi veður og svo eru margir sem ætla að skella sér norður. Svo eitthvað, já það eru þetta hátíð og flúðum líka, þar eru margir sem að ætla eru búin að boða komu sína, svo það fyrir austan og já hvar ætlið þið að vera kæru hlustendur eða eru þið svona heimakæru fólkið? Ég svona, ég vil helst ekki fara neitt verslunarmannahelgina, væri algjör innipúki en það nú líka því ég þarf að vinna verslunarmannahelgina en það er svona oft ástæða þess hvert, eða svona það ræður því oft hvert ég fer þá helgina hvað ég að fara að gera eða hvar ég að fara að vinna það er svo oft hannig en við skulum athuga hvort að já, hér eitt hlustandi kominn sem að vil kannski deila með okkur hvert ætlar þú verslunarmannahelgina? Bylgja, góðan dag
1: Ég ætlar í Herjólfsdal
0: Þú ætlar í Herjólfsdal?
1: Já.
0: Það árlegt?
1: Já. Á hverju ári? Ég búin að búa í eigum í 41 ári ég að sleppa tvisvar
0: Já, ég skil
1: Það var líka gleðilegt, ég var eiga barn og svona á.
0: Já, og þá fórst í bæinn til eiga barn.
1: Já.
0: Já, emmitt. Er þetta, ég hef nefnilega, nú þarf ég að játa það, ég hef aldrei farið á þjóðatíð. Ég líði í smá, ég hef einu sinni skemmt á þjóðatíð, barnaskemmtun og svo flaug ég bara með lítilli flugvél norður og skemmti þar. Þannig að ég var bara þarna í nokkra klukkutíma en ég hef komið inn í dalinn en ég hef aldrei upplifað þetta.
1: Já,
0: Nei,
1: það var engin... að pröfa það
0: Já, þetta var líka bara daginn, ég var ekki þannig kvöld sko
1: Nei, við erum að daginn líka
0: Já, þú meinar Þannig að maður þarf að þekka
1: Það er bara mætt í dalinn líka fyrir hálf þrjú og fyrstu tóru
0: Já
1: Það var setningin og það hlustu við á setninguna og biskupin á að vera núna
0: Já
1: Svo þetta... hérna ég færi inn í tjálda, fengi sér kaffi og svo byrjar barnandaskróin
0: Já, þannig að maður þarf svona helst að þekki einhverja versmanninga sem að bjóða manni heim til þess að...
1: Það er miklu skemmtilega að upplifa það svoleiðis.
0: Já.
1: Það er alltaf gaman miklu skemmtilega að þekki einhverja.
0: En hvað er svona ómissandi, hvað þarf maður að taka með sér, bara eða þú ættir að taka eitt hlut með þér? Hvað má maður að taka með sér? Er það lopapeysa, reggali?
1: Lopapeysa?
0: Já. Það er lófapeysan, ómissandi.
1: Já, það ætlum ekki að hafa reggal.
0: Nei, ekki núna, það er búið að vera svolítið slæmt síðust ár.
1: Já, og það er meira óheppin,
0: já. Já, smá. En það núna mun þetta, blíðan mun vera hjá ykkur. Já, en það verið gaman að heyra í fleiri hlustendum. Takk fyrir þetta, það eru eigjar, okay. Fá eitt atkvæði.
1: Já, takk.
0: Já, það er skemmtilegt að það er einhver sem að ætla til eiga en eru einhverjir sem að ætla einhverst annað. Það er spurningin eða eru einhverjir innipúkar hérna sem eru að hlusta á bylgjuna sem ætla bara að vera heima og vilja helst bara ekki fara neitt

0: Verslumanna helgina, það er spurningin við fáum að heyra í fleirum hér. Skulum sjá Bylgjan, góðan daginn.
1: Sælva, gaman að heyri þér.
0: Já, sömu leiðis.
1: Steina, heyja, heyrðu, ég prófað hann að verslunamanna helga gýr.
0: Já.
1: Og tekið dansið svona nokkur ári röð.
0: Þú dettur svolítið út?
1: Ég tekið það nokkur stíft nokkur ári röð.
0: Já, hvað þýðir það?
1: Farið fimm sinnum í Galtalæk.
0: Já.
1: Þrís og sinnum á þjóðutíð.
0: Já.
1: Tvís og sinnum á næsta flug.
0: Ok, þú búin að þræða hátíðinnar, þannig að þú ert með samanburð.
1: Svo brota því besta, sko.
0: Já. Er eitthvað sem að...
1: Það er ótrúlega gaman á þjóðutíð.
0: Já.
1: Ef það er gott veður.
0: Já, sem það verður núna.
1: Þá er, sem sagt, eru færri staðir. Er betri að vera hugsa, og fallegri heldur en að vera þarna í Vestmannheim og það er að taka alls konar útgáfur á þessu, það þarf ekki endilega að vera í kraðakinu og sem törðustu skemmtunni.
0: Nei, einmitt.
1: Það er bara að fara þarna að taka létt útgáfun á þessu, ef að fólk vill það heldur.
0: Já, það hljóma vel, það hljóma er svo eitthvað fyrir mig. Já,
1: fara í dalinn svona þegar það á við og orkan leifir.
0: Já, já.
1: Og þó bara í róliheitin þessu utan og
0: Já, þetta er góðum mitt. Þetta er góðum
1: mitt. Mikið og maður þetta gera bara með því að skoða bæinn og umhverfið.
0: Ég ætla
1: þetta er betur fyrir margi valkostir þetta helgi.
0: Þetta ljóma vel. Ég ætla að heyra í næsta hlustanda og sjá hvað þær segja. Takk fyrir þetta.
1: Heimátt sem að hæfir ólíkum aldursópun.
0: Já, algjörlega. Takk. Það sem við Bylgjan, góðan daginn. Hver er hér á línunni?
2: Það er hún Helga vinkona þín.
0: Nei, sælu blessuð Helga. Hvað segir þú? Hvað gerir þú verslunarmannahelgi eða hvað svona uppáhald?
2: Það að vera heima hjá mér.
0: Já, heima atkvæði.
2: Já, ég tel mig vera í nágranna gæslu þegar allir nágranna mínir eru farnir.
0: Já.
2: Þá bara hugsa ég ef einhver hreyfing verður sem ekki af að vera, sko.
0: Já, það er góðu punktur, það er góðu punktur.
2: Það er það ekki.
0: Jú, þú, það er gott af eina helgu nálægt, þess að.
2: Já, það er ábyggilega margir ánægði með það.
0: Hefur alltaf verið svona, það vilja vera heima eða?
2: Já, ég hef alltaf verið heima kæru vestnumæðan. En þetta er líka, sko, líka forvitni, ég er að deyja úr forvitni. Ég þarf að vita allt.
0: Já.
2: Já.
0: Sem að heldur þér þá heima vestnumæðan helgina?
2: Já. Nákvæmlega. Já. Já, ef ég fær að fara á einhverjar hátíðir,
0: já,
2: þá veri ég sko út og suður.
0: Já.
2: Og ég myndi ekki ná neinu.
0: Nei, já, þú meinar. Já, það er svo mikið að sjá og mikið að vera.
2: Já.
0: Já, já, já, já, já.
2: Það var bara rólegt heima hjá mér.
0: Já, þá voru hægt að velja það. En,
2: já.
0: Herðu, takk fyrir þetta, Helga. Gaman
2: að... Ég ætla að þess að segja þér.
0: Já.
2: Að þú varst í gær held ég að tala flug.
0: Já.
2: Með hérna fólk sem að hallar sætunum aftur.
0: Já, já. Það var umræðan í gær.
2: Já, mér langaði svolítið, ég var nú svo forvitin, ég þurfti að hlusta, en mér langaði að hringja.
0: Já.
2: Ég ef að væri maður fyrir aftan mig og mér langaði að halla sætinu,
0: já,
2: þá múti ég segja fyrir geðu vinur, má ég vera ofan á?
0: Já, já, það er ein leið til að nálgast þetta. Já, já. Ég veit ekki hvernig það myndi taka í það samt og hún finnst þetta kannski á langt gengi.
2: Ég veit ekki. Þannig hvort að konunum sæti við hliðin á honum.
0: Já, já, já. Já,
2: já.
0: En það er að gera, já, mitt er að gera grína þessu líka. Það er skemmtilegt.
2: Já, það er það ekki.
0: Jú, það er algjörlega. Herðu, takk fyrir þetta, Helga. Gaman að heyra í þér. Okay. Já, þetta er á móti sól. Ég verð að komast heim. Ég verð að komast aftur heim, heitir þetta lag. Ég vona að það verður nú ekki stemningin þegar þið farið eitthvað um helgina. Þetta verði eitthvað sem þið farið með. En njótiði, kæru vinir og hlustendur og já, það er að gera skipuleggja næstu helgi vel og athuga hvert þið ætla að fara, þið viljið fara hvert.

0: Já, ég vona að ég komist heim, syngur á móti sólmagni hér, ég verð að komast aftur heim. En við skulum kíkja aðeins aftur á veðrið og sjá hvað framöndan þar. Það var hérna verið að tala þrumuveður og eldingar. Skulum kíkja á þetta en fá fyrst stuttar auglýsingar.
1: Þórunn Erna Klásen á bylgjunni. Þetta bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Skulum við kíkja aðeins á veðrið. Hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13, norðvestan til seinnipartinn. Hellidembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu. Það styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Á morgun þá megum við búast við norðan 8 til 15 metrum á sekundu og það verður hvassast á austanverðu landinu. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi á morgun en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. En ef við kíkjum að þessu höfuðborgarsvæði þá hér norðlæg átt, 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir, en það eru líkur á hellidembum og eldingum. Þið eru það hugað útiveru í dag, en styttir upp í kvöld og norðaustan 5 til 10 og smá skúrir á morgun, en það léttir til hádegi á morgun, hiti 10 til 15 stig.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Það var
14: björt og brosandi í 40 ár.
0: Það var mikið talað almyrkva sólar sem að við búumst við og býðum eftir 12. ágúst og já, ég veit að það, menn voru að setja þetta hérna í kalendiri sitt hérna í dag, það væri nú einmitt, ég var að ræða við að vera típist að gleyma þessu, vera bara einhvern veginn óvart inn að leggja sig eitthvað þegar þetta skellur á, þannig að það nú kannski svolítið sniðut fyrir alla að setja þetta í, já, í dagatölin sín að við eigum von á þessum almyrkva sólar þarna sem er einstakt og Sævar Helgi, hann deildi því með okkur að þetta, já, þetta myndi ekki gerast aftur í 170 ár, þannig að þetta eina tækifærið okkar og þá getum við kannski dansað í myrkrinu, eins og Bruce Springsteen syngur hér, Dancing in the Dark.

Já, það eru margir sem að elska að öskur syngja við þetta lag og það er bara dásamlegt, ég held að sé svolítið gott fyrir sálina að öskur syngja. En það er júli og einu sinni, það fyrir þá sem eru svona yngri hlustendur, þá muniði nú kannski ekki eftir þessu, en það var allt til að, já, ársins 1987 sem að það var ekki neitt sjónvarp í júli. Það var bara að tekið frí, sjónvarpsútsendingar voru bara í fríi í júli og þá áttu bara enginn að horfa á sjónvarpið og áttu bara að gera eitthvað annað í júli og já, þetta er áhugavert svona með tilliti til þess að í dag þá eru þetta allt í boði alltaf og það var líka alltaf þannig að það var frí á fimmtudögum. Það var til ásins 1985, þá voru 50 dagar ætlaðir til fjölskyldustunda og þá voru sjónvarslausir 50 dagar. En svo er stöð 2 stofnuð á þessum árum, þetta 1986 sem við minnir og það svona breytti þessu aðeins að þá var komið samkeppni og þá var kannski ekki hægt að gera þetta lengur, ekki mikið lengur. En þetta frí í júli hélst til 1987 og ég var svona hugsa þetta í gær af því að Ég við settust fjölskyldan fyrir fram á sjónvarpi og ætlaðum að horfa á eitthvað og við fundum bara ekki neitt og það var einhvern veginn verið að leita á og fundum ekkert sem okkur langaði að horfa á þannig að það svona pínu gúrkutíð í gangi hvorki á Netflix eða eitthvað en við duttum svo inn niður á eitthvað sem allir voru sátti við og það var á stöð 2, það var á sín sem sagt, Masterchef og við svona hámhorðum á Masterchef nýjustu seríuna í gærkvöldi. Já, það er ótrúlegt hvað maður getur fundið svona heila hvíldi við því að horfa á annað fólk keppast við það að elda mat við erum búið með ískapastríð seríunar allar og núna erum við í Masterchef. Ég samt elska ekkit endilega að elda það er aftur önnur sag. Það er gaman að horfa á annað fólk að elda en þetta tengist kannski aðeins næsta lagi I still haven't found what I'm looking for ef þeir eru að leita einhverju að horfa á.

0: þetta er fallegt lag og texti frá Miley Cyrus, eiginlega alveg ótrúlegu texti og þetta er svona einn af þessum textum sem að ef maður fer virkilega að hlusta á textana þá, já, þá snertir hann við manni, ég hvet ykkur til þess næst þegar þið heyrið þetta lag, ef þið hafið ekki hlusta almennilega á textan, skuliði gera það því ég, já, ég legg mig stundum fram við að alveg hlusta á texta í lögum og þá undan já, ekki svo það alveg oft sem ég feg bara að gráta og fæ gæsa húð og svona þetta þess þannig texti Hey you, it's younger you, I know your story isn't done, but do you love who you've become? Já, það má velta þessu fyrir sér, maður ánægður með hvert maður komin, hvað maður búin að gera og hvernig manneskja maður og þetta kannski Já, og hefur að minna mann á að hringja í mömmu manns og pappa ef maður á þau á lífi og þetta er fallegt, æ, ég nú fer ég að gráta. Jæja, svona er þetta, en hættum því og ég ætla að skella mér í gjafir. Já, ég ætla að gefa ykkur miða á David Byrne, eldborgar tónleika sem eru á morgun, miðvikudaginn 29. júli. Þetta er einn áhrifamest og virtasti tónlistamaður samtímans, það er bara þannig og hann var forsprakki Talking Heads og með Talking Heads skapaði hann ógleymanleg lög á borð við Psycho Killer, Once in a Lifetime, This Must Be the Place og Burning Down the House og fleiri og hann hefur hlotið Grammy velun og Oscars og Golden Globe velun og ja, hann svona einn af áhrifamestu og frumlegustu listamönnum samtímans og það verða bæði ný lög og sígild lög á þessum tónleikum og á þessu tónleikaferðalagi hefur hann fengið alveg frábæra dóma, það bara þannig, þannig að þetta verður ótrúleg upplifun og ég ætla að gleðja einhvern hlustanda með tveimur miðum á þessa tónleika þannig að við skulum nú sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Já, halló, halló, hver hér á línunni?
1: Það Jón í því
0: Sæll Jón Þekkirðu David Byrne?
1: Já, mjög vel sko
0: Já,
1: og...
0: já En að þú ert spenntur fyrir þessum tónleikum?
1: Já, alveg svakalega.
0: Já.
1: Ég alveg til eða fara.
0: Já, ok. Þá ætlum ég að gleðja þig með tveimur miðum á þessa tónleika.
1: Það frábært.
0: Þannig að hvers son ertu?
1: Það að Jón Halldór Guðmunds.
0: Jón Halldór Guðmundsson. Ég ætla að byrja þeim að hingra aðeins á línunni og ég ætla að taka niður meiri upplýsingar frá þér. En ég segi bara til hamingju og þú ert á leiðinni á þessa frábæri tónleika. Hver hlustendur til þess að kíkja á þetta með að sala eflistinn á tix.is og svo veit ég að hann svali alltaf nú að gefa hérna kannski tvo miða í viðbót í dag aldrei að vita.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á bylgjunni og Facebooka síðu bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
11: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
10: Útsalan hafin. Fagó Holtagarðar.
12: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
15: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: En þetta allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna þúsundkall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin að það stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist átt.
20: Nú ætla ég að segja svona svo hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lögfræðingar, en ég segi, sko, ég ekki hagfræðingur. Ég lögfræðingur.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Robbie Williams hér og All My Life. En á þessum degi, 28. júli árið 1987, þá kom fram á sjónarsviðið 19 ára áströlsk leikona sem sló í gegn sem söngkona. En hún var þekkt fyrir að leika þarna í sápuóperunni Nágrönnum sem að eru nú Íslendingum góðkunnir þessi þættir. Og þarna gaf hún út fyrsta lagi sitt sem að ég ætla að spila hérna fyrir ykkur og náði gríðarlegum vinsældum. Já, þetta var svona cover af Carole King's Locomotion sem var fyrst tekið upp 25 árum áður af Little Eva. En hún sló í gegn og þetta er The Locomotion.

heitir hann Ásgeir hér á bylgjunni og Against the Current en við komumst ekki lengra með þetta lag í bili Við fáum hér hádegisfréttir bylgjunar á slaginu klukkan 12

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
7: Turtulvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: með þér í sumar.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifunni 6.

0: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Áhöfn Bandero sakar gæsluna að hafa komið í veg fyrir að hægt sé að elta hvalveiðiskipin. Dómur verður kveðin upp í Edison-málunu svo kallaði eftir hádegi þar sem kona ákærð fyrir að verða dóttur sinni að bana. Margfalt fleiri greiddu atkvæði á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna ESB-viðræðna en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætir Þrótti í bestu deild kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings, Freyja Stefánsdóttir, er farið frá félaginu. Hæ norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til seinnipartinn. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar flaug að skipinu Bandero úti fyrir suðvestanverðu landinu í gær og kallaði til skipverja en ekkert svar barst. Skipið í eigu Paul Watson samtakana sem hafa heitið því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
5: Að sögn Magnúsa Pálmars Jónssonar aðgerðastjóra hefur Landhelgisgæsla nú kallað tvisvar til skipsins og var köllum þeirra svarað í fyrraskiptið. Bandero var fyrst siglt inn fyrir efnahagslögsögu Íslands í lok júní og er ferðalag skipsins hluti af svo kallaðri aðgerð 86 sem snýra því að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Fyrstum sinn var varðskipinu Þór siglt að Bandero þar sem fylst var með ferðum hans. Bandero hefur undanfarna daga siglt utan 12 mílna lögsögu Íslands. Í myndbandi sem skipverja birtu á samfélagsmiðlum í gær er það sagt vera af ótta við að Landhelgisgæslan takið á fasta. Þar séð er einnig að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, setji þrýsting á Landhelgisgæsluna að beita sér að óþörfu.
6: Bandero is staying strictly outside Icelandic's 12 miles territorial waters, wary that the Coast Guard could use any entry as a pretext to detain the ship.
5: Paul Watson samtökin hafa undanfarna daga fylst með ferðum Hvals 8 og Hvals 9 og bjóða hverjum þeim sem geta upplýst staðsetningu hvalveiðiskipana í rauntíma 250.000 krónur fyrir. Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri segir Landhelgisgæsluna hafa reynt að hafa samband við áhöfnuna í gær.
7: En svo kom fram hann hjá okkur og fór eftirlýsflugurinn okkar í flugasvæðið og gerir tilhund þess að hérna kallaði Bandero.
5: Og ekkert svar barst.
7: Nei, það er ekki það skiptið.
5: Engin ástæða sé til að hafa frekari afskipti að skipverjum sem stendur.
7: Þeir náttúrulega bara frjálst að vera, þannig að þú veist, úti fyrir 12 mílunar hjá okkur, þeim bara frjálst að sigla þær sko.
4: Dómur verður kveðin upp í Edison-málunum svo kallað eftir hádegi í dag en þar er hinn 56 ára gamla Ming-Ting Mansell ákærð fyrir að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana í samráði við eiginmann sinn heitinn Emerick Mansell. Atburðurinn átti sér stað á luxushótelinu Reykjavík Edition í júnímánuði 2025. Saksóknari fer fram á 16 ára fangelsi yfir Ming-Ting. Verjandi fer hins vegar fram á sýknu í öllum liðum. Einnig fer fram á í varakröfu að minni háttar hlutdeild á öðru broti sé að ræða en það varðar alltaf 30 ára fangelsi. Agnar Már, fréttamaður okkar, hann við fylgst með málunu lengi, Agnar, og þú ert að leiðin nýri hérastóm Reykjavíkur á eftir.
8: Jú, einmitt, við Jón Þór Stefánsson, kollegi minn á Vísi, ætlum að fylgjast með dómsuppkvæðningu í hérastómi. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög stórt mál og hefur fengið mjög mikla athygli.
4: Ýmsir angar og skrýtnir.
8: Algjörlega, og eins og þú sagðir þá er saksóknari að fara fram á 16 ár en verjandinn er að fara fram á sýknu í öllum liðum en eins og

0: annarstaðaruna líka og svona angar og angar að þessu máli alltaf einhvern veginn að spretta upp
1: Algjörlega, það eru margar stóra spurningar sem dómar muni þurfa að svara, þetta er þrískipaða dómur og þau muni þurfa að koma sér saman um nokkra hluti, fyrst og fremst bara hver aðkoma Ming Ting var að andláti Katrín, dóttusinnar verjandir sem segir að það hafi alfari verið faðirinn sem hafi skipulagt og síðan sjálfu framkvæmt já, allt sem koma þessu andláti, síðan er spurningin hvort að Katrín hafi verið nógu sjálfstæð til þess að fremja eða til þess að ákveða það að fremja sjálfsvík og síðan hvort hún hafi sjálf viljað á verknaða stundu, það kom í ljós að hún hafi verið ekki ána með það þegar henni var gert ljóst að það verið hnífur notaður því að hún hefði óskað eftir eftir sjálfsvíkaminstru þeirri sjálfsvíkaminstru aðferð sem mögulegt var
0: Þetta er ótrúlegt mál og sorglegt þetta kemur það ljós hvað klukkan eitt?
1: Já, 13.15
0: Takk fyrir þetta Agnar Már og við förum í annað En margfalt fleiri greitu atkvæði á fyrsta degi utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna Evrópusambands viðræðina heldur hann væri síðustu sveitarstjórnarkosningum Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir áhugann mikinn Sunna Sæmundsdóttir
2: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu hófst í gær hjá skrifstofum sýslumanna á landinu og hjá sendiráðum og ræðismannsskrifstofum erlendis. Sigríu Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, segir ásóknina óvenju mikla.
3: Í gær þá kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu 266 og hjá öllum sýslumannum sendiráðum og ræðismannum kusu 408. Þannig að þetta fer mjög vel af stað og mikill áhugi verið styrir á þessum kosningum. Það sem af er degi núna í dag, þá hafa rúmlega 120 kjósendur komið til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrsta degi í sveitarstjórnarkosningunum í vor, þá kom 52 kjósendur á kusu. Þannig að þetta er mun meira heldur var í þeim kosningum.
2: Sigríður segir að í síðustu forseta og alþingiskosningum hafa bilinu 26 til 28.000 greitt atkvæði utan kjörfundar og býst við að þeir verði jafnvel fleiri nú.
3: Við sjáum aðeins að íslenski ríkisborgarar sem að búa erlendis að þeir eru að koma til okkar, nota tækifæri í sumarfrí á Íslandi og nota tækifæri að kjósa.
2: Opið verður fara klukkan 10 til 4 í vikunni og opnunartíminn verður lengdur eftir því sem nær dregur kjördegi. Sigríður segir kjörsókn utan kjörfundar hafa verið aukast á síðustu árum og tengi það við faraldurinn þar sem fólk hafi mögulega komist upp á lagið. Auk þess séu margir á ferðin í sumar og ráðstafanir verði gerðar ef kjörsóknin verði meiri en búist var við.
3: Og við niðum önnuna við svona bara meðal ásókn. Í utan kjörfund verði þetta sem miklu meira þá þurfum við að gefa í.
2: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
0: Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftin reiði við þegar klukkuna vantaði 20:06 og mældist að 5,2 stig. Nokkri eftirskjálftar kom í kjölfarið en þeir voru allir minni. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálfta sem þessa alls ekki óvanalega í öskjunni nú þegar hún að fyllast af kvingu.
4: Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þessari stærðagráðu í öskjunni, þannig að kemur okkur sannig sé ekkert á óvart. Og síðast var skjálfti þessari stærð 13. júni síðastliðin og þar á undan 31. janúar. Allir svona í kringum 5 hastar.
0: Og engin merkjum gosóró eða neitt þannig?
4: Nei, ekki neitt slíkt í gangi. Þetta er bara Bárðarbungu öskjan að fyllast af kviku aftur og þá trekkist hún svona upp og verði þá svona spennulósun í þessum skjálftum.
0: Þetta eru öflugir skjálftar, er fólk að finna þetta þannig einhverstaðar?
4: Nei, það er langt frá, sko. Það er ekki oft sem að einhver finnur þessar skjálfta. Stundum fáum við tilkynningar frá norður, norðusturlandi en ég held að við ekki fengið neinar tilkynningar í dag, sko.
0: Sæði Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Og nú styttist ég almyrkvan umtalaða miðvikudaginn 12. ágúst og þá við vona á fjölda gesta hvaðan að úr heiminum hinga til lands að því tilefni. Sævar Helgi Bragason stjörnu, Sævar eins og hann betur þekktur, hefur hugsaðan lítið annað síðustu árin. En þennan viðburð segir hann og hann mætti bítið á bylgjunni til að tala um á hverju mega eiga von þetta miðvikudags síðdegi.
5: Tungi

0: byrjar að býta bút úr sólinni, byrjar að færast fyrir sólinna klukkan svona cirka kortir fyrir 5, eitthvað svo leis.
1: Kortir í 5?
0: Já, og nokkurn veginn, það fer svolítið eftir hvar á landinu ert, hvenær nákvæmum það hefst, en svona cirka kortir fyrir 5 þá fyrir fólk að sjá að tunglið byrja að færast fyrir. Og svo klukkustund síðar nær myrkvinn hámarki og þá skellir á almyrkvi, sem sést bara frá vestasta hluta landsins, en eða úr fyrir austan þennan almyrkva, þá séu mjög djúpan og fallegan deildamyrkva.
1: Og það lengst í, það á Vesturlandi?
0: Já, sko, vestast á landinu, vestasta punkti landsins sem þá í þessu tilviki í Látrabjarg þar sést myrkvinn lengst í 2 mínútur og 13 sekundur eins og þú vestast á Snæfellsnesi eins og Öndverðarnesi þar þá farin í 2 mínútur og 9 sekundur og vestast á Reykjanesskaganum ert í kannski svona 1 mínútur og 40-45 sekundur
1: Hvað ertu lengi hendur Reykjavík?
0: Frá því að vera 25-30 sekundur í Mosfellsbæ upp í það að vera rétt rúm 1 mínúta út á Seltjarnarnesi
2: Og Sævar segir að þótt það verði allskýjað yfir landinu sem kannski ekki ólíklegt með við tíða fara síðustu vikna, þá þurfum við ekki að örvænta. Upplifunin verði stórkostleg þrátt fyrir það.
0: Því almyrkur bara svo einstakt náttúru fyrir bæri að þú munt alltaf finna fyrir myrkunum og sjá áhrif hans.
3: Ég var að velta fyrir mig verður ekki bara ennþá svona einhvern veginn dramatískara ef það skýjað, það eru ekki ennþá meira myrkur.
0: Jú, en ég hef upplifað þessa fjóra myrkva og minn uppáhalds myrkvi einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem að nálgast í ófluga og svo bara skellur á myrkur eins og skrúa sig niður í birtinni 1, 2 og 3. Þannig að þú upplifir stystu, skyndilegustu, fallegustu, engstökustu og ógleymanlegustu nótt lífsins.
2: Sagði Sævar Helgi Bragason í bítinu á bylgjunni í morgun og þá í íþróttunar hingar Ágúst Orri mættur og eftir langan aðræðanda þá búið að kynna Zinedine Zidane sem nýjan landslis þjálfara Frakklands.
4: Já, Zidane tekið við af Didier Deschamps í já, líklega einhverjum friðsamlegustu valdaskiptum sögunar. Þetta hefur verið vitað eiginlega alveg síðan svona 2024 að Deschamps myndi hætta og Zidane væri eftirmaður hans Takk, og þetta var allt bara, já, gert af mikilli svona vinsemd og virðingu að var til skoðunar að Zidane myndi taka við fyrir HM í sumar en Deschamps kláraði það mót og já, datt út í undanúrslutum eins og EM24. Þetta er svona alveg gjör ólíkt því sem að við höfum séð hjá til dæmis Þýskalandi þar sem að Jürgen Klopp kom stormandi inn í síðustu viku, tók við af Julian Nagelsmann sem var rekinn og sumleiði sig á Ítalíu, þeim gengur ekkert að finna sér nýjan þjálfara þar er meiri sig að maðurinn sem að átti að finna nýjan þjálfara Paolo Maldini var ráðinn í svona ráðgjafa hlutverk og það núna búið að reka hann þannig að já, þetta friðsamlegt hjá frökkunum og síðan tekin við
2: Já, það ekki verið byltingar í þessu allavega en í hérna heima þar hart barist í bestu deild kvenna þar eru 2 leikir á dagskrá í dag
4: Já, heldur betur spennandi staða í deildinu bara þessi tveggja leiða topp barátta og svo bara allt galopið í fallbaráttunni, það eru bara 5 stig milli neðstu 6 liðana Stjarnan vissulega svona laus við þá fallbaráttu, þær voru farnar að horfa upp í topparátuna en fengu slæma skell í síðustu viku og stefna væntalega að svara fyrir það þegar er mæta Grindavík Njarðvík í kvöld og já, svona spurning hvort að bikar þingan sétti staðar hjá Grindavík Njarðvík, það er þekkt fyrirbærið og þær voru að komast í bikar úrslita leik í fyrsta sinn núna helgina og já, sama með þróttarana það voru að komast í byggar úrslitum helgina og að mæta víkingum í kvöld, þetta eru já, tvö liðin í svona versta forminu, þegar var að safna fæstum stigum í síðustu 5 leikjum og víkingarnir botliði deildarinnar voru líka að missa marka hæsta leikmann liðsins Freyja Stefánsdóttir er farin til Júrgarden, það var tilkynnt þá sölu núna bara rétt fyrir hádegi og þá heyrði ég í honum Einari Guðnasinni, þjálfara víkings og já, fáum að heyra hvernig hann bregst við þessum tíðindum
5: Sem þjálfari er ég bara mjög svektur og þetta og sára svektur að missa líkin mann en ég er búin að þjálfa freyðin alltaf yngur okkur líka og búin að fylgjast með henni og er víkingur og þá er mann alltaf greila stoltur líka yfir því að enn einn leikmann úr yngur okkur starri víking sé að fara í sterka deild í Skandinavíu þannig að við erum stolt af því en auðvitað er við svona sára svektur að missa freyðu liðin okkar og hún alltaf er bæði frábær leikmaður og frábær og skemmtilegu karakter sem að við munum sakna
4: Markaðurinn eru þetta opinn, hvernig svona horfið í þess að framherja stöðu núna, verður einhver fengin inn í staðinn eða?
5: Við erum að skoða það sjálfsög, hvað er í bóði og hvað getum tekið inn?
2: sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna, en ef við færum okkur yfir í kallaboltan, þar voru tveir leikir í gærkvöldi en lítið skora.
4: Já, markalaust jafntefli hjá Káa og Þóri Akureyrar slagnum, það var kannski sangjörn niðurstaði, svona skiptu með sér háleikunum, þessi lið Káa betri í fyrir háleik og Þór betri í seinna háleik, svona til að einfalda þetta, en eina markið sem var skoraði gær kom í 1-0 sigri Breiðabliks gegn IPV þetta eru, já, hlutið að vera blikandi myndu skora, þeir skora alltaf á heimavelli, hafa gert það í 35 leikjum í röðun núna og halda bara áfram að viðhalda því meti já, og það var nafni minn, reyndar Ágúst Orri Þorsteinsson sem að réði úrslitum í gær, skoraði sigurmarkið í setni hálfleik og tryði blikunum stíin 3, við skulum bara fá að heyra hvað nafni minn hafa að segja.
6: Ég fann mig mjög góð stöðun í teiknum og síðan var það bara eins og það sagði, einað mark líka ég, fyrsta tilurinn gekk ekki og þá reyndi ég með vinstri og settan þannig að það var einað sigur og einað mark, það er bara þannig sko.
7: Nú tekur við örlítil pása eða það leikur 4. ágúst að ég er að telda rétt á móti Þórsurum næst meist ekki verslunum er helgi hann á milli er einhver plönum helgina?
6: Heru, ég er að skella mig til köpa með konunni og hafa það notalegt sko, þannig að ég er spennt fyrir því.
2: Sagði Ágúst Orri og áður var Ágúst Orri nafni hans hérna með íþróttafréttirnar en við förum næst í veðrið austurt, byrjum á veðurhorfum á landinu. Hæg norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 á norðvestan til setnipartin. Helli dembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu. Það stytti víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til. Hitinn 6-17 stig mildast sunnan og vestanlands. Og á höfuðborgarsvæðinu norðlæg átt 3-8 og skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. Styttur upp í kvöld, norðaustan 5-10 og smá skúrir á morgun en létti til hádegið og hiti 10-15 stig. Og við erum horfum á landinu næstu daga, norðan og norðvestan átt með vætusömu og svölu veðri á norður og austurlandi, en úrkomi lítið og mildara í öðrun landslutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Áhöf Banderos sakar gæslunum að hafa komið veg fyrir að hægt sé að fylgjast með hvalveiðiskipum. Dómur verður kveðin upp í Edison-málunni eftir hádegi þar sem kona er ákærð fyrir að vera dóttur sinni að bana. Margfalt fleiri greitu atkvæði í fyrsta degi utan kjörfundur atkvæðagreiðslu vegna ESB-viðræðna en var í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Öflugur jarðskjálfti var í norðanverðri öskjunni í Bárðarbungu í morgun sem mældist 5,2 stig. Víkingur mætur Þrótti í bestu deild kvenna í kvöld en markahæsti leikmaður Víkings Freyja Stefánsdóttir er farin frá félaginu. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
8: Þetta voru hádegis fréttirnar okkar en ég heiti Þórun Erna Klásen og er með ykkur hér til klukkan 1. Allir að spila næst fyrir ykkur hljómsveit sem að kallaði sig upphaflega The Cutest Rush. Já, þarna voru þeir Gary Barlow og Mark Owen samankomnir og já, störfuðu svona smá tíma en þá bættust þeir við Robbie Williams, Howard Donald og Jason Orange og þá breyttu þeir nafn og þá hvað þeir að kalla sig Kick It í smá stund. En það endist nú ekki lengi og þeir breyttu nafninu á endanum í Take That and Party. Og svo styttu þér þetta bara í Take That. Og hér eitt af þeirra vinsælustu lögum sem að þeir fluttu á Brittvælina hátíðinni fyrst og þurftu að flýta útgáfu. Það vakti svo mikla lukku. Back for Good.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Miko.
1: Gluggaþvottur. Glersýn. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
3: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Þetta Bylgjan.
10: Já, ofurhetjur. Það svona það sem að allir að tala þessa dagana, enda verið að fara frumsýna nýja ofurhetjumynd í bíó. En þá fyrst verum að tala ofurhetju, þá varð ég nú aðeins að tala hann Jóhannes Hauk. Okkar allra, já, hann auðvitað frábæran Jóhannes Haukur leikari og það vita nú kannski margir að hann búinn að leika í stórmyndum og meðal annars í Captain America Brave New World myndinni og hann, það kominn dúkka af Jóhannesi Hauki. Það svoleiðis, hann búinn að bætast í hóp þeirra Íslendinga sem að hafa fengið gerða dúkkur af sér, meðal annars Birgitta Haukdal og Gísli Örn Garðarsson og já, Fjallið líka, þannig að Hafþór Júliusson. Þannig að þetta er merkilegt. Hann kominn í þennan hóp og búinn að sýna okkur dúkkuna af sér á Instagraminu sínu. Já, Hafþór Július með tvennu reyndar, hann bæði sem Fjallið og Goatman og hann með sína dúkku núna fyrst og ég man ekki alveg hvaða persónan hans Jóhannesar Hauks heitir. En, nóg það, við ætlum að fara næst í Spiderman. Já, það forsýning á Spiderman á morgun í Smárabíó og ég ætla að gefa miða. Það þannig þessi mynd já, hún örugglega alveg virkilega skemmtileg, hún verið frumsýnd á föstu daginn. Ég sá svo skemmtilegt viðtal við Tom Holland og Zendaya í sjónvarpsþætti, þar sem að þau voru að tala já, Zendaya hafði bara virkilegar áhyggjur af Tom Holland í þessum búning, af því að búningurinn þannig er erfitt að koma sér í hann og hann einhvern veginn það er engi rennilásar á þessu og það alveg mála klæðis í þetta þannig að hann gat hvorki drukkinni borðað í þessum búning og svo var sýnt sko, hann var einhvern veginn að fara í gegnum augað á búningnum og fekk rör þar inn og upp í munnin með einhverju svona græju til að geta drukki með hann var í búningnum, annars hefði hann bara hvorki drukkinni borðað þarna klukkutímum saman í þessum svakalega búning hún sagði líka frá því hún hefði haft smá ágjur af hvað myndi bara allt í henni miðu kafi, svona eins og kannski gerist, ég veit ekki, við tökur á svona bíómynd en bara með eitthvað fyrir andlitun allan tíman en þau hlógu að þessu og það var nú eitthvað lítið gert úr því en allavega, ringið mig 567-11-11 ef ykkur langar í bíó á morgun skulum sjá hvað leynist hér Bylgjan, góðan daginn
11: Halló
10: Halló, hver hér á línunni?
11: Nei, hæ, ég heit Anna
10: Hæ Anna, hvers dóttir?
11: Gunnars
10: Má ég bjóða þér í bíó?
11: Já, það var ég gaman
10: Já,
11: það er að taka eitthvað
10: Já, þú taka eitthvað með þér, hvað viltu marga með það?
11: Sko, ef þú átt fjóra, þá væri það geggjað
10: Heri, ég seti á því fjóra með það, annað kvöld klukka 9 í Smára bíó
11: Æði, takk okay,
10: til að mikið
11: okay, Já,
10: takk Já, við skulum gefa aðeins fleiri með það hér, Bylgjan, góðan daginn
12: Já, góðan dag
10: Já, er þú Spiderman aðdáandi?
12: Já, ef maður það ekki alltaf að lífið, sko.
10: Já, það, já, kannski. Viltu, má ég bjóða þér í bíó á morgun?
12: Erðu, já, það gæði fyrir, ég ætli það.
10: Hvað er nafnið? Hvert?
12: Yngvi Rafn Yngvason.
10: Yngvi Rafn Yngvason.
12: Já, Upsilon Yngvi og Yngvason, hvað það sem henni.
10: Ó, það þarf að taka þetta fram, já. Erðu, og hvað má ég bjóða þér marga með það? Tvó, fjóra
12: Má bjóða með marga með það, já ekki segja bara sem með það, það er leið
10: Venjulega gefur bara fjóra ég skal gera undartekningu, þú fær fimm með það við skulum hafa það þannig
12: takk,
10: ok, takk, já, bless á, við skulum leipa að aðeins fleirum Bylgjan, góðan daginn
11: Hæ.
10: Hæ, hvað heitir þú?
11: Ég heiti Margrét Fjóla.
10: Margrét Fjóla, hvers dóttir?
11: Erlingsdóttir.
10: Já, þið langar í bíó?
11: Já.
10: Já. Hvað, ertu allar að bíó einhverjum með þér?
11: Já, ég ætlaði bara að pæla ég að taka mömmu mína.
10: Já, yndislegt. Ég set á því hérna tvo miða. Þú bara mætir í smára bíó og gefur upp nafn og þá býða þín tveir miðar annað kvöld klukkan 9.
11: Já, ok, geggja.
10: Ok, gjör svo vel. Bless. Fyrir,
11: takk fyrir þér.
10: Já, já, já, þetta er gaman. Bylgjan, góðan daginn.
7: Daginn.
10: Hver hér á línunni?
7: Ég heiti Friðrik og ég ætla að fjóra með að stæti maður.
10: Já, fjóra miða og hvað, ja, getur þú satt með nafnið einu sinni enn?
7: Hvað?
10: Nafnið?
7: Friðbjörn.
10: Ég heyri svo illa í þér.
7: Friðbjörn Grétar.
10: Friðbjörn Grétar.
7: Já.
10: Já, hversson?
7: Haraldsson.
10: Haraldsson, Friðbjörn, já, nú, þetta svo tungubrjótur hjá mér. Friðbjörn Grétar Haraldsson, fjóri miða komir á þig, gjörðu svo vel, annað kvöld í Smárabíó.
7: Já, takk.
10: Já, flott. Já, við skulum gefa tvo til fjóra í viðbót.
9: Halló.
10: Bylgja, góðan daginn.
9: Halló.
10: Halló, hver hér á línni?
9: Jökull Þór.
10: Jökull Þór, ert þú spætumann aðdáandi?
9: Já.
10: Áttu búning kannski?
9: Nei, en ég held að ég átti.
10: Já, þegar þú varst yngri, hvað er gamall?
9: Já, ég 13.
10: Þú 13, já, þá maður kannski ekki lengur að mæti spætumann búning í bíó. Eða hvað?
9: Nei.
10: Kristoffer Helgason hérna á bylgjunni, hann var reyndar á alvöru spætumabúning og hann var að spája mæti í sínum, kannski á morgun. Þannig að það verða kannski einhverju fullorðnir í. Já, hver veit, hver veit. Ég var að reyna að hvetja hann til þess allavega.
9: Já.
10: Já, en hvað, ætlar að bjóða einhverjum með þér?
9: Ég ætla að bjóða pabbaminu með mér.
10: Já, hannig ég set tvo með á okkur. Hvers svo næstu, hvað heitir pabbiðinn?
9: Ég heiti Jöldar Sveinsson og pabbi minn heiti Sveinn.
10: Heyrðu, þá er þetta flott, eru komnir á gestalista.
9: Já.
10: Já, takk fyrir, takk.
9: Já.
10: Þetta er skemmtilegt, við skulum fá hérna eitt lag. Þetta er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: þeir eru svo duglega að hringja kæri hlustendur að ég ætla að gefa aðeins fleiri miða, nokkra miða í viðbót á Spiderman á morgun forsýningu bylgjunar á þessari nýju Spiderman mynd þannig að sláðu á þráðin til mín 567-11-11 ef ykkur langar í bíó við skulum sjá hver leynist hér, bylgjan góðan daginn Já, halló, halló, einhver á línunni?
1: Halló?
0: Já, hæ, hvað heitir þú?
1: Árni
0: Árni, hversvon?
1: Árni Fannar Jónasson
0: Árni Fannar Jónasson og þið langar Já. Í bíó
1: Já
0: Hvað viltu marga með það?
1: Fjóra
0: Fjóra með það? Eru þú komin á gestalistan annað kvöld í Smára bíó, klukkan níu?
1: Takk
0: Ok, flott, einnen Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góðan dag
0: Hver hér á línunni?
2: Ég heiti Margrét
0: Margrét?
2: Já, ég ætla að þetta hvort að tvo bíó með það
0: Já, já, sko tvo bíó með að handa þér Margrét, hvers dóttir?
2: Magga dóttir
0: Margrét Magga dóttir, þá ert þú á gestalista í Smára bíó Anna Kvöld og farðu á njóttu og sjáðu Spiderman
2: Takk fyrir
0: Takk fyrir að ringja Já, já það gaman, þetta verður örglega alveg geggjuð sýning
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð Kemi og Kjarnafæði Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party Bingo og Pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas Land og Sýnir og Nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag og til klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus Nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina
4: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf
5: Did you miss me, Spidey?
6: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti
5: I'm losing my mind
6: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí
4: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel Án laktósa Arna
8: Útsalan byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG verslun Víkur hverfi 8 og MHG.is
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
16: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
17: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
18: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunu.
22: Alltaf sjöða?
21: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er enginn leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum

Já, þetta lag samt í Billy Joel þegar hann svona hann segist hafa átta sig á því að hann gæti fundið sinn sálufélaga og sagt henni frá öllu og hann hefur lýst þessu þegar hann kynntist sinni fyrirverandi eiginkonu Kristi Brinkley en þá er það næst að þjóðhátíð að ég ætla að spila fyrir ykkur síðasta lagi hjá mér í dag en Kristmundur Axel og Friðrik Dór verða báðir á þjóðhátíð um helgina og veðrið verður frábært þannig að það stefnir í frábæra þjóðhátíð eins og ég segi en ég deildi því nú hérna með ykkur áðan ég hef aldrei farið sjálf á þjóðhátíð, ég veit ekkert hvað felst í þessi rauninni en ég hef séð myndbönd, ég hef séð ykkur vera þarna og njóta en þetta lag fær nú alveg örugglega hljóma þarna 800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór hér

0: Svali mættur hingað að taka við að mér. Ég segi takk fyrir mig, kæru hlustendur, það búið að vera yndislegt að vera með ykkur.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.
0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Æsver

0: glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
12: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Jú, jæja, góna blessan. Daginn gott fólk. Móðan að séu allir kátir svalit. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag.

Já, þetta er John Cougar Mellencamp og lag sem heitir Hurt So Good. Ég man alltaf þegar ég var yngri að þetta var svo mikil töffari sem hann var, engin spurning. En ég heyrði beatin í morgun, þá var lagakeppni hjá þeim eins og svo oft áður og það var þemað frá fermingar árinu og ég var einmitt að hugsa að þetta byrja hvenær að ég átti að fermast. Það var 1988, þakkaði fyrir góðan dag, verðum þetta ekki segni frá því. Og ekki það ég hafði fermst, en það var einhversu ferminga ári hjá mínum jafnöldrum. Ég fór aðeins að kanna þetta núna hvað voru svona heitistu lögin frá þessu ári og þar var vinsælasta lag ársins 1988 var George Michael með lagi Faith og svo eru INXS með Need You Tonight George Harrison Got My Mind Set On You og svo var það engin annar en Rick Astley sem var með Never Gonna Give You Up og svo fyndað vinsælasta lagi var Sweet Child of Mine með Guns N' Roses en ég fann mig knúin til þess að heyra í vin okkar aðra Rick Astley Never Gonna Give You Up Þetta svona meðsöngslag af betri gerðinni Þetta dilla eins og þetta Og þetta eftir smástund ungir íslenskir fótboltastrákar sem kallar sig haust, engin önnur En þangað til, þá var þessi eðalsmellur með rikkaranum

0: Virkilega flott lag hjá strákunum Haust, engin önnur heitir lagið Já, það búið að hamagangur í öskjunni á bylginni síðustad Við erum búin að vera að bjóða ykkur sérstaka bylgju forsýningu á Spider-Man Já, sem að verður forsýnd á morgun, miðvikudag Og við ætlum að halda áfram að bjóða ykkur upp á miða á bylginni Það verður ekki alveg strax en hérna rétt og eftir Þannig að það þú ekki áhyggjur því hefur ekki náðið gegn hinga til Þá komum við til að gera þá eftir Absolutt, engin spurning Nú að því að það nú svona sérstaklega góð vika framöndan Þetta ég ætla bara vika fyrir Vestló svona, Þannig að komin að hugur í mannskapnum Og ég ætla að mínir afleikirar þeir sem að fara Núna út á þjóðhóttíð þessa Vestlumalgina Það mikill hugur í þeim Og ég maður skynir það svona að það margir sem ætla að fara að brenna og gera eitthvað Ég hún ætla að finna ykkur eitthvað skemmtilegt til dundu sem svo komandi helgi Og við ætlum að hafa það gaman saman í vikunni Það eitthvað sérstætt sem ykkur langar að heyra til að hjálpa ykkur að fara í gang Þá vitið það, getið alltaf slegið á þráðin og við hjálpum stað með þetta
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Útsalan hafin 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
8: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, vikinglottó alla miðvikudaga.
9: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir
11: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
12: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is

Richie og lag sem heitir My Destiny. Frábært lag frá honum. Búin að gleyma þessu lagi, sveit mér þá. Hann náttúrulega búin að fara hamförum í American Idol síðastliðin ár og þar sem einn af aðaldómurunum og hefur bara farist að vel voru hendi blessaði maðurinn. Hann reyndar ennþá up and around og spilar músík eins og engi sem orkudagurinn. Að verða Spider-Man með þær í búið hérna hjá okkur eftir svona tímyndir eða svo og getið þið fara að slá á þráðin í 567 11 11

0: svona ef þú vissir það ekki
1: Lag sem heitir Rock With You Bylgjan á frábæri þriði degi Komin 20. og 8. júli Og morgun, þann 2009. fórsynning á nýju Spider-Man myndinni bylgjusynning í gangi þar Og við ætlum að bjóða einhverjum hefnum að smetta sér í bíó á morgun Og við séum Bylgjan, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segir bara fínt,
1: en þú? Já, herru, þakka fyrir að spyrja, ég bara eiginlega fjári góður, sko
2: Hann
1: gott. Já, hvað skildirðu heita hullu nafni?
2: Heila Hulda Sumarlega
1: Hulda Sumarlega?
2: Sumarlega dóttir.
1: Hulda, hvað þú að bralla núna?
2: Ég á leiðin á Apavatn.
1: Ertu á leiðin á Apavatn?
2: Já, sem ekki fínt að fara á
1: þangað. Já, ok. Já, ah, býsna gott, það þarf að vera það lengi.
2: Bara í dag.
1: Já, já, já, já. Það hljóma mjög vel, ég hún eftir að skemmta þær konunglega. Ha.
2: Yeah.
1: Í þessu öllu saman Hérna Láttum við sjá, Hulda Sumarlega yeah. dóttir, ég ætla að merkja þér að mér skusti hérna, tvo miða
2: Frábært
1: er það ekki nóg?
2: Já,
1: það
2: nóg
1: Já, ok, Hulda, ég vona skemmtið vil í kvöld og, nei, annarkvöld í bíó og þú mæti bara miðarni verða bara í miðarsölinni þannig að þú ert ekki hafa einar okkur
2: Já, takk fyrir það
1: ha, Takk sem við leiðis
2: Já
1: Ok, já, bye-bye, hann var hulda sumarlega dóttir sem hann heldur sér í meðna núna og við tökum hérna eitthvað viðbútu og við sem bylgjum góðan dag Hvað séð þú gott?
3: Ég bara allt ágætt
1: Já, hekki?
3: Jú, en þú?
1: Ég mjög góð, ég 179 frábær, þú svo hvað sagði
3: Já, ég líka, ég
1: hærri Ertu hærri, nei, hvað ertu há?
3: 179
1: Nei, hættu þessu, ég trúi þér ekki Þú hlýtur að vera búin að minka með hann hálfa, ég trúi ekki að þeirra
3: Nei Ég búin að hækka nefnilega
1: Það getur ekki verið Akkur segirðu það?
3: Ég hef alltaf með 179 en síðast ég var með þetta var þið Og 179 hálfur, svo ég að
1: tækka þetta Þú gleymdir að fara úr inn í skónu þú varst að mæla því
3: Nei
1: hvað heitirðu, fulla nafni?
3: Ég er að hringja fyrir frænda minn
1: Já, hvað heitir frændi þinn?
3: Hann heitir Hrannar Már
1: Hrannar Már?
3: Já, Sónu og það fjóra mér það Já, svo er best, Gunnlaugsson Hann Gunnlaugsson, já
1: Nei, það ekki vandamáli, hann þarf fjóra mér það, við viljum ekki valda honum vonbrigðin
3: Nei, ég segi það, hann er ekki
1: fallega að gert Þess, nei. Þetta verður bara geggjað og hann ranna verður örugglega sjúkla ánægði með því og ég þarf að þú verður að taka þetta til endur skonur ég legg til og mælir það einu sinni
3: Já, ég búin að gera það alltaf
1: Þeirra, hafðu það gott, takk fyrir að hringja
3: Ok,
1: Já,
3: takk fyrir
1: Bye
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
10: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og Sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Pása. Fáðu þér KitKat.
12: Þú finnur rétt á skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali Penninn Eymundsson
13: Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri

Já, hver slagur hann fættir öðrum frá Phil Collins á sínum tíma og þeir eru farnar að hljóma tölvert á bylginn þessa dagana Phil Collins vikur Against the Odds eða Take a Look at Me Now og þetta frábæra lag sem að rúlar hérna hjá okkur Skulum halda okkur aðeins svona í fórtíðinni villum að snú okkur hér næsta 10,000 Maniacs og frábært lag sem heitir More Than This áður en

0: bylgjunni. Við ætlum að fara að leipa hér að fréttum smá skilabúðum og svo koma fréttir frá fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágranna vasla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi. Verið velkomin Reykjavíkuborg. Bluett í Orkubankar, öruggt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbens, hann ekkert læriður sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
13: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Ming Ting Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi í Edison-málinu svo kallaða. Hún var ákærð fyrir manndráp og broti í nánu sambandi með því að vera 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherbyggi á Reykjavík Edison í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra. Dómur þessi var kveðin upp í hérastómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Ming Ting var viðstödd dómsuppkvaðninguna. Hún þarf að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannslaun og rúmar 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja málinu.
14: Hvernig blasir þessi niðurstaða við?
15: Hún vonbrigði. Þetta þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér áfrýja málinu.
13: Sagði Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi NR skömmu eftir uppkvæðningu dómsins nú á öðrum tímanum. Ming Ting dvaldi í gæsluvarðhaldi í 2.5 mánuð sem verður dregið að fangelsisvistinni. Í ákærunni sagði að Mansell, sem 56 ára gömul, hafi framið verknaðinn ásamt eiginmanni sínum, Emerick Xavier Mansell, sem mun hafa verið með lífshættulega nýrnasjúkdóm. Ming Ting sagðist ekki vilja lifa án eiginmannsins og vilja fara með honum og vildi meina að það ætti einnig við dóttur þeirra Catherine Delphine Mansell. Málsvörn hennar gekk út á að hópsjálfsvíg hafi verið að ræða, en Emerick fannst einnig látin á vettvangi. Ming Ting var gefið að sök að halda Catherine fastri með því að grípa upphandleggarnar, bregða snöru háls hennar og þrengja að öndunarvegi hennar drjúa stund. Jafnframt að hún stungið dóttur sína með hnífi tvívegis í brjóstkassan og önnur stungan hafnaði í hjarta hennar. Catherine lést síðan vegna þessara áverka. Hvalveiðimenn um borði í Hval 8 og Hval 9 hafa veitt 27 langreyðar þar sem af er að vertíðinni. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir segir mikið eftirlit með hvalveiðunum. Fylst sé með hverju einasta dýri sem kom í land og reglulega séu sendir eftirlitsmenn um borð til að fylgjast með veiðurum sjálfum. Þóra segir að fjöldin sem komin er sé enn ekki nægur til að hægt sé að birta marktæka tölfræði og samanburðið fyrir vertíðir en að mast muni bregðast hratt við og rannsaka það sem tilefni þykir til að rannsaka. Lögreglan, sjúkraflutningamenn og þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út í grennd við Hellu vegna vinnuslyss í dag. Einar Sigur Jónsson, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu hafa borist tilkynning um slyssið rétt eftir klukkan 11 í morgun. Óskað var eftir aðstoð þyrlusveitarinnar og hinum slasaða, sem karlmaður, var ekið á móti þyrlunni. Þyrlan var rétt og komin á höfuðborgarsvæðið rétt fyrir klukkan 1 í dag en ekki vitað hve alvarleg meiðslin eru. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Já, það ekki neina ástæð til þess að en annað en að halda áfram bara með smerið á bylgjunni. Ætlum að kósa okkur hérna saman í góður tónlist Þetta Kevin Powers og Shabu Sey, Sting og Clapton, Sálin og Empimur Já, það lag sem mjög langt sé að maður hefur heyrt Það nú annar mál Þetta lag heitir Move On

0: alveg agalega sko. Mamma, ég man aldrei neitt eða jú, svona þannig, ég man það sem ég vil muna það kannski fleiri sem tengja við það ég man tilum aldrei eftir þú veist, það sem ég ætla að kaupa út í búð kaupa það ekki heldur bara eitthvað annað svo eru svona hlutir sem ég ekki tengt við ýmislegt sko, nú ég reyna upp meðan ég var hlusta sálina sól, ég hef sög að segja þér það var þessi söngleikur sem að var fyrir mörgum árum síðan, var það ekki voru ekki tvær plötur eða eitthvað í kringum hans blessaða söngleik svo var ég náttúrulega allt og seinna að fara að flettis upp þegar að lægja var að klárast en það nú bara eins og það maður var að tala við gott fólk sem var hérna inni hér eru menn að ræða verslunumannahelgina hitti Ásgeir Kolbeinsson hérna og hann var á Hann í öngum sínum að ræða málin Hann undir mikill pressu frá vinum og vandamönnum og fara norður á Akureyri og þar eru menna að hafa einhverja ágjörð því að sé alltof mikið af regndropum í spáni fínasta spá fyrir Vestmannaeyjar og Suðurlandi sérstaklega getur reyndar gustað aðeins í Vestmanni með að þetta stendst en ekkert stór og ægilegt, svona 10 metra sekundi eða eitthvað en þetta nú svona, þetta tókast á hjá mörgum en við ætlum að horfa til veðursetti smástund
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgin

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til tráttíðars. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace. Bítið býður góðan dag.
11: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: En það sem að koma kannski á óvart og með brásóldi að það eitthvað rosalega mikið að ungu fólki á fjárhagsast.
13: Minn uppáhalds myrkvi einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem að nálgast í ófluga.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá veðrið góða, hæg, norðlæg eða breytilega átt og víða skúrir en norðustan átt til 13, norðvestan til seinnipartinn. Hellidempur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu. Það styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Það verður síðan norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun, hvassast austast. Rigningið og súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til og hitabilinu 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Og næstu dagana ef við horfum bara að spólum að helginni, föstud á laugardag, norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á norðurlandi. En þurftamestu sunnan og vestanlands og hiti á bylnum 10 til 18 stig og hlýjast sunnanlands.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
21: Bylgjan.
22: Bylgjan.
23: Í 40 ár.

45 hefði maður rétt Og þessi sveit kallar sig MP Bull Nú áttu þarna þó nokkuð lögur á sín tíma Þó nokkuð lög á sín tíma sem voru bara alveg mjög vinsæl Heyrðu, áfram með smjerið það því ekkert að hanga Við ætlum að snúa okkur næsta drottningunni Eða svona þannig séð, þetta Taylor Swift

Tína heitin Turner. Þetta er allt eins og þetta á að vera. Ég var aðeins að rúla hér yfir dagskrána núna á fimmtudaginn á einu með öllu fyrir norðan þar sem að við á bylginni ætlum að vera verið útsendingu hérna á laugardaginn milli 12 og 4 en núna á fimmtudag verum ýmislegt að vera Mjölnir svo græna hattinum, þar verða ljótu hálfudarnir, kitchum, centrum kitchen on bar, þar verður Rúnar F-in miklu meistari með kítarinn á lofti og með söngslögin og allt upp á tíu. Og á Múlabergi verður Pétur Jóhann með uppistand, þannig að verður nóg að velja. Svali á bylgjunni. Og þetta bara á fimmtudaginn, svo þetta ennþá meira í gangi á fyrsta lögudag. Sunnudag, þetta kíkja inn á þá einmöðu.is.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: og tilbóð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
11: Þú hefur rambað á rétta bylgjunni.
12: Bylgjan.
11: FM 98.9.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, við erum svo sannlega Björt og brosandi og það bylgju bíó á morgun. Nýja Spider-Man að koma í kvikmyndahús á fimmtudaginn en við fáum forsýningu á morgun. Og að því til þetta að bjóða nokkrum hernum bylgjuhlustum í bíó. Þið getið sleðið þá að hann í 5, 6, 7, 11, 11.

0: hljómar þetta nú, þetta Brian Adams og lagið Summer of 69. Við erum nú bara hér á miður í sumari 26, þakkaði fyrir. Og það frumsýning á, eða forsýning á Spiderman á morgun og við sem við bylgjum góðan dag. Halló.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað segirðu?
1: Ég þessi.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Hvað þú á ferðinni núna?
1: Hérðu, ég hérna að kæra yfir hellisæðina.
0: Þú ert að kæra yfir hellisæðina og leiðin í bæinn? Á Selfoss, nú ljómandi Skellan sér í bíó annað kvöld, klukkan 9 í smárabíó
1: Já
0: það ekki?
1: Jú
0: Já, maður verður að gera það, en nýja Spiderman maður Ég þarf bara að fá fullt nafni að þér
1: Sandra Rún
0: Sandra Rún
1: Já
0: Sandra, þú eru að taka með þér skilriki og sæki með hana bara í miðasöluna í smárabíó Myndin klukkan 9 annað kvöld Hvað eruð mörg á ferðinni? Í bíó, segjast á morgun þið fjögur saman Við arrangerum því, það lítið mál Þannig að það bara mæta tímalega á morgun Og koma sér fyrir með pappa kók
1: Ok
0: Ha, gaman að heyri þér Ok, bye Misangjöndin þessir bílbúnaðir Stundum er ekkert mál að heyri fólki En svo stundum er bara svona háaði sko. En það nú annað mál Erðu áfram með smýr yfirtöku smá pásu á meðagjöfinni Þannig að þetta er Bubi Mortens og Dylja Og svo John Mayer, þetta er smástund

0: og dragaðins niður í þessu lagi með John Mayer Waiting on a World to Change Við ætlum að fara að hleypa hér stuttum skilabóðum og svo veintu okkur lóðbeint í fréttirnar frá fréttastofu, við veitum hvað að gerast sko
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexversmiðan Frón, 100 ára
2: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
10: Leðurlitun, leðurlitun Dr. Leður, bestur í leðri
11: Hjálpum þér að undirbúa veisluna Innota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
13: Rennur hreinsun Glersýn
14: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndana hófust þegar Bandaríkin ásamt Norður Kóreu og Rússlandi greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunatíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakklands hjá Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Bandaríkin voru áður leiðarljós mannréttinda, ekki lengur, skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu sakaði Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna, Frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims, án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendiherra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Danne Greja, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram þar til Frakkland hætti tilvitnun hefst yfirlæti sínu og vanvirðingu tilvitnun líkur. Verjandi Mingting Mansell sem dæmd var í 12 ára fangelsi í dag segir að dómurinn séu vonbrigði. Mingting hafi falið sér að áfrýja málinu til landsréttar. Farbann Mingting rann úr gildi þegar dómurinn var kveðinn og Mingting því frjáls ferða sinna. Hún dvaldi fyrstum sinn í 2.5 mánuð í gæsluvarðhaldi sem dregið þeir frá dómnum en síðar meira í farbanni fram að dómsuppkvaðningu.
15: Þannig að hún ekki í gæsluvarðhaldi og ekki í farbanni en Í ljósi niðurstöðu dómsins þá kemur það mér ekki óvart ef að ég fengi senda kröfu um gæsluvarðhald á meðan á fríinu fresti stendur áður en að
14: Sagði Ómar Örn Bjartórsson verjandi Mingting. Andstaða aðildarfyrirtækja samtaka atvinnulífsins við aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur aukist samkvæmt nýrri könnun Gallup meðal fyrirtækjana. Fullveldið vegur hvað þyngst. Samtök atvinnulífsins létu framkvæma könnun með aðalda fyrirtækja sinna og í niðurstöðum hennar kemur fram að 66% fyrirtækjana eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það 6% stiga aukning frá síðustu könnun. 22% eru samþykka aðild og taka 12% ekki afstöðu. Fleiri eru þó hlynnt upptöku evru eða alls 36% fyrirtækina, en rúmur helmingur, 54%, er andvígur. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Bylgjan svona líka björst og brosandi í byrni frá Suðurlandsbrautinni við höllum hér áfram með góða tóna fyrir þig eins og vanalega Ég heiti Svali og verið með ykkur hér til klukkan fjögur í dag Þóra Reykjavík síðdegi sem að tekur við og fer yfir öll helstu málin í samfélaginu svona eins og allara virka daga Þetta Starship aftur á móti og nothing's gonna stop us now Ég alveg nokkuð viss það einn af þeir sem ég þekki sem að fara að taka söngin með þessu lagi, þetta ekki klárt máli

0: Já, hún fórum aftur lásins 1999 með Christina Aguilera og lagið Genie in a Bottle, lagið sem að kom henni svona almennilega á kortið.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónu. N1.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sumarið of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
13: Alltaf sjöða?
12: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæn
14: Reykjavík síðdegis á bílgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Þá horfum við nú aðeins til veðurs og það nú útlit fyrir að það verði svona örlítil úrkoma en eða svona víðast hvar en það hæg norðlægða breytil átt og víða skúrir en norðustan 8 til 13 norðvestan til seinnipartin hellidembur á stöku stað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttur upp víða í kvöld en fer að rigna norðustan til það verður síðan norðustan 8 til 15 metra á sekund og morgun hvassast austast rigninga að súlpum kölpum á norður eða austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til og hita á bylnu 6 til 17 stig og mildast sunnan og vestalands og orðna fyrir helgina föstu á laugardag norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestan svo hitabilnum 10 til 18 stig og hlýjast á Suðurlandinu svo segir hér með sunnudaginn norðan og norðvestan átt víða rigninga súld á norður og austurlandi en yfirleitt létt skýjað sunnan og vestan til og hiti breytist lítið á þessum slóðum svo það sé á hreinu
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig Heitir Potter.is
17: Þetta Bylgjan þín
18: Björt

þegar Avril Lavigne lagið Complicated eins og fram með komið þá verður bylgjan á Akureyri núna verslunmahelgin verið mikið að vera og við höfum þetta rúla betri við dagskrána hverju ykkur öll til þess að kíkja inn á einn með öllu punktur is og skoðu upplýsingarnar sem að vera þær í gangi og Úlum að hefst nú allt á fimmtudaginn ef ég skil þetta allt sem að rétta á heimasíðinu þá verður mikið að vera þennan fimmtudag Og það verður meðlega hans Pétur Jóhann með uppistönd á Múlabergi, grenni hatturinn, þar verður að ljótu hálfitarnir og ýmislega þeirra en allt málið á heimasíðinu.

0: er bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: sko rétt upp hönd sem að voru á tónleikunum 1997 í Laugardalshöllinni. Kristoffer, þú minnstir að tónleikunum maður.
1: Já, ég bara
0: með Fuji.
1: Sé mikið eftir því.
0: Já, það ekki.
1: Þú lýsir þessu svona.
0: Þetta voru tónleikar sem komu hvað mest á óvart, þessir og James Blunt.
1: Já, hvað heitir náttúr söngkona? Lauryn Hill.
0: Lauryn Hill. Svo eru Wyclef Jean og Pras og maður sagði þeim.
1: Já, Fugees.
0: Rosalett band. Það eru Reykjavík City þess að gera sér klár þegar við verða hér samfrað okkur milli klukkan 4:30 í dag.
2: Að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topchöld.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra Landas og sindri.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bylgjan. Björt og brú.

Svo segir sagan að það sé nánast annað hver íslendingur búin að fara á tónleika með Bruno Mars á þessu ári með þess Kristoffer, já, það var hann að dilla sér strákurinn við lagið og hann kuð vera alveg reynt stórkostlegur svo vækst ég tekið til orða, svona live kemur kannski að segja komið með þetta að maður fá að komast á tónleika Herðu, það veru örfói Spider-Man meðan eftir á sérstöka fórsýningu á morgun eða þú

0: Já, lífið sem við langar í með Hipsum Haps, þetta frábæra lag frá þeim. Þetta ég var búin að lofa hér nokkur við á Spiderman, eða Spiderman, eins og segja á Spáni, sem skemmtilegt. Þannig að við séum bara Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú fallegt?
1: Ég segi bara allt gott, en þú?
0: Já, bara verulega fínt, sko. Heru, þetta snýst allt Spiderman.
1: Já.
0: Og ég þarf bara að fá fullt nafn.
1: Baltasar Björn Sindrason.
0: Baltasar. Herðu, Baltasar, þú mætir bara í afgjörsluna í Smárabíó á morgun, annarkvöld.
1: Já.
0: Myndi byrja klá nýju og þar verða meðanir. Hvað eru þið mörg að fara saman?
1: Fimm.
0: Þeir eru fimm, það er ekkert annað. Herðu, það eru fimm stykki. Þú manst í lottóinu núna, sveið mér það alltaf daga.
1: Já.
0: Herðu, segjum það takk alveg fyrir þetta og þá verða meðanir ekki fleiri hjá mér í dag en við verðum með fleiri meða hérna á morgun sem betur fyrr. Og, Spiderman myndin verður frumsýnd á fimmtudaginn en eins og áður sér myndin á morgun forsýning á myndinni Brand New Day
2: Þetta Bylgjan, Björt og brosandi

0: Verði miður að draga nýri Echiran og lagið er Old Phone Það komað að við verum að fá fréttir frá fréttastofu og svo náttúrulega Reykjavík City sér handafóðnið
1: Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar Langar því göngu á hálendinu, kerlingarfjöll
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun Jusk, góð tilboð

0: mikilvæg sem þú verður að smakka. Skúbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
9: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming Ting, sem var í dag dæmd til 12 ára fangelsisvistar, segir eftir að fengið að líta yfir dóminn yfir henni að það sé hans skilningur að hún hefði verið dæmd fyrir samverknað í drápinu á dóttur sinni, en samt haft minni aðkomu að því en Emerick eiginmaður sinn. Því skal haldið til haga að Ómar Örn hefur eðlimálsins samkvæmt ekki haft tíma til að lúslesa innihald dómsins og þetta lagt fram með þeim fyrirvara. Ómar Örn spyr sig þó, ef dómari telur að samverknað hafi verið að ræða, hvers vegna Ming Ting hlaut ekki þann 16 ára dóm sem saksóknari fór fram á. Þetta fréttastofa fær dómun undir hendur erfitt að segja til það. Einnig ekki ljóst að sinni á hvaða forsendum talið var að samverknað væri að ræða í drápinu á dótturinni Katherine, en ekki hlutdeild ef aðkoma Ming Ting var talin minni en Emerick's, en það hefði haft vægari refsingu í för með sér. Meira má lesa málið á Vísi. Slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum reyk og eld við einbýlshús við Sævang í Hafnarfirði á 4. tímanum í dag. Slökkvilið sendi bíla á staðinn en þá var þegar búið að slökkva eldin. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var að ræða eld í girðingu. Áður en slökkviliðsmenn náðu svæðið var búið að slökkva eldin með garðslöngu. Húsráðandi afþakkaði í framhaldinu alla aðstoð slökkviliðsins sem sneri aftur í bækistöðar sínar. Lögreglumenn mættu á svæði rétt fyrir klukkan 3:30 sem og sjúkrabíll. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út af fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á mánudag til að mótmæla ummælum fransks sendifulltrúa sem líkti atkvæðagreiðslu Bandaríkjanna mannréttindi við atkvæðagreiðslu einræðisríkja. Skærur bandarísku og frönsku sendinefndana hófust þegar Bandaríkin, ásamt Norður Kóreu og Rússlandi, greiddu atkvæði gegn því að framlengja skipunartíma Volkers Turk sem mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna. Eftir atkvæðagreiðsluna á föstudag gagnrýndi sendinefnd Frakklands á Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og líkti þeim við Norður Kóreu og Rússland. Tilvitnun hefst. Bandaríkin voru áður leiðarljós mannréttinda, ekki lengur. Tilvitnun lýkur. En þetta skrifaði hún meðal annars á samfélagsmiðlum. Til að bregðast við þessu, sagði Mike Waltz, sendi herra Bandaríkjanna, frakka að hafa greitt atkvæði með mannréttindastjóra sem hefði predikað yfir lýðræðisríki á meðan hann sló sér upp með verstu kúrum heims, án þess að hann útskýrði nánar hvað hann ætti við. Turk hefur gagnrýnt stríð Rússlands í Úkraínu og hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Sendinefnd Bandaríkjanna gekk út á meðan Jérôme Bonnafont, sendi herra Frakklands, hélt ræðu á neyðarfundi öryggisráðsins stríð Rússlands í Úkraínu. Dan Negrea, sendifulltrúi Bandaríkjanna, sagði að sendinefndin myndi halda slíkum mótmælum áfram, þar til Frakkland hætti yfirlæti sínu og vann virðingu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
11: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
12: Þetta bylgjan
13: Já komið í sæl, Reykjavík síðdegis heldur af stað á þessum fallega þriðjudegi það 28. júli í dag styttist enn endan þessum mánuði
14: Já
13: Og natningur og jaki með okkur í dag
14: Blessuð og sæl, fallegu dagur
13: Þetta er mjög fallegur dagur. Sólin hefði nú mátt vera duglir að sína sig en...
12: Já, hún kom nú samt alveg eitthvað.
13: Hún kom eitthvað. Skilaði sér í gegn. En framöndinu okkur, það er fjölbreyttur þáttur framöndan. Við ætlum að heyra í tveimur Andrésum hér á eftir.
12: Já, það er viðtalið við hana Kristrúnu Frostadóttur frá Restis Politics sem að allir og amma er að tala um.
13: Já, mikið rætt um þetta viðtal, það sem hún þykir hafa komið alveg einstaklega vel fyrir.
12: Einmitt.
13: Og verið landið þjótt til sóma í þessu viðtal, en það er spurning hvort að þessir Andrésar okkar hafi lesið eitthvað sérstakt í þetta viðtal.
12: Já, það kemur í ljós. En við, okkur langar líka forvitnast aðeins um sko, þessa innbrotaöldu í miðbænum.
13: Já, sem hefur verið mikið í fréttum og það var nú fundur í gær, það sem var funda með íbúum þarna svæðin og farið svona yfir nokkur atriði hvernig má reyna að minnka líkurnar á að verða fyrir innbroti.
12: Akkurat. Við ræðum þessi mál við Bjartmar Leósson, hjólakvíslarann svo kallega.
13: Já, sem að gjör þekkir þetta svæði og hann hefur nú aðalega verið að beita, einbytta sér að hjólum en hann hefur ákveðna skoðanir á þessum hópi, þetta er yfirleitt sami hópi sem að er að stela þessum hjólum hérna á þessu svæði og brjótast inn.
12: Já, þetta er fólk með fíkni vanda og já, ég held að hann sem ákveðnar hugmyndir um hvað með gera betur í þessum efnum.
13: Já, og svo er þetta hræðilega mál, edition málið svo kallega, það fjall dómur í héraðsdómi í dag.
12: Já, það var dómsuppkvæðning klukkan eitt í dag og hún Mingting Mansell dæmdi 12 ára fangelsi.
13: Það sló marga, veit ég, sem að sáu myndband eftir dómsuppkvæðningun í dag, það sem að sakborningurinn sem að hlaut 12 ára fangelsi bara gengur eins og fín kona út úr héraðsdómi.
12: Já, hún er einmitt 12 ára fangelsi fyrir manndráp og það er nú ekki að sjá að það sé neitt, viðbúnað þarna neitt slíkt, hún bara gengur út og er laus ferðasinna, en maður nú vona því að hún verði sett í farbann áfram.
13: Já.
12: Já, ekki vona öðru.
13: Við ætlum að heyri í verjanda hennar, Ómari Erni Bjartósinni, um þetta og heyra svona hans viðbrögð.
12: Já, fá hann til að bregðast við þessari neyðustu.
13: Og svo ætlum við heyri í Andreu Sigurðardóttur, hún er blaðamaður á Morgunblaðinu og móðir,
12: já,
13: sem að lýsir, segir farið sinni ekki slettar á Facebook.
12: Nei, hún segir farið sinni ekki slettar á Facebook og hún ætlar að ræða við okkur sérstum fæðingarólofsjóð og svona þennan ósveianleika sem að virðist koma oft í umræðina.
13: Já, við heyrum oft marga sögur af því.
12: Einmitt.
13: Og svo ætlum við að ræða aðeins kláðabana.
12: Já, þetta er græja sem fæst í Elko sem að, já, landsmenn virðast vera mikið eftir þess dagana.
13: Já, sumir segja þetta að við bara einfallega bjargað fríinu sinu,
12: já,
13: slæra og kláða eftir lúsmýbygg meðal annars.
12: Já, þetta er svolítið merkileg græja, þú eitthvað

0: margir verið á faraldsvæti í sumar og margir á eld sólina, þá helst austur og norður.
1: Heldur betur. Og ég hef verið að taka eftir því að, ég sé mikið svona topptjöld ofan á bílum.
0: Já, okkur skilst að þetta sé bara nýja stæði þegar það kemur að útivist og útilegu.
1: Já, ég, við vitum ekki nóg mikið þetta samt og, ætlum að fá forvitnast aðeins þetta. Á línunni hjá okkur er Sigurður Þorsteinsson sem er einn eigandi topptjálda og vagna. Vert sæll.
2: Já, komin sæl og blessuð og takk fyrir að hafa samband.
0: Er þetta það nýjasta þegar það kemur að svona útilegu? Það er þessi topptjöld?
2: Já, það má eiginlega segja það og þó svo þetta sé nú alveg búið að vera til í all nokkur ár en þetta er svona að reyða sér rúms núna og hefur verið mjög vinsæll ferðakostur síðustu ár.
0: Hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta virkar í raun og veru bara þannig að þetta einfaldar kannski mikið til ferðalagið. Þú ert ekki jafn háður því að vera með eitthvað í eftirdrægi eða slíkt og svo er uppsetningin alveg ótrúlega einföld. Þú ert í raun og veru bara 60 sekundur að tjálda tjaldinu ofan á bílum og hérna, þannig að það er svona einfaldar oft hérna. Það sem að margir er að hérna, baksa við á tjaldsvæðum að setja upp hérna, stór tjöld eða slíkt. Þannig að aðalega er það það, já. Það er bara svona frelsi við að keyra bara þín einn bíl á hans að vera með neitt í eftir dregið það. Og svo er þetta kannski ef ég mætti bæta við að kannski kemstu lengra, getur farið víðar, svo maður segja.
1: Einmitt, en þetta kemst þá alltaf ofan á hvaða bíl sem er eða hvað?
2: Það fer endar eftir í hversu stór tjöldin eru en við erum með tjöld sem bara eru fyrir alla bíl.

0: bíla, alveg frá hvað að segja, ástin mín í minnsta bílum eða eitthvað svo leiðis yfir í bara stóra trukka, þannig að það fer bara eftir bílum hvaða tjald passar.
1: Mm-hmm. Má segja þetta sé svona eins og tjaldvagnar, nema bara þetta er ofan á bílnum?
0: Já, en þetta er í raun og veru bara tjald sem er ofan á bílum og síðan er, að þú segir tjaldvagn, í dag er til að mynda iCamper tjöldin að þau eru orðin bæði einangrið í, sko, í skel og í botni, þannig að þú líkir því að leggja alveg saman og sérstaklega að sofa í svona harðskelja tjaldi eins og iCamper er, að það er ekki alveg eins og svo í tjaldi. Þú ert svona meira undir súð og ert bara með talsverða svona, talsverða svona skjól fyrir bæði veðri og vindum, sko. Þannig
2: að... Einmitt. En er eitthvað flókið að keyra með svona ofan á bílnum, til dæmis í miklu vindi eða eitthvað slíkt?
0: Nei, þetta er í raun og veru, þetta snýst bara allt að vera bara með traustar festingar, annarkvort þverbúa eða toppgrindur eða eitthvað slíkt og það, ef þú ert með slíkt og þá er það ekkert mál, sko.
1: Já.
0: Og engin hætta á ferðum hvað það varðar, sko. Og það halda mjög margir að þetta sé svona... Ég fæ oft spurninguna, sko, er þetta ekki alltaf, þú veist, er maður ekki bara eins og út að sjó þegar maður er að sofa upp á, en það er alls ekki, það er bara, fjöðrunin á bílum í dag er orðin það góð og þetta alveg situr mjög vel og þannig að maður finnur lítið fyrir því að vera með það þegar maður er að keyra og síðan finnur það ekki fyrir því þegar þú ert búin að tjálta, sko.
1: Nei, þú sefur ofan á bílnum eða ekki, þannig að þakja á bílnum er það botnin á tjaldinu?
0: Nei, það er bara sérstöku botn á tjaldinu sem er bæði lokaði botn og svo er einangurinn þar undir en hérna síðan bara þakja á bílnum, þannig að nei, þetta er alveg tæmt, þetta eru tveir hlutir, sko.
2: En og hvað eru fjölskyldur að fara með svona topptjöld í ferðalög? Þú skita margir gistinni?
0: Já, ég get svo sem bara sagt frá því sjálfur, ég er nú sko þrýpur á pabbi, þannig að við eigum sko, þannig að við erum, höfum verið undanfærin sumur að vera að sofa sko fimm í okkar tjaldi, sem er staðist á tjaldi. Það er fjara manna, þetta var ekki síðasta sumari sem við sofum fimm í því, en það eru nú að vera 10 ára, þannig að, en eins og ég segi þetta, þetta er allt frá 2 manna og upp í 4 manna tjöldin sem við erum með.
2: Og hvað kostar svona tjöld?
0: Þetta er svona frá, við erum með ýmsar útfærslur, hversu bara vel einangrað það er og hvort það er komið ljós og svo kannski það helsta, svona helsta breytingin sem hefur verið, sem mér finnst, eru þessar loftsvampdýnur sem að iCamper kom núna með fyrir 2 árum og það breytti í raun og öllu fyrir mig að þá bara svepp gæðin fóru bara upp um mörg stig, sko, þannig að það er gríðalega þægilegt og gott að sofa á dýnunum frá iCamper.
1: Er það þá dýna sem þú pumpar upp?
0: Já. Það er þá bæði svampur og svo loft.
1: Já.
0: Þannig að ég, eins og ég hef marg oft sagt að ég er að sé bara hvergi betur og þarna er bara, já, gæðin í því eru bara alveg ótrúlega góð, þannig að þú ert ekki að forna svefninu sko fyrir ferðalagið að þú kemur bara alveg endur narður tilbaka eftir það er alltaf hvergi betur að sofa heldur en bara í góðu íslensku fjallalofti, sko, eða íslenski náttúru, sko.
1: Já. Ég er svona aðeins að reyna átta með á því og sjá þetta fyrir mér. Þú þarfti það ekki stiga eða tröppur til að komast upp í tjaldið?
0: Jú, stígin er bara áfastur og er í raun og veru tól sem þú notar til þess að tjalda tjaldinu niður eða þá upp.
1: Er fortjald?
0: Það er hægt að fá fortjald, já.
1: Já, sem að kemur þá bara svona til hlýðar við bílinn?
0: Já, og hérna... og hérna það ef að fólk allra tjálda meira en til einna nætur og þá hérna þá það bara rosa góð viðbót sérstaklega bara til þess að við vitum alltaf að það geta alveg komið krefandi aðstæður á íslensku sumri sko eða hvað þá á veturnar og hérna þá rosa gott að hafa skjól til þess að hérna athafna sig þegar maður að borða eða bara hafa gaman um kvöldið.
2: Mm-hmm. En það rétt meti hjá mér að svona vinsældir þess að tjálta hafa aukist?
0: Já, klárlega. Klárlega hefur hérna landin náttúrulega bara tekið svolítið við sér sko í þessu og ég held að það haldist nú alveg í hendur. Við erum náttúrulega byrjum sko 21 bara með COVID og hérna þá var náttúrulega ferðabann erlendis og hérna margir sá sem leika borið að ferðast meira innan lands og hérna ég held að það hafi bara aukist sérstaklega þegar maður var bara að skoða sko, hvert fólk að fara veist, og við eigum náttúrulega þessu margir sem bara einhvern veginn upplifa bara ekki íslenska náttúru hérna nógu vel sko þannig að ég held að það sé alltaf að aukast núna sérstaklega ég bara ljósi bara lífsháttar sko, fólk með hobby bæði annað hver maður í ultra hlaupum eða náttúrugöngum eða með fjallarið hjól upp um fjöll og fyrnindi sko, þannig að þetta helst rosa vel saman við slíkt sko, þannig að hérna, kemst lengra og eftir ekki kannski alveg háður því að vara bara á næsta hérna, tjaldsvæði sko.
1: Einmitt. Já, þetta athyglisvert, Sigurður Þorsteinsson, einn eiganda topp tjálda og vagna. Kæra þakki fyrir að spjalla við okkur.
0: Já, þakki ykkur sömu laus. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Ertu með skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
8: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7-Up Pink.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bílginni.

0: Nú er allir að tala um þetta viðtal Kristrúnar Frostadóttur í hlaðarpinu Restis Politics.
1: Já, kom mjög vel fyrir, má segja, í þessu viðtali.
0: Já, það virðist vera að mörgum hafi þótt hún koma vel fyrir. Þetta er náttúrulega eitt áhrifamesta stjórnmála hlaðarp Bretlands og þarna er þeir að taka viðtal, svona reglulega viðtöl við leiðtoga úr ólíkum flokkum og, og frá ólíkum löndum.
1: Einmitt. Og til að fá svona mat á framistöðuna, erum við með á línunni tvo Andrésa. Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almannatengill, sælir.
2: Hæ.
1: Já, svona ef við byrjum að þér, Andrés Magnússon, þú ert búin að horfa við talið og hlusta.
2: Ég hef ekki hort á annað síðan að þetta kom út.
1: Nei, akkurat, en hvernig metur þú svona það sem þarna kom fram, var eitthvað sem komur óvart?
2: Já, já, það var eitt og annað sem komur óvart og ég tek undir það hjá ykkur að mér þetta mjög vel gert hjá hann. Hún náttúrulega er talað reybrennandi ensku, amerísku öllu höldur eins og þeir hlónu pínulítið að. Mm-hmm. En hérna, því að þeir eru báðir ákaflega breskir, en sko, ég held að hún hafi gert gott mót eins og þar stendur í þessum þætti. Þetta er þáttur sem ég er svolítið fyrir fólk að þeirra sögðu húsi, það sem sósíaldemokrátar. Sumir sem eru svolítið landlausir vegna þess að verkamannaflokkurinn, hann er svona í klónum og vinstrumönnum og ja, eins og Rory Stewart sem að eiginlega flúði í þess flokkinn. En fyrir þá var bara mjög gott að heyra að eitthvað staðar væri til sósíaldemokrat sem að gengi bara býsna vel og væri með plan og það allt sko, og það bara fjall í mjög góðan jarðveg hjá þeim. Fyrir okkur í Íslendinga þá held ég að þetta hafi líka verið áhugavert viðtal vegna þess að Kristrún hefur ekki verið neitt mjög gjöful á viðtal, sérstaklega upp á síðkastið og alls ekki eiginlega um Evrópumál, en þarna tjáðu sig tölvert um þau, hennar afstöðu og setti svona fram ákveðna fyrirvara í málinu, en sömulegis að þá held ég að það hafi mörgum komið óvart að hún kynnti þar sem svona helstu röksendina fyrir því að það væri sniðut að gangi Evrópusambandið, að ástæði heimsmálum væri með þeim hætti, að það væri mikil óvissa í vestri og ákveðnar ógnir í austri sem að væri best hægt að mæta með þessu móti. Svo getum við tekið afstöðlið þess.
1: Andrés Jónsson, hvað segir þú? Hvernig sló þetta viðtal þig?
3: Jó, ég tek alveg undreita með nafna mínum að ég held að hérna þetta var alveg verið sterkt viðtal fyrir Kristrúnu og Íslendingum finnst hérna, er alltaf ánægður með það þegar einhverju okkar fremsta fólki stendur svo vel í útlöndum og hérna og þegar svona athygli heimsbyggðarinnar snýst að einhverjum okkar Íslands bestu sonum eða dætrum. Mm-hmm. Þannig að hérna og held ég aldrei eftir á Andrési sem að hann segir að þetta hafaði sérstakna áhuga á henni af því að svona þetta er svolítið línu við þá, hérna Rory Stewart var einn af þeim fáu þingmönnum í Íhaldsflokksins bresk á þeim tíma sem að hafði mikla efasemdir Brexit, eða hann var ekki svo mikið einn af fáum en einn af svona fáum sem kannski hérna leta mikið í ljós hérna og forsætisráðherrann þá var hann til að skilaði ákvörleiti auðu. Það hefur svolítið verið gagnrýnin á Kristrúnu hjá þeim sem eru fylgjandi allan að viðræðum við Evrópusambandið eða aðild, að hún hef ekki verið að beita sér og þannig að hún tók svolítið að þann vafa, hún spurði beint af Alistair Campbell hvort þú sé ekki nauðsynlegt fyrir leiðtoga ríkisstjórnarinnar að svona tala fyrir málinu og þó hún hefði sett ýmsa fyrirvara eins og Andrés nefndi líka að hún sé ekki fara að tala fyrir aðild eða samþykkt samnings nema þar komið til tilslakanir að þá sagði hún það að hún ætli að gera það og hún og það er svona aðeins annað tónn, hún hefur hingað til verið að halda sér til hlýja, sagt að þjóðinni að fá rými frá stjórnmálumönnum til að ræða máli, en hún sagðist alltaf að fara einhvers konar hérna túrnum landið og hlusta fólk og ræða við það og reyna að samfara þeim að við eigum að hafa þennan möguleika að, hérna, sem að alltaf verið hennar skapa.
0: Einmitt. Ég séð umræðu netinu að hún segi þarna í rauninni í fyrsta sinn að markmið ríkisstjórnarinnar sé að fá já. Hún hefur alltaf sagt að markmið sé í rauninni að það er bara treysta þjóðinni. Kannski Andrés Magnússon, hvað segir þú um þetta?
2: Jú, ég meina hún tekur svolítið af skari þarna og ég held að sko, þessi fyrirvarar sem hún setti að það er ekki bara þannig að hún ætli að fara út og samfara þjóðana hvað hún að gera. Hún einmitt undirstrikaði þetta, hún þurfti að hlusta og hún tók fram að hún hefði farið gætilega og hún myndi farið gætilega að hún myndi ekki prédika á þjóðina, hún myndi ekki reyna að yfirselja hugmyndunum Evrópusambandið og sagði þú veist bara ég veit vel að það er ekki gallalaust og það er ýmislegt þar sem ætti breyta og svo framvegis. Þannig að hún er að taka svona mjög hófsama afstöðu í þýrunöfru og kannski hún hafi verið að senda Þorgeri Katrínu aðeins tóninn og það. Hún hefur náttúrulega ekki dregið af sér í hérna, þessum efnum. En menna, mér finnst það nú bara þetta alveg tóna við það sem að Kristrún hefur sagt til þessa þó að hún sé að fara sko, út að hitta fólki til þess að ræða þetta. Þó að nú væri, hún er forsætisráðherra og þetta er mál sem að ríkisstjórnin ber fram og hún ber ábyrgð á því og auðvitað þarf hún þá að tala fyrir því.
0: Einmitt, einmitt. En á hverju haldið að hún velji þennan vettvang núna? Er hún að svona reyna að móta umræðuna ESB áðurinn fer á fullt hérna heima, Andrés Jónsson?
3: Nei, ég hef að þetta hafi nú örglega verið til tals fyrir allnokkur þeir eru með restins politics, svona þennan fasta auka þátt lýting, það sem þið tala við hérna leiðtoga og oft einmitt svona þeim svona vinstra á miðjum einn í pólitík og það var nú slúður hérna að Alistair Campbell væri ráðgjafennar, hann hefur tekið fram í þættinum áður að hann þekki til hennar eða þekki hana, hafi hitt hana og svo framvegis og hérna en þannig ég held að hérna að þetta hefur örugglega verið í deiglunni en passið bara báðu núna vel að taka hana tímapunkt. Hún er þetta fekk líka athygli þarna eins og þeir nefndu í þettinum á NATO-fundinum. Hún nefndi sem að Íslandingum helgarskið þykir ekkit eins og Andri segir sko þá setur hún alls konar fyrirvara það og jafnvel já það getur má segja hún hafi kannski aðeins verið kannski ekki vanda fyrir Þorgeiri Katrínu en svona þeim sem hafa offselt Evrópusambands aðeld en að hún sé eitthvað töfralaust og að það sé eitthvað, hún sé eitthvað garantí og sagði við erum bara 75% í sambandinn, hún sagði líka að við höfum þessa rödd sem lítil þjóð af því við erum í ES og af því við fórum í NATO veist, ef við værum í hvoru þá værum við vantulega með einhvers konar óbeina aðild í gegnum eitthvað eða bara ekkit við borðið eða værum bara svipum staða önnur jafn, lítil ríki sem ekki eru við þessi borð, þannig að hún svolítið að reyna að segja fólki líka er þetta skiptir máli að við séum þetta borð líka en já, þannig ég held hún að bara vali tímasettinguna að hafi átt upp í erminni skulum við segja og ég held að þetta sé já.
2: Ég verð nú eða leiðrið þetta sko. Ég til af og frá að hún hafi valið sér eitthvað í þessu hann hefur boðist þetta og þau hefur sjálfsagt rætt eitthvað hvað sko, vika myndi enda betur til eða frá. En auðvitað er það þannig að fyrir íslenska ráðamenn sem að flestum öðrum smálöndum að ef skilur vinsalt hlaðvarp í landi sem að hún þekkir vel til í og gleymi því ekki að bresk stjórnmál hafa mikil áhrif hingað, samfylgin eins og Kristrún hefur stýrt inn í er þetta miklum áhrifum frá New Labour sem að Alistair Campbell er alltaf nátengdur, þannig að þegar að síntali kemur þá segir mann bara já takk, veist, alveg svo þegar BBC segist í bænum þá bara fara mann og hitta það. Þannig að ég held að það hefur ekki verið neitt sko, sérstakt, en það er eins og er aðteklisvert að einmitt þetta kemur nú upp úr sjálfsagt þessari heimsók til Ankara, en það er þessi sterki utanríkispólt sem hún tekur það að þetta snúist eitthvað en varðan og öryggismál að ganga erum samt í frekar en svona eina efnaðaslegu þætti og kannski er það vegna þess að Evrópusambandið á svolítið bágt efnaðslega þessi árin en það hefur mikið verið talað að það vilji kannski vera með eitthvað varna þátt en sá þáttur er ekki til þannig að allavega ekki eins og komið er þannig að mér fannst svona aðtöklusvert að það veri það sem að hún teldi svona brýnast og þetta að Evrópusambandið hefði eitthvað til þeirra mála að leggja er hún voru.
3: Ef maður bætið þetta östnögt að sko vissulega að tala þetta og ég held að greiningi sörglega rétt hjá Andrési en hún tala líka með þetta sko sem stórum hluta tækifærin sem Ísland hefði á þessum tíðan, hún fór vel yfir hrunum og hún greina það svolítið rétt hvernig það hefði lagst á sálinni í okkur.
2: Fannst
3: þér nú það? Já, mér fannst það og ég ætla að klára punkti kannski að þú kist að hérna nafni að hún talaði að við þessi stað í öryggismálum ekki bara út fyrir því að hún var einhvern veginn að nota hana sem eitthvað óttaprang á Íslendinga heldur meira að það væri eitthvað sem myndi gera Evrópusambandi opnara fyrir því að gefa okkur einhvers konar sérkjör þó að það sé þetta umdeilt og verður ekki útkljáð hérna nema við samningaborðið.
0: Hefur eitthvað við þetta bæta, Andrés Magnússon?
2: Já, ég meina, þú veist, mér fannst nú einmitt þetta þegar hún fór að tala hruni, svolítið skrítið. Hún alltaf var mjög ung þegar að það átti sér stað, en sko, hún setti það upp þannig að samfylkingin hefði komið að til valda hérna, eftir hrun til að taka til eftir íhaldsmennina sem hefði sett allt í rúst. Sko, augnablik, samfylkingin komst til valda 2008 til að taka til eftir samfylkinguna. Skulum við ekki gleyma því.
3: Samfylkingun og sjálfstæðisflokkinn.
1: En strákar, í hvaða stöðu verður ríkisstjórnin ef að neyi verður ofan á 2009. ágúst?
2: Ég held að sko, það verður náttúrulega ákveðið áfall tímabundið að hafa einhvern veginn lagt máli fram og tapa því. Ég held að fyrir Kristrúnu meðan annars vegna þess að hún tala svona að þetta sé nú ekki sko, hennar stóra hérna, hamingjumáli lífinu. Að þá getum vel sagt ef nei kemur að bara ok, þjóðin hefur talað og áfram gakk. Ég held að vera miklu erfiðara fyrir Þorgerði Katrínu sem að náttúrulega gekk úr sjálfstæðarflokknum á sínu tíma út af málunum. Hún sömu leiðis hérna, ég meina virðist á stofnu til þess og hún hefur lagt allt í sölutal hérna með þessu. Þannig að ef þetta tapast þá þarf hún að leggjast í nokkuð flóknar útskýringar um það til hvers viðrétt sé og til hvers hún sé.
3: Jónsson, ertu ég sér rétt, það verður tilist að greppi að við reist og þau þurfum að finna sér nýtt erindi ef þetta klikkar
0: og rétt í lokin, Andrés Jónsson var það farsæl ímyndra uppbygging fyrir Ísland þetta viðtal eða var það fyrst og fremst fyrir Kristrún sjálfa?
3: Ég held að hlaðvarpbrita hendar mjög vel stjórnmálamönnum frekar heldur en að því að Jón var ræði veitt þetta viðtal sem vildi meina að það hefði komið illa út til Þorgeir Katrín fór eitthvað viðtal við Guardian og var svona tala til Íslendinga gegnum Guardian en mér finnst þetta að vera alveg ólíkt vorst að fá svona ákveð drottninga viðtal og hún kemur þetta afskaplega vel fyrir í þessu og talar bæja þekkingu og svo finnst mér þetta líka bara margt aðtilsvært í þessu það hvernig hún, að því hún það er svona, þegar vorst að tala í útlöndum þá svona gleymir þú aðeins hérna, það svona hefur margs konar kosti í förmið sér, þú gleymir aðeins hérna að þú ert að tala við Íslendinga og maður fengum svolítið innsýn í hvernig hún hugsar sjálfan sig og fjölskyldu sína og samfélkinguna og þannig að ég er svo stjórnmálafræðingar og áhuga stjórnmálafræðingar það fengið mikið fyrir sinn snúð.
1: Já, segir kannski aðeins meira.
2: Já, ég held að þetta hefur verið fín landkynning. Ég meina, hún bera sig góðan þokka og hún fipaðist ekkit, hún svaraði öllu mjög fumlaust og sund bara eitthvað sem hún hafi greinilega hugsað vel og það skein allt í gegn.
1: Já, segjum þetta gott, Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almannatengill hjá góðum samskiptum, kæra þakki fyrir þetta félagur.
3: Sömulegis.
2: Takk.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 1995 krónur. IKEA.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þú og KitKat. Betri dagur.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
15: Bítið býður góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: En þetta allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna 1000 kall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin að það stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist á.
17: Nú ætla ég að segja svona eins og hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lögfræðingar en ég segi, sko, ég ekki hagfræðingur. Ég lögfræðingur.
15: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Þetta Bylgjan.

0: Virkilega flott lag með KK og Bríet.
1: Alveg svakalega flott saman.
0: Virkilega flott.
1: Já.
0: En aðeins að við á skoðunum að við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skammastund og það er nú gaman að heyri ykkur ef þið vilja leggja orðið belg símanúmer hér eftir smástund 567 en við vorum með könnun núna séð eftir sólaringin þar sem vorum að velta fyrir okkur hvernig fólk hlustar helst á tónlist í dag.
2: Já, ég er svolítið spennt að vita.
1: Já, vorum að tala með hann Sölva Blönda líka þér hjá Öndumúsík og vorum að velta tónlistar hlustun fyrir okkur.
0: Nú, svarmöðleikarnir voru í gegnum útvarpið, gegnum streymisveitur, á samfélagsmiðlum, vínilplötum, á geisladiskum og svo annað.
1: Já.
2: Ég held að þetta hljóta að vera streymisveiturnar.
0: Stærstar.
1: Já, ég held það, en við svona vorum aðeins að nýsast í þetta, ég og Kristoffer, og hérna, þessi niðurstaða kemur óvart, ánægilega óvart.
0: Já, því að í gegnum útvarpið þegar stærsti svarmöðleikinn 52,5%
2: Ok, það er, já, það er ánægjuleg tíðindi.
0: Já, en það er á eftir að koma streymisveitur eins og Spotify 37,5% en svo kemur þessi svarmöðleiki annað.
1: Já, hvað getur það?
0: Ég er ekki alveg átta með hvað það getur verið en það er 2,9% þannig ekki átlutall.
1: Ekki er fólk að hlusta á tónlist af snældum kansettum, eins og hvað var hérna í gamla dag.
0: Það er spurning.
2: Kannski einhver.
0: Á geisladiskum, 2,5% þetta hefði nú verið miklu stærra hlutall, eða fyrir nokkur mánu síðan.
1: Akkurat.
0: Og af vínirplötum 2,3%
1: Já.
0: Það er að komið svolítið aftur.
2: Já, það er einhverjum
1: þess. Það er, ég er algjörlega þar.
0: Já, en svo er það samfélagsmiðlarnir, það er þá vantlega TikTok.
2: Já, TikTok og kannski líka eitthvað Instagram Reels.
0: YouTube, er það
2: samfélagsmiðlar?
1: Já, var það ekki? Má ekki skilgreinan sem
2: jú,
1: það?
2: Jú, ég held að flokkist.
0: Já, og 2,3%. En ef það er eitthvað að hlusta sem að merti við annað, heldur það sem að var í upptalninguna, var nú gaman að heyra skýringuna.
1: Vissulega.
0: En eigum við ekki að opna fyrir síman?
3: Opna fyrir síman. Ræða, síminn er opinn, 567-1111.
4: Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Og hér Glóa Línur, hvað vil ég ræða, 567-1111, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Sæl, hvað heitir þú?
5: Er ég heiti Salvör.
0: Salvör, sæl.
5: Já, sæl og þessar, ég var nú bara veldi að svona, fá smá umræði í samfélagi varandi kostnaða sem að landslíkskrakkarnir okkar er að borga, sem að Björgur var nú að benda á, hérna, á Facebook hjá sérna daginn og kom í byrðunum, öll blöðunum, að krakkar er að greiða hérna alveg 600.000 fyrir að fá að fara að keppa fyrir Íslands.
0: Einmitt. Hann talaði um þetta hjá okkur og við heyrðum í forseta ISC daginn eftir. Mistur því viðtali?
5: Ég mista því viðtali, en þá kemur það er eitt hluti. Síðan kemur hinn hluti niður á mismunanum á milli barna eftir hvar þau búa og í hvað félagi þau eru og hvaða stuðning þau fá.
0: Já. Ertu þá að tala um landslíðs krakkana?
5: Já.
2: Hvernig?
5: Þau fá til dæmis í Reykjavík eða fáðu 25.000 frá IBS, en síðan eru krakkar annars staðar fá ég að vil að vera, úlingavinnan þeirra er að vera á landslíðsæmi. Þannig að þau fá greitar úlingagreisluna eða fyrir það, en með löndur þau ekki tök á að fara í vinnu, en þau fá ekki vinnu sem þau fá að vera í frí í nokkrar vikur yfir sömarið og hætta sér til að mæta hækkar.
0: Já.
5: Þannig að þetta er svona mismunum þar og sem mismunandi hvað félagin greiða þeim líka sem er eftir bara í hvað félagir eru. Þannig að þetta er svona mismunum á mörgum stöðum fyrir þess að kaka.
0: Já.
5: Í stendur bara að taka þetta heilt yfir eins og fólkin gerir leiklistaverkefni við í fjölskyldu húsleikarinn eins og frábært framtak og vonar að halda áfram á hlækjöfugu. En þetta mætti til dæmis gera fyrir kaka í landslæðum
2: verkefni. Hvort þannig
5: að
2: eru ólympíuleikur
5: já, ég er búin að vera með barni í afreikstarfi í körfuboltanum frá því að hann var 15 ára.
0: Já,
5: og það er áður fæntiskinni.
0: Já, Salvör, og svo er munur á milli íþrótt að greina líka.
5: Í dag sé að það líka. Það sem að er svona þekkt að fótboltakrakkarnir sem eru ekki að borga neitt, en hinn er bolta íþróttir sem þurfa að borga, bara út af getu sambandist þar til þess að þeir þurfa ekki að ganga á greiðslu. Það meiri peningur þegar þeir eru íþrótt heldur en öðrum. Þannig það er kannski erfitt að koma á móti sér það, en það sem hægt er að gera er að sveitafélagin séu í sama takti, það séu ekki vera mismun á krökkum. Og síðan í ofanalagi eru þetta krakkar utan að landi að þau eru, það er enn meiri kostnaður fyrir þau.
0: Já,
5: akkurat. Að taka þátt í verkefnunum og það vantar meiri stuðning þar líka.
0: Willem Þór sagði við okkur að það vantar svona 200-300 miljónir viðbót til þess að þetta verði eins og hjá fólki.
5: Já, en ef maður bara talar það til dæmis á Reykjavík, að ég býð þar og það ekki búin að vera með barn þar og frænsiskinni. Ég veit að Reykjavíkuborg er búin að, IBR er búin að greiða styrk, 25.000 krónur per ferð,
0: mm-hmm.
5: en svo uppbæð hefur verið eins í allavega með 10 ár.
0: Já.
5: Já. Það kannski má byrja á einhverju minni verkefnum heldur en stæðstu verkefnunum
0: mm-hmm.
5: og einfalt mál væri að úlingarvinnan hjá krökkunum væri landsinsverkefnin.
0: Já, sjálfur, þetta eru fínir punktar hefur.
5: Já, heyrðu, takk fyrir, við erum bara að koma þess að framfæri. Já. Takk fyrir að hlusta.
0: Það er að þakki fyrir að hringja. Bless, bless.
6: Ég kemur síðan.
2: Já, halló, hver er þar?
6: Hæ.
2: Hæ, hæ, hvað heitir þú?
0: Nei,
2: datt
0: út þessi. Ég er glóð allar línur. Góðan dag, hver er hér?
7: Já, góðan daginn.
0: Sæt, hvað heitir þú?
7: Leifur, heit ég.
0: Leifur, sæt.
7: Þetta er að spá hérna hann sem blessaða kona sem að dansinn hann fjölskyldu harmleikana í dag.
0: Já.
7: 12 ára fangilsi.
0: Mm-hmm.
7: Það koma henni sem túristar. Er við að fara að borga fangilsi ykkur 8 ár fyrir hann eða verðum bara framseldu í farfann í 30 ári eða
0: Nú veit ekki hvort þessi samningur á milli heimalands hennar og Íslands en hún náttúrulega brýtur af sér hér Já en Finnst þér að það að vinna því að hún siti þá af sér dóminn í sínu heimalandi?
7: Já, fá bara 30 ára farfann eða eitthvað alveg eins og er bara að vera að senda á landi núna og ekki að senda ykkur 20-30 börn sem voru að byrja að senda tilbaka að Norðaustur Evrópu
0: mm-hmm.
7: Hólmsiðin er full á útlendingum og litla raun og umbi hættur að spila og það engi skilur íslensku hérna
0: En stifti máli sko fyrir hvað fólk er dæmt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt brot sem hún fremur vandróp
7: Já, en nú veist Og þau eru milljaravæðingar til skynna, það búið að koma fram.
2: Já, það rétt.
7: Já, þegar skriljónur af peningum áttu og hann var að deyja og þetta átti að vera eitthvað líknamóru hjá allir til skynna, til skynna.
0: Já, já.
7: Það er við að bara borga skattinninga okkar með einhverjum túristar sem var einnig viku og framtíku gjörningi.
0: Já, eftir ekki einhver gjörningur. Já. Já, þannig að þú vilt að þessi möguleiki verði skoðaður að hún afplána annar staðan hér.
7: Já.
0: Já.
2: Já, svo er spurning hvort að hún vilji það einfallega líka sjálf. Það má vel vera hún er náttúrulega enga tengingu við landið og það er engir ættingar hér.
7: Nei.
0: Já. Þannig að... Er þú leifur, þetta er hugmynd?
7: Já, kannski einhver vinn með þeirra hendalegu dómarum kom niður og þá getið kannski alla upplýsingar hvernig þetta verður.
0: Já, akkurat. Góð hugmynd. Kæra þakki fyrir að hringja.
7: Já, takk.
2: Takk fyrir.
0: Og þá er að næsta lína. Góðan dag. Hver er hér?
8: Góðan daginn. Ásgeir heiti ég.
0: Sæll Ásgeir.
8: Ég ætla að hérna benda það á hverfisgötunni mm-hmm. á mótsið fjóðurkóssið. Það eru bara að risa svona hólur í veginn, þú veist bara svona ég var hásbreyta það er bara onýtt að þetta er með bílum þetta er ekki stórskjæmt bílana þetta er bara í bæn meðbæn
2: Já, er það ekki eitt af loforðum nýja borgarstjórans að bæta göturnar?
8: Já, ég menna það er alltaf að vera að tala svo borgarlínu hvernig verður bara að gera alveglega götur og malbygg en með alveglega malbygg
0: mm. Er þessi hóla bara miðum veginum?
8: Ég hún bara ásbreyting og það gerir honum á daginn og þá verður að gera alveg sér annarsnarandi í mannkjölu bara að fara í dentunni hólu þetta er bara vísvegar borginni bara nýlingar hólu svo verður að hólu finnir þetta með einhver algjörut rastli einhver óljumur sem er blöndin með svo nota benni einhver fylki olíu það er að nota terpentínu það ruggir að það
2: Já, vart ekki ánægð með þetta.
8: Nei, og svo eitt. Það tölur það hann í byrjun að þeir ætti að rugga kvöldin og helgar í stöðumanna. Var það bara orðin ekki borðið það?
0: Nei, það á verkefnalistanum, skilst okkur?
2: Við rættum nú við Hildi Björnsdóttur í gær og hún talaði um að það styttist nú í að þessu er þið breytt. Það væri svona verið að skoða ýmsar útfærslur.
8: Hvaða útfærslur? Það var ósköp einn að bara hætta rugga á bröndunum um helgar. Þetta er bara að maður þurfa að sko hérna fara leitt bæ á kvöldin og maður þurfa að borga stæði til nýju kvöldin. Þetta er bara fáralegt.
0: Já, það er nokkið langt sem það tóku við. Það er við að gefa þeim tíma til þess að efna þessi lofvörð.
8: Jú,
0: það er okkar. Það er fyrir. Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
9: Já, góðan dag, það er ég.
0: Það er þú, hver er maðurinn?
9: Hann heiti Sigurður þessi.
0: Sæll Sigurður.
9: Heyrðu, mér langar svo að vekja máls á Evrópu EES.
0: Já.
9: Einu, ekki einu, heldur því atriði sem er fyrst gleyma. Við erum alltaf að tala um fiskinn í sjónum og hvernig við myndum tapa yfir ráðum á honum og, og ég vil vissa stjórn á því öllu saman.
0: Já.
9: Við höfum enga stjórn á því hvort sem er í dag, almenningu þarf að segja. En ég hef áhyggjur, miklu meira áhyggjur af að við missum stjórn á allri orku og vatni í landinu. Og við munum þurfa að fara að kaupa það sem við getum ekki ímynda okkur í dag, dýru verði. Því við munum ekki ráða verðlæginu lengur á rafmagni eða heitu vatn.
0: Hver kemur til með að ráða því?
9: Evrópusambandi muni hafa yfir að verðlækja það.
0: Er það, eru þeir að vasast
9: já,
0: í því hvað rafmagni er selda í þessum landum?
9: Við samþykjum að gangast undir þeirra lög og reglur og þar með eru þeirra sem verðlags eftirlit og verðlagsgjafar á öllum svona, já, svona mörgum stórum atriðum.
0: Já, mér finnst það nú hálf ólíklegt.
9: Já, ég myndi vilja vita það með svo stið alveg á kristalhreinu.
0: Já.
9: Vegna þess að þetta er miklu starra atriði held ég heldur við gerum okkur grein fyrir að ég sko olía framtíðarnar er vatn og við eigum mikið að því í dag og erum vel sett. Ég hættar við að missa völdinum af því heldur nokt í að fiskinum í sjón.
0: Já, þannig að þú viltu fá þetta á hreint áður en að þjóðaratkvækaristinu kemur?
9: Já, kristall færi hvort að þetta sé nokkuð option að þeir geti stjórnar þessu hjá okkur með vatnið og orkan.
0: En er það að segja það að orkan sé á sama verði allstaðar í Evrópu, sambandinu?
9: Við sjáum en langtum dýrari en hér.
0: Já, akkurat. Heyrðu, við verðum að setja punktin hér. Er þetta bara eru fína vangaveltur? Ég er
9: pínulítinn punktum hvað þetta er klikkað.
0: Nei, við höfum ekki tíma.
9: Ok, allir
0: góð. Hringd aftur síðar, takk fyrir. Bless, bless.
9: Bless.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Þetta er Bylgjan.
12: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
10: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
13: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
14: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
15: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
16: Who do you believe is a traitor?
17: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
16: Welcome to the game.
17: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
18: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
19: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
1: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Hér að saksóknari hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var dæmt í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag. Krafan verður lögð fyrir dómara setna í dag eða á morgun. Ming Ting Mansell var sakfelld í dag fyrir manndráp og brot í nánu sambandi og hefur þegar tilkynnt að hún hyggist áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir í samtali fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi laus á meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir landsrétti í ljósi alvarleika brotanna sem henn eru gefin að sök. Meiru málið má lesa á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í nóvember ársins 2005 og uppsett aflennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga en þetta fyrsta virkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Tómas segist taka við góðu búi. Múlavirkjun miðlar vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár þar sem hún fellur úr Baulárvallavatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdinni á sínum tíma. Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhannsson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keyrt alla orku frá henni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segist hafa átt góðan fund með kollega sínum Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafi meðal annars talað mögulega framleiðslu flugskeita í Patriot loftvarnakerfi Úkraínu, mögulegar friðarviðræður og hvernig þeir getu betur varið líf Úkraínumanna. Fundurinn var lokaður blaðamönnum og þegar honum var lokið fór ekki fram blaðamannafundur eins og Trump gerir gjarnan. Þessi stað fór Benjamin Netanyahu forsetisráðherra Ísraels næstur á fund forsetans. Í færslu sem hann byrti á samfélagsmiðlum eftir fundin sagðist Zelensky hafa votta Trump samúð sína vegna fráfalls öldungadeildar þingmannsins Lindsey Graham sem var vinur Trumps. Zelensky segir Graham einni hafa verið sannan vin Úkraínu en þingmaðurinn talaði gjarnan máli Úkraínumanna vestanhafs. Zelensky sagðist hafa rætt framleiðslu flugskeita fyrir loftvarnakerfi í Úkraínu. Skortur á slíkum flugskeitum en þau eru nauðsynleg Úkraínumönnum til að verjast rússneskum skotflugum. Hann sagðist einni hafa talað við Trump mögulegar viðræður og tilraunir til að blása nýju lífi í þær. Hingað til hafa viðræður við rússa skilað litlum sem engum árangri og hafa engar viðræður átt sér stað síðan bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur áfram.
0: Já, við erum hérna með ykkur, Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðjónsson og Kristoffer Helgason til klukkan 6:30. En það er nóg framundan.
2: Það er nóg framundan. Það var dómsuppkvæning í dag í risastóru íslensku sakamáli, Edition-málunum svo kallað.
0: Já, það sem að sakborningunum hlaut 12 ára fangelsu og við ætlum að heyra í lögmanni konunnar og verjanda, ég er á eftir.
2: Já, og svo er það fæðingarálfsjóður.
0: Já, Andrea Sigurðardóttir.
2: Blaðamaður, Morgunblaðinu
0: og móðir, hún setur færslu á Facebookina sem hefur vakið gríðarlega athygli.
2: Já, algjörlega, þar sem hún er að ræða svona ósveigjanleika fæðingarorlofssjóðs og segir svona sína sögu.
0: Já, svona gott dæmi það þegar að tölvan segir nei, en stundum er þetta ekki tölvan heldur starfsfólkið á bakvið tölvuna.
2: Já.
0: Svo ætlum við að heyra af tæki sem hefur bjargað þrýjum hjá sömum. Hún á að slá að kláða eftir bit.
2: Já.
0: Það erum við að tala lúsmi og moskító.
2: Já, þetta er eitthvað sem að menn kalla kláðabana.
0: Já.
2: Þú stingur þessu í bitið og kláðuna á hverju?
0: Einmitt. En við ætlum að hefja leikinn hér til skamma stund á því að ræða við Bjartmar Leósson, hjólakvíslaran. Svo kalla það, innbrotaöldun í miðbænum. Hann hefur ákveðnar skoðunar því hvernig á að taka á þessum málum og

0: verið óvinni mikil umræðum innbrota faraldur í miðborginni í Reykjavík.
1: Já, heldur betur. Þetta er, það eru bara nánast daglega fréttir af, af einhverju slíku.
0: Já, og borgarstjóri hann hélt fund með íbúum. Það sem var farið við þessi mál og svona góður ráð til íbúa á þessu svæði.
1: Akkurat, akkurat. Við rákum líka augun í Facebook-færslu Bjartmars Leóssonar.
0: Hjólakvíslarans.
1: Hjólakvíslarans, einmitt. Það sem að hann svona ferir við þessi mál og, og segir frá því að, að hann, hann reynir að ná til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra.
0: Já.
1: Við erum með Bjartmar á línunni, blessaður.
2: Já, hæ.
1: Æ, hæ, segðu okkur aðeins frá, kannski í fyrsta lagi því sem mústu að vekja athygli á í sem Facebook-status og, og svo hvort þú hefur náð sambandi við Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra.
2: Já, sko, hérna, þetta náðu sem viljum hámæli, þessi hérna, innbrota faraldur hérna, þetta eru visslega búið að vera í gangi hérna alveg mörg ár, sko, ég sjálfur búin að fylgjast með þessi málum í 7 ár. Mm-hmm. Svona er þetta svona hábúndi og, og hérna... Og sem sagt, já, mér finnst Hildur virka á mig sem manneskja sem langar í alvörunni að hérna, laga vandamálinn í borginni, hvað sem það eru umferðin hútar eða eitthvað annað. Og hérna, eins og sást á kostninga, hérna, auðlýsingunum hjá henni, sko. Þannig að ég ákvað svona, segja hvort ég næði kannski aðdegli hennar aðeins með þetta og, og hérna bara fannst rétt að hún sem borgarstjóri vissi af stöðunni og hafði bara sambandið hennar sjálfur og, og hérna. Sagði henni svona stuttumáli frá minni reynslu og mm-hmm. svona hvernig ég sé þessa hluti.
0: Já, og hvernig tók hún í þetta?
2: Hún tók bara mjög vel í þetta, finnst mér, og hérna tekur þessu öllu mjög alvarlega. Þetta er, þetta er mjög alvarlegt ástand og hérna, þannig að, já, ég bara, eins og segjum, ég er alltaf að býja eftir að ykkur, hérna, ykkur af þeim sem að stjórna hérna fara að taka, taka þessu alvarlega og í staðan fyrir það sem að mín reynsla gerum árin er að það bara eins og þess að ég var að benda á hvern annan bara, þú veist, og hérna, svona var þetta bara, svona er þetta og það er ekkit þess að gera og eitthvað og, og svona rúlar þetta bara og, og hérna, og það er allt í góðu svo lengi sem að ég er ekki rændur, en um ekki allir hinnir, skilur
0: við. Einmitt, hérna, finnst þið það vera viðkvæðið?
2: Já, eitthvað neginn, svona, já, meina, þú veist, með það sem ég er að hérna, upplega, sko, það að, hérna, regnir yfir mann skilabóðum um alls konar, þú veist, það eru stólin hjól, það eru stólin verkveri, það eru stólin bílar, og allt þar á milli og hérna sko fólk fer til löggunar og tilkynna til dæmis hjólastuld og þá er þeim bent að gera skýrslu fyrir tryggingafélagið og svo er þeim bara sagt að tala við mig skilur við
0: Já, lögreglan vísar það þig
2: Já, það eru dæmi um það sko
0: Já.
1: Vá, það er merkilegt
0: En er þetta sami Já, hópur heldur við Bjartmar sem að er að stela hjólum á þessu svæði og, og að brjótast inn
2: Já, ég er alveg handið sem það sko hérna það Það er bara þessi, sko, ok, við þurfum vissulega öflur í löggæslu, skilur við, vissulega, og hérna, já, ég myndi virkilega fagna því að, að eins og hún hann að dómsmálaráðherra var að tala með, vildi auka í löggunni hérna 50, hérna, lögreglutíma. Mm-hmm. Það er ykkur ferli sem að náttúrulega, þú veist, virðist ganga svolítið hektorna, en, en allavega, það er náttúrulega einn vinkill á þessu, en hinn vinkillin er sá að mér finnst við vera að höndla annan hóp sem glímur við fíknavanda rámt, sko, hérna þegar ég hefði fyrst orðið heimilslaus það var bara þegar ég á krakki að horfa okkur ameríska bíómynd þetta var bara einhver, einhver veist, hérna, maður sem bjóði undir brú eitthvaðar og, og eitthvað, skiljur við mm-hmm. og var bara hérna, alkoholisti, skiljur við en í dag erum við að tala um sko, unga menn og eða bara ungt fólk á sterkum efnum og sko, þjófnaðurinn er svo gríðalegur þetta, þetta er komið svo langt út fyrir það að bara stela sér samlóka því að maður var svangur af því maður var heimilisleis þetta er það að þú veist háður randir efnum og þú átt ekki pening eða þú farið kannski félóbættir sem klárast bara spænast upp á fyrstu vikunni og þá þarf bara að fara að redda sér maður var einn að gropa sér að því um daginn hafa stólið úr maturverslun fyrir 1 milljón á 3 dögum
0: Já.
2: Já, kjöt er til dæmis mjög einspett þegar kemur á því
1: Hvar var hann að kroppa sig á því?
2: Ég þekki bara fólk sem að heyrða hann segja þetta og þau letu mig svona vita sko. Annað, bara styrla dæmi ég veit af einum sem að búa vísunum landilósins en hérna hann stal úr einni maturubú

0: íbúð hérna samtals er 16.5 milljón.
1: Á hver langur tíma?
0: Það kom ekki fram en hann var hérna allt, allt held ég 5 ári eða svo.
1: En er þetta fólk þá að stela úr maturverslunum og selja þýfið eða?
0: Já, þetta er bara að þú getur borgað fyrir skamtin með alls konar.
2: Bara með lampalæri?
0: Já, já.
2: Himmitt.
0: Já, en allavega það, svona hefur þetta gengið, þetta er rúla svona bara ár eftir ár og það er engin einhvern veginn að stoppa og hugsa, herðu, getum við kannski gert eitthvað öðruvísi?
2: Og hvað, hérna, hvernig væri hægt að gera þetta öðruvísi?
0: Já, til dæmis eins og einn, sko, hérna, einn sem er í neyslu, hann, hérna, hann var í skömmtun hjá Árna Tómasi og eins og hann sagði bara sjálfur á Facebook, hann sagði bara þetta bjargaði lífið minni í mörg ár en,
1: Árni Tómas er þá læknir
0: Já, læknirinn sem fór hérna að ein frumkvæði að skamta fólki sem var mjög langt leitt búið að fara veist, miljón sinum og voga ekkert gerist og hann hérna byrja bara að skamta þeim þetta og strákunin segir bara veist, þetta var svo frábært með að líða vel í þesski til lífinu En nú búið að loka á þetta, flott, heyrðu, ég fer það bara aftur í afbrotin, ekki málið, skiljur við. Fólk vill ekkert vera á sinn stað, skiljur við, en leiðum fólk ánýttast þessum sterku efnum, þá byrja bara geðveikinn, sko. Þú veist, ég veit hérna, á einni og sömu bílaleigunni var stólið allt í allt 7 bílum sem voru notaðir í innbrot. Þú veist, við erum að tala þetta verður alls svo styrlað, sko, og svo mikið.
1: Já, hérna, þannig að tjónið í samfélaginu er orðið ja. Það mikið út af því að þessi hópur er að brjóta af sér fyrir neyslunni.
0: Já, algjörlega og þú veist, við erum besli sagt bara að það er minkur í hensnakonum, skilur við. Og sumir eru, sem sagt, í hinn og mínsu úrræðum borgarinnar, aðrir eru utan þeirra, sko, en allavega þeir sem eru í þessum úrræðum og þeir sem eru verið að vinna með, það mætti alveg til dæmis skoða skömmtun fyrir sem að þeim sem eru hvað lengst leittir og með því kannski sálfræði og geðlefna þjónustu og sjá hvert það leiðir í besta falli í meðferð, í versta falli þá er þið samt bara ekki lengur í afbrotum
2: hvað myndirðu halda þetta hvað myndirðu halda þetta sé stór hópur sem að er svona langt leittir í fíkni vanda og er að stunda þessi afbrot
0: það er ég held að sinnfélag ekkit svo rosalega stór hópur en bara rosalega stórtækur hópur eða svona einstaklingar innan þessa hóps. Mm-hmm. Ég veit ekki, ég get ómulega sett til einhverja tölun, þetta tengist alltaf, bara í 99% tilfella, tengist þetta fólki með fíknivanda og oftar en ekki í úrræðum borgarinnar. Þú veist, og starfsfólki það gert mjög erfitt fyrir og þau eiga ekki að skipta sér á hlutunum skilur, þú veist, en á sama tíma, ég veit dæmi þess að fólk hefur bara mætt með 500 000 rafjól skilur, oft og mörgum sinnum bara mörg dæmi rafhjóli eða rafhlaupjóli eða eitthvað líka bara einhverja græju sem kostar alveg kannski 500 000 og enginn segir eða gerir neitt
2: Emmett
0: það sem mjög spes sko en allavega hvernig leysum við þetta ef að halda áhrum að þessar braut sem við erum á sem gefur okkur þessa útkomu eða ef að endur skoða dæmið og byrja að brainstorma hérna skoða hvað hefur virkað erlendis til dæmis við erum borgum og svona það er þetta, hérna, kíkja það til dæmis. Skömmtun væri mjög flott fyrsta skref, myndi ég segja, fyrir það vestsettu, ásamt sálfræð og gælefna þjónustu. Og þú veist, ég til dæmis sjálfur, eftir að hafa lokað á Árna Tómas, þá hérna, fer einn af strákunum og ætlar að komast í skömmtun hjá honum, en þá segir hann að sér búið að loka á sig. Og Árni Tómas segir, hérna, ef þú þekkir eitthvað sem getur ábyrstig, þá getur við skoðað þetta. Og hann hefur sambandið mig og ég get sagt Árna Tómasi að þessi strákur er alveg að fara að höndla þetta og þetta bara hérna millið til að þetta allt saman. Og allt í allt náði ég að hjálpa hann einhverjum heldur 5 strákum í skömmtun. Allir himinn lifandi við því að vera lausir á götunni, lausir úr hérna öllum þessum hasar og afbrotum og rugli og gáttu loksins hugsa heila hugsun. Þú veist, bara allir dagurum fóru það að hugsa að redda sér. Já. Það var eina sem komst að. En með þessari skömmtun þá af allt einu hérna fór að opnast á nýjar hugsanir og þaðan er jafnilega að taka það ennþá lengra, skiljur við, í meðferð. Og það þarf að vinna þetta náttúrulega einstaklingsmiðar. Nú ef einhver hérna sé ekki fyrir sér meðferð, hvað er það því að hann sé þá í skömmtun frekar en að vera hérna á götunni eða eldast við þetta, þú veist, og óhrein efni og búnaður og allt það fram yfir götunum, ofbeldi og hrottaskapur og ömurð, skilur ég.
2: Einmitt, en þú vaktir athygli Hildar Björnsdóttur borgarstjóra þessu og því að fannst hún taka vel í erindi?
0: Já, mér fannst það.
2: Einmitt.
1: Já, setjum punktin hér, Bjartmar Leósson, hjólakvíslari, þú þekkir þennan heim betur en margir aðrir, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaug. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM-vallá.
4: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
5: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
10: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
12: Eldvarnarhurðir, Ídex.
13: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Hítit er snjöllausn við skordýrabitu. Sjá nánar á hítit.is.
14: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
18: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: klukkan eitt í dag þá var dóms uppkvæning í Edition-málunum svo kalla Mingting Mansell dæmdi 12 ára fangelsi í þessu máli en hún ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi með því að verða þarna 29 ára gamall dóttur sinna bana á hótelherbyggi á Reykjavík Edition í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra.
1: Já, verjandi hennar, Ómar Örn Bjarnason, á línunni, kom til sæl.
2: Já, sæl.
1: Já, kemur þessi niðurstað þér óvart?
2: Ég veit svo sem ekkert við hverju var að búast í þessu, en hérna, já, mér finnst þetta heldur þungur dómur og ég á eftir að svo sem kynna mér niðurstöðuna, ég veit ekki á hverju þessi niðurstaða byggir, við hvort að hún sé dæmt fyrir samverknað eða hlutdeild í þessu broti, bara er ekki búin að ná að fara yfir þetta, en þetta er allavega niðurstaða sem að hún sætti sig ekki við og hún hefur þegar tekið ákvörðun og falið mér áfrýja málinu til valsirnar.
0: Hvers konar niðurstöðu hefur þú búist við?
2: Ég veit það ekki, ég var svo sem ekkert að búast við einu neðinu, en krafa hennar í málinu var alltaf að hún er í sýknuð og ég hugsa að hún hefði ekkert sagt sér við neitt annað en það.
1: Nei, á grundvelli hvers vildi hún sýknu?
2: Á þeim grundvelli að hún hefði ekki gert segund á háttsemi sem að henni var gefið að sögum í ákærum.
0: Einmitt, en játar hún ekki að hafa tekið þátt í þessu?
2: Nei, það hefur hún ekki gert.
0: Nei, hún hefur...
2: Þeim hættu sem að ákerti fyrir. En það er kannski, alltaf hún kannski að fara að flytja alveg málið hérna við ykkur. En nei, hún játar ekki að neinu leiti sög samkvæmt ákerti.
0: Einmitt. Og hvað gerist þá næst hjá henni og ykkur? Hver er næstu skref?
2: Næstu skref hjá... Mér eru þau að ég sendi yfirlýsingu áfrýjun til ríkissaksóknara. Næstu skrefju henni veit ég ekki hver verða. Hún er ekki í gæsluvarandi og ekki í farbanni. Farbanni rann út, bara um leið og dómur var kveðinu. Þannig að hún er nú bara frjáls ferða sinna. En ég svona í ljósi þess að niðurstöð á inn og vona því að það komi inn í dag, síðar í dag, krafa að henni verið gert að sæta annarkvort farbanni á meðan áfyrun og fyrst stendur eða reynlega bara gæstlugarhaldi og meðan áfyrun og fyrsturinn líður.
0: Mm-hmm. Nú erum búin að vera hérna þá í meir en ár í farbanni og það geti dreigist eitthvað lengur. Hvað er hún að gera hérna?
2: Ég veit það ekki. Ég held að hún sé nú ekki að gera mikið nema bara að bíða eftir niðurstöðun í þessu máli.
0: Einmitt. En þið stefnið á að áfríða fría exat?
2: Jú, hún mun áfríða þessum dómi, ég mun gera það fyrir hennar hönd, fara á næstu dögum og þá tekur við enn frekari bið, það mun taka einhverja mánuði að fá niðurstöðu í landsetti.
0: Einmitt. Og rétt í lokin, hvernig var henni við þessara niðurstöðu?
2: Hún var vonsvíkin með þessa niðurstöðu, þetta var vonbriði fyrir hana.
1: Einmitt, Ómar Örn Bjarnason, þetta máli komið þá í ferli áfrýjunar ferli, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Ekkert mál, takk.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Nordsjö Síloxan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó,

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegðuna. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Traustar fréttir og frábær tónlist.
9: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Íbúðalánasjóður hefur mikið verið í fréttum og það náttúrulega rættum við þetta daginn mál þess að tvíbura foreldra. Mm-hmm. Móðurinn lenti í bráðakeisara og sem að stytti meðgönguna.
1: Ég veit.
0: Og fari með fjöllum milli skipst og bryggjum þegar við kemur að greiðslu og fæðingar alveg sjóði.
1: Ég veit, það er mjög reglulega sem að það koma svona einhverja fréttir af fæðingar alveg sjóði og fólk að segja sína sögu svona af ósveianleika hérna, einhvers konar.
0: Tölvan segir nei
1: og ég rakst á status hjá, Facebook status hjá Andreu Sigurðardóttur, blaðamanni á Morgunblaðinu sem að hefur vakið talsverða athygli og við erum komið að Andreu á línuna, sælu blessuð.
2: Já, sælu verið þið.
1: Þú kannski byrja bara á því að segja okkur frá því, segja okkur svona þína sögu og já, þína sögu af fæðingar alveg sögu.
2: Já, ekkert mál. Ég eignaðist dóttur í september 2023 og tók fæðingarorlof en það var kannski svona heldur óhefbundi fæðingarorlof þar sem að ég er ein með hana og ég fekk bara 6 mánuði plus þessar nokkru vikur sem að feður mega láta af hendi og þannig að eins og dagvistunarmálin eru að þá eðlum mál samkvæmt og þarf maður að reyna að dreifa þessu yfir lengri tíma sem maður veit ekki endilega á þeim tímapunkti hversu langur verður þannig sem maður veit ekki hvenær maður fær dagvistun.
1: Þannig að þó að þú sért ein og það er engin faðir með þér þá færið þú bara þessar 6 mánuði pluss þessar nokkra vikur sem að hann má í raunin gefa?
2: Já, þrátt fyrir að bara aðstæður var þannig að það var algjörlega útilokað að hann geti einhvern veginn verið að taka einhver 6 mánuði á móti mér að hérna þá breytti það einhver þar mér var sagt að það þyrfti hreinlega að vera alvarlega veikur í fangelsi eða látin til þess að ég geti fengið réttindin hans en það er svona eins og það er, ég hef nú skrifað það líka öðrum vettvanginn en það er bara reglunar eins og þær eru og sem vonandi verður nú breytt en hitt er að þetta setur mann í hansi þrönga stöðu ekki síst á þessu tíma þá var held ég hámarksgreiðslan 600.000 krónur á mánuði og svo þegar hún dreifir þessu þá verður hún ennþá lægri sem að þýðir það að þetta eru bara ekki tekjur sem að er hægt að reka heimili fyrir þannig að ég sá það bara að ef ég ætlaði að koma í veg fyrir gjaldþrótt að þá þyrfti ég bara vinna heiman frá mér í orlofinu til þess að bæta upp það sem upp á vantar til að ná endum saman. Ég hafði ekkert val og eins leiðilegt að það var þessi tími, dýrmæti tími sem maður hefði bara vilja vera að njóta með dóttur sinni. En maður kvinkar sér ekki mikið undan því, maður bara gera það sem maður gera þarf og það er eitthvað svona tekjuhámark sem að maður getur unnið upp í. Það er eitthvað hámarstala sem ég get unnið mér upp í án þess að fara, og ef ég fer yfir það, að það þarf ég að endurgreiða. Og þegar maður er bara svona að reyna að gera sem maður getur hverju sinni, kannski misjæft milli mánaða eftir hvernig gengum með barnið og annað, hvað maður getur unnið mikið, að þá er þetta svona óttalegt púsluspil og þannig að maður var, þú veist, í miklum samskiptum við fæðingarorlofssjóð við að stilla þetta af og stundum þurfti maður, það kom ekkert oft upp en það kom upp að ég þurfti að breyta hlutfallinu eftir á því að komi ljós herri, ég bara búin að vinna það svo mikið þannig að ég þarf að lækka hlutfall fæðingarorlofsins á móti. Mm-hmm. Og hafði fengið þar upplýsingar það væri hægt að gera það og það var gert fyrst en svo einn daginn þegar þessi staða kom upp að þá hef ég samband og það svara mér starfsmaður og hún og ég bara fá upplýsingarna upphæðnar til þess að geta að því að umsóknin sjálf er alltaf, maður sendir hann í tölvupósti. Mm-hmm. Og hún fer að spyrja mig af hverju mér vanti þessar upplýsingar, af hverju ég er að skila þessu inn svona, ekki á einhverju svona hefðbundu formi og heima síðan eitthvað, ég veit ekki hvernig það var. Og ég segi henni bara að ég sé að breyta þessu eftir á vegna þess að ég hafi náð að vinna svona mikið og þurfa að lækka hlutfallið eftir á. Og hún segi mér bara strax að það sé ekki mögulegt. Og ég skynjaði á henni strax að henni fannst ég bara að vera með ótrúlega mikið vesen. Mm-hmm. Og ég segi henni að það verði það skrítið af því að ég hef gert þetta áður og það flög í gegn þannig að og hún segir bara nei, það er ekki þannig og hún fer að vera svona dónaleg um mig og segja við mig að, að ég með bara eiga vona því að fyrir þennan mánuð að þá mun ég fá sagt, endurgreiðslu kröfu á ofteknu orlofi og með 15% álagi ofan á það sem náttúrulega þó svo ég þóttist nokkuð viss í minni sök að þetta ótrúlega erfiður tími og maður einhvern veginn að reyna að láta allt ganga upp að fá eitthvað svona í hausinn það veldur mann náttúrulega bara kvíða og hérna bara hálfgerðið angist að eiga eitthvað svona yfir höfðið sér þegar maður heldur að maður sé að gera allt rétt.
0: Varstu búin að eiga samskipti við einhvern annan starfsmann þá þarna fram að þessu?
2: Já, þú veist, þegar maður hringir þarna inn og maður lendir bara einhverjum, ég man ekki til að hún hafi einu svona kynnt sem er nafni þessi sem ég talaði við, sko.
1: Nei, einmitt.
2: Og, en gott og vel, ég ákvað að vera ekki að þræta við hann þetta, heldur bara að fá þessar upplýsingar og skila inn minni umsókn og fá það bara ef að það sem hún var að segja var rétt. Og það verði þá kunni búið að breytast afstæðan hjá fæðingarorlofssjóði að fá þá bara þá höfnun í hausinn og geta þá látið á það reyna. En svo líður dagurinn og ég fæ tölvupóst frá vinnumálastofnun sem að fæðingarorlofssjóður heyrir undir og í þeim tölvuposti er erindi sem titlað svarbréf. Þannig ég átti vona að ég var að fá svar við erindinu mínu. En nei, þá var þetta bara það sem ég segi hótunarbréf að það væri til meðferðar hjá vinnumálastofnun ofgreiðsla, hugsanlega ofgreiðsla á teknu fæðingarorlofi og þar sem að þau voru að fara að rukka mig eitthvað fleiri 100,000
1: Vá, og fyrir þá líka fyrir mánuðin áður?
2: Nei, ekki eins og fyrir þennan mánuð, því að það var í rauninni held ég ekki eins og komið að því að það var eitthvað komið uppgjör á þessu mánuði. Heldur var þetta sko eitthvað tímann síðan í apríl sem að var þá eitthvað svona hálfu ári fyrr. Og ég hugsaði bara, sko, það væri ótrúlega tilviljun ef það væri eitthvað samkeyrsla eða eitthvað eins og þau sögðu í sínum skýringum að það hefði bara við eitthvað svo reglubundi eftirlit komið eitthvað upp sem að þau fundu eitthvað mánuðum fyrr. Að það hefði lent á að það hefði komið sama dag og ég hafði samband fyrr um daginn með annað erindi en af því að erindið síðan titlað sem svarbréf og ég sannarlega með aðra beiðni inni hjá þeim að þá get ég bara ekki varist þeirri hugsun að þarna hefði starfsmaðurinn bara verið pirraður út í mig, ég var með eitthvað vesen, með eitthvað óhefðbundið og hefði bara farið í það að skoða söguna mína og finna eitthvað til þess að senda mér eitthvað leiðindi tilbaka. Og ég hugsaði bara, vá, æðislegt að leita sér þjónustu hjá sér stofnun og maður lendir bara í því að það einhvern veginn verið að reyna að bregða fyrir mann fæti.
1: Þannig
2: að betur fyrr, þá var þetta sko þannig að ég gat mjög auðvitað sýnt fram á að þetta, þessi krafa átti engan rétt á sér. Ég hafði lent í slysi, þegar dóttir minn var 4 mánaða og hérna fótbrotnaði mjög illa og fór á sjúkradagpenninga í nokkra vikur og gerði þó hlé á fæðingarorlofinu en stéttarfélagi greiðir það, slíka peninga ekki út fyrir en eftir á og þannig að greiðslan kom þegar ég var búin að hefja fæðingarorlofstökuna aftur þannig að það var mjög auðvelt fyrir maður að sýna fram á þetta en hins vegar var maður náttúrulega bara með algjört óbragð í munni eftir þessi samskipti og að það væri eitthvað neginn í staðis að sé verið að reyna að hjálpa manni að upplifnum sé að það sé eitthvað neginn verið að reyna að taka mann niður.
0: Andri, hefur þið fengið viðbrögð? Sjáum að fæslaninn hefur fengið mörg læk en hefur þið fengið eitthvað viðbrögð frá fólki sem að hefur verið í svipari stöðu?
2: Já, ég hef fengið skilaboð frá konum sem að hafa lent í einhverjum svona skrýtnum samskiptum við fæðingarorlofssjóð eins að bara það blossaði upp löngu grafin reiði þegar ég las póstiðin fæðingarorlofssjóð það þarf að taka nú beinið út af þessari þjónustu bara eitthvað sem hún hefði lendi, ég ætla ekki að fara nánar í eitthvað persónuleg samskipti en það eru sannlega fleiri sem að tengja við þessa reynslu.
1: Þannig að það er svona kannski þín upplifun svo ég skilið rétt að fæðingarorlofssjóður sé þá kannski frekar að reyna að gera einhvern veginn konum eða fólki í þessari stöðu erfitt fyrir og í staðin fyrir að hjálpa og reyna einhvern veginn að láta þetta allt smella og ganga upp.
2: Sko, ég vil ekki ganga svo langt og ég verð að taka það fram að samskiptis mér átti fram að þessu við starfsmenn fæðingarorlofssjóðs voru alla jafna ágætt og kannski var þetta bara einstakt tilvik en en síðan heyrir maður samt út í samfélaginu að það eru fleiri sem að deila einhverri slæmri reynslu af þessu og þetta sama, mér var bara sagt að það hérna væri algjörlega tilgangslust fyrir mig að einu sinni láta reyna á það að fá sagt, orlofsrétt föður á grundvelli þess að hann væri sagt, ekki illa veikur, ekki fangelsi og ekki dauður
1: Emmeit.
2: Og hérna, Emmeit. Bara ekki eins og láta á það reyna, það hafa margir reynt og það bara gengur ekki.
1: Emmeit. Örstu til lokin, þið veist að þurfa að gera breytingar á þessu fæðingarorlofskerfi?
2: Já, bara engin spurning, af því að mörgu leiti til, þá náttúrulega takmarkast og ýmist það sem að verið að ræða er það reglu umhverfi sem að fæðingarorlofssjóður starfar í. Í mínu tilfelli var þetta eitthvað starfsmaður sem að kom illa fram, en oft þetta bara það reglu umhverfi sem að starfar við sem alltof ósveigjanlegt, alltof ómanneskjulegt og enga veginn hugsa til þess að því virðist, að létta með fólki sem að eignast börn og á sama tíma og fæðingartíðni hér á landi fer lækkandi og er komin, ég held að hafa verið komin niður í 1,7, það bara ekki eins og sjálfbært.
0: Nei.
2: Þá ættum við að vera að gera betur og reyna einmitt að hvetja fólk til þess að eignast börn og þetta einhver svo lykil breyta, svo lowest hanging fruit, svo ég leiði mér að sletta, sem að hægt vera að breyta til þess að það sé, hvað við segja, barneignavætna samfélag sem við búum í.
0: Já, ég held að flesti geti tekið undir það að kerfið á þjón okkur, en ekki að bregða fæti fyrir okkur. Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömmulegis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, Land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmannahelgina.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Hvenær leður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
18: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp í samráðsgátt sem myndi skylda framleiðendur á tóbaksvörum til að nota einsleitar umbúðir á vörur sínar. Þá eru einnig ákvæði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umbúðir á tóbaksvörum hafa í Noregi verið einsleitar frá árinu 2018 vegna áþekkrar lagasetningar. Fjallað hefur verið það að fundin hafi verið ljótasti litur jarðar til að prýða dollur norskra nikótínbúða. Samkvæmt frumvarpsdrögum ráðherra á einnig að takmarka sölu nikótínvana sem innihalda bragðefni og sömuleiðis heimild til heimsendingar og netsölu innanlands. Ákvæði eru einnig í drögunum það að ráðherra verði skylt að setja hámarks nikótínvara í söluvörum í reglugerð. Héraðssaksóknari hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mansell sem var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu svo kallaða. Hún verður lögð fyrir dómara seinna í dag eða á morgun. Ming Ting var sakfelld fyrir manndráp og broti í nánu sambandi. Hún hefur þegar ákveðið að áfrýja dómnum. Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir í samtali við fréttastofu að hann hafi lagt fram gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna. Ótækt sé að hún gangi lausa meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir landsrétti í ljósi alvarleika brotana sem henni eru gefin að sök. Meira má lesa málið á Vísi. HS Orka hefur gengið frá kaupum á hlutafélaginu Múlavirkjun HF en félagið á og rekur vassaflsvirkjunina Múlavirkjun í Eyja og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Stærsti eigandi félagsins var Eggert Kjartansson, bóndi á Hofstöðum. Múlavirkjun var formlega gangsett í november ársins 2005 og er uppsett aflennar 3,2 megavött. Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku, fagnar þessum áfanga, en þetta er fyrsta verkjun fyrirtækisins á Vesturlandi. Múlavirkjun miðla vatni sem tekið við upptök Straumfjarðarár, þar sem hún fellur úr Baulárvatni og Hraunsfjarðarvatni. Þrír bændur í héraðinu stóðu að framkvæmdinni á sínum tíma. Eggert Kjartansson á Hofstöðum, Ástór Jóhansson í Dal og Bjarni Einarsson í Tröðum. HS Orka hefur frá upphafi stýrt allri framleiðslu virkjunarinnar og jafnframt keypt alla orku frá henni. En þá að kvöldfréttum, Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur í hljóðveri. Sunna, hvað helst í fréttum í kvöld?
19: Já, Rafna eins og sagðir á hérna, fjalldómur í svo kalla edisjónmálinu í dag og við ætlum að fara vel yfir það og ræða við að nagnam á blaðamann sem að hefur setið aðalmeðferðina og var viðstættur dómsuppkvæðningu í dag. Hann búinn að vera í sambandi við verjanda Mansell og svona ætlar að fara yfir nýjustu vendingar í þessu máli. Og svo sjáum við myndir frá Japan þar sem kröftugur jarðskjálfti reiði verið morgun, fólk enn fastin í verslunarmiðstöð sem hrundar hluta og björgunarstörf standa enn yfir. Og við hittum einnig stjörnum Sævar og segjum frá víðtækum götulokunum sem verða í Reykjavík og á Seltjarnanesi þegar almyrkvinn stendur yfir og auk það sjáum við nýjar myndir frá stjórnlausum gróðureldum í Evrópu og Kristján Már Unnarsson skoðar síðan friðlýstu tjörnina Kattarauga þar sem gullkista er sagð leynast á botninum hafið lengin missaf þessari frétt og svo í sportpakkanum hittum við handboltamann sem sló ekki slöku við í sumarfríinu hann byrjaði að senda hástökk og stóð uppi sem Íslandsmeistari í greininu um helgina
18: Spennandi, þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30
20: Þetta er bylgjan
0: Þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7
1: Já Við ætlum að ræða við Arinn Björn Hauksson sem forstöðumaður markaðsviðs Elko kláða banan, svo kallaða.
0: Já, sem að að gera hlutlust.
1: Já, landsmenn virðast vera höttur og eftir kláðabananum sem að virkar annars vegar á lúsmýbit og líka á moskítobit. Þannig að fólk að taka þetta með sér í fríið og þetta ávist að slá bara algjörlega á kláðan.

0: En við höfum á línu Arinn Björn Hauksson, forstöðumann markaðsins Elko, sem að veit nú ýmislegt málið, ekki satt?
1: Jú, jú, ég fikkist vita ýmislegt eftir að hafa varð hérna tveim vikum í Frakklandi og verið ansið mikið byrðin.
2: Já, en það eru netir logar út af ykkur græju sem að þið eru að selja, sem að lína þjáningar eftir byrð.
1: Já, akkurat, við erum með tvenns konar græjur, annars vegar sem sagt svona bárer kláðabanna og svo annars lítið apparat sem að tengja síma sem heitir hítið og það sem að þessar græjur gera raunni að þetta er svona að það er gamalt húsráð við svona bitum sem er að hita teskir upp í svona 50 gráður rúmar og setja á bit og það sem þessar græjur gera að þú getur sem sagt beint hita af beinta bitinu og það sem hitin gera að hann ræðist á ensiminn sem er í munnvatni dýrana sem að bita þið og sem sagt, stoppar þessi kláða að skila búið upp til heilans
0: einmitt, en minkar þetta bitin líka eða er þetta bara til þess að stöða kláðan?
1: Já, þetta dregur aðla bara úr kláðanum og, sem sagt, hérna, og það er kannski ekki endilega nóg að skjóta þessu einu svona hvert bit mín reynsla var svo, ég var svona að gera þetta kvölds og mótna og hérna En maður finnur eiginlega bara, þegar þú skýtur hitanum á byrði, þá finnur maður bara hvernig kláðir minkar og það kemur þá náttúrulega vekk fyrir að maður sé að klóra sér til blóðs og annars líkt, sko.
0: Mm-hmm. Einmitt, en er þetta vont?
1: Þetta er svona gott vont, verði ég að segja. Kláðin er óþægilegur, það er náttúrulega gott að klóra, maður vont að klóra sér til blóðs. Mm-hmm. En, hérna, en það er hægt að stilla græðina, til dæmis eins og þessi hítitt sem þú tengir við símaðinn, þá ertu með allt og þá ertu með til dæmis bæði barnastillingu og fullorðinstillingu og þú ert með sem sagt hérna þrjú mismunandi hitastig í tvo mismunandi tíma sem sagt 6 eða 9 sekundur.
2: Já, er það stóra greið?
1: Sko það sem fyrir síma en er bara það er bara eins og sko bara hérna nögla á fimmalputa sko það er þetta pínlítið sko.
2: Já.
1: Og þetta er bara eitthvað sem að maður er bara með í massanum eitthvað ferðalum og hérna í mínu tilfelli þá var ég að deila þessu alveg hægri vinstri með, hérna, með þeim sem voru að ferðast með okkur og þetta fór aldrei úr vasanum.
0: Nei, ég hef einmitt heyrt í fólki sem hefur verið að ferðast og er bara með þetta á sér og segir að þetta er hreinlega bjarga fríinu, sko.
1: Akkurat, og hérna, það sem er náttúrulega mikilvægt þarna er að fólk er að deilsa þetta, náttúrulega þrýfa þetta, þegar maður er náttúrulega að skjóta þessu á, hérna, open bit,
2: mm-hmm.
1: En hérna, og mismunin á sem græði með þessi hítið er með app og tengi spengt bara í USB-C í símaðinn og mjög þægilegt og stjórnar allir símanum og svo getur þau fengið annað sem að lítur útdeilega sem er svo svipo, bara svona hítamælas og þá er þetta bara græja sem út með og getur þá sem sem með nákvæmlega sömu virkni þetta er bara þessi eitthvað vörumerki
0: En lúsmið, virkar þetta lúsmið líka?
1: Þetta á að virka á öll bitirunni. Þetta bara, þetta ræðst á rauninni kláðan sem kemur frá bitinu og kemur það við fyrir að maður sé að klóra sér.
2: Mm-hmm. Og þetta stöðva kláðan samstundis?
1: Mér fannst þetta ekki alveg ótrúlega vel og ráðast á kláðan einmitt bara samstundis, sko.
0: Og eru Íslandingar búnir að fatta að þessi græja er til?
1: Já, já, við höfum verið að selja þetta í nokkur ár og hérna, salan er frekar jöfn. Ég held svo svona 10% aukning á sölunni núna í ár með við í hérna á síðasta ári.
2: Mm-hmm.
1: En hún er eitthvað aukast og ég get alveg sagt það fyrir sjálfum að ég mun ekki fara í sumabústa útilegu né erlendis þar sem eru hérna moskítoflugur án þess að taka svona græði með mér, sko.
2: Já, alltaf með þetta í vasanum.
1: Já, ég þetta er bara búið að fylgja mér hérna í sumar.
2: En er þið með eitthvað græjur sem að sko, minka líkur á biti?
1: Já, svo er það náttúrulega. Það er hérna, það er náttúrulega bæði þetta setja ykkur spray á sig, bæði náttúrulega og með einhverjum svona eituröfnum sem að fæla flugur frá því að býta þig. Þú getur verið með alls konar lyktir, lavendir og eitthvað annars lykt og það við verið að selja svona arbönd á börn sem að svona vera með fælandi lykt. Og svo er náttúrulega bara þessi húsráð að hérna, slökka ljósin inni á kvöldin og draga fyrir gardinur og svo eru viftur, náttúrulega vindur er líka hérna, viftur er mjög vinsalars svona sem vörð við að fá lúsmið á pallin eða í forteldi eða annars líkt.
0: Einmitt. En fyrst erum með þau á línunni, þá langar mig að forvitnast sko, hvað er það hjá ykkur, hvað annað er svona vinsal þessa dagana í Elko?
1: Já, það er gaman að spyrja því.

0: það er ýmislegt, sko, alltaf þegar að fara hittni veðri, þá rjúka viftur út og hérna, og ísvélain er alltaf vinsæl hérna, við erum bæðin í ísvélar og krabbilar og annars líkt, þar sem fólk vill gera sér svona glaðan dag og njóta sólarinnar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er mjög vinsæl, en svona allir eru komin svolítið langt inn í sumartíman núna, bara ágúst handa við hotnið og þá eru fartölfur svona aftur í skóla, fælingi, að maður þóri nú að segja það svona í júli.
1: Já, að fólk vera að huga að skólanum.
0: Já, það, hérna, núna sem við mánamótin, þá fara þeir fartölusalan alveg á fullt.
2: Einmitt.
1: Já, þetta er hérna, þetta er magnað, sumarvörurnar, það er bara svona að detta útsölu vantalega hjá ykkur þá fljótlega?
0: Já, útsölu var að byrja, þannig að þær eru að detta þar inn og hérna, og já, þannig að það er bara, það er lífu fjöru alltaf, það er alltaf eitthvað nýtt.
1: Já. Einmitt, herrðu, það gott að vita þessu, Arinn Björn Hauksson, forstöðumaður markaðsviðs Elko, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Ég mæli með allan að þessum kláðabanna, þetta er alveg, þetta bjarga ferðalögum.
1: Já, gott að heyra, takk fyrir þetta.
0: Takk alveg. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus Færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa Skoða úrvalið á ursa.is
10: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá það veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn, norðan 8-15 metrar á sekundu en hægari vestan til á landinu, rigning eða súld með köplum á norður og á austurlandi en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti verður á bilinu 6-17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands.
14: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Og þá út í umferðin og föruminn á vefinn hjá Vegagerðinni umferðin.is og það nú ekki mikið að frétta þar, ekki nema þessi tilkynning sem hefur verið undanfarið og verður vantalega það sem eftir lifir sumars. Viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekin niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bíli á milli bíla sem minkar líkur á skemmdum vegna steinkasts. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og tillitssemi. Já, alltaf að sína tillit sem þeir verum úti í umferðinni, muna að spenna beltin og nota stefnuljósin og báðar hendur á stýri. Ef það eitthvað þá mæli ég með því að þið farið inn á vefinn hjá vegagerðinni, áður en þið leggir í hann, umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777. Förum saman
2: í fyrir. Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
16: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Við erum farin að sjá glitta í endamarkið hjá okkur, það styttist í lok þáttarins.
1: Já.
0: En eigum að kíkja þess að þennan dag í dagbókum, það 28. júli í dag og menna að verið nokkuð uppteknir við ýmsa hluti þennan dag.
1: Já, hvað merkilegt?
0: Ég sé til dæmis hér að þennan dag í fyrri heimstyrjöldinni, við förum allalið þangað, 1914. Í kjölfar málsins á Frans Ferdinand lýsti Austurríki Ungverjaland stríði á hendur Serbíu. Þarna var í rauninni neistin sem var kveikti fyrir heimstyrjöldinni. Það var morðið á þessum manni.
1: Einmitt. Og svo sé ég hérna árið 1964, þá sagði Winston Churchill af sér þingsetu. Eftir hvað, 64 ára setu á breska þinginu?
0: Já, ótrúlegur leiðtogi, hann leiddi bresku þjóðinni gegnum setni heimstyrjöldina.
1: Einmitt.
0: Og það var fara að hitna í kolunum í Vietnamstríðinu þennan dag 1965 þegar Lyndon B. Johnson fórseti Bandaríkjanna tilkynnti að bandarískum hermönnum í Vietnam yrði fjölgað úr 75.000 í 125.000. Þetta var náttúrulega sneipu för Bandaríkjahers til Vietnam og þeir lentu bara hérna í gilduru.
1: Einmitt, merkilegt. Og svo þennan dag árið 1978, þá regnbogafáninn notaður í fyrsta sinn í gleðigöngunni í San Francisco.
0: Já, þarna var í fyrsta sinn sem hann sást svona opinberlega þá.
1: Einmitt, já.
0: Og 1985 þá var Íslandsmet sett í fallegastökki á Akureyri þegar að 5 fallegastökkvarar mynduðu stjörnu og héldu henni 45 sekund.
1: Vá.
0: Wow. Þetta þeirra verið þarna í frjálsu falli svo í þennan tíma.
1: Einmitt, það er svolítið merkilegt.
0: 200 km hraða.
1: Einmitt.
0: En eigum að kíkja þess að það sem að við vorum að gera í dag í Reykjavík Síðdegis.
1: Já, þetta var sneisafullur þáttur af góðum viðtölum.
0: Já.
1: Já, við ræddum við Sigurð Þorsteinsson, einn eiganda topptjald á Vagna.
0: Og þetta skilst okkur er svona það nýjasta í nýjasta æðið þegar við kemur útilegu.
1: Já.
0: Þetta... Í staðinn fyrir að vera með eitthvað í eftirdragi, tjaldvagn eða slíkt, þá erum við bara með þetta box á toppnum á bílnum og svo er þessu bara flett upp, opnað og fólk sefur í rauninu ofan á bílnum.
1: Já, og það er auðveldra að komast á milli staða svona.
0: Kemst lengra.
1: Já, kemst lengra og svona fljótar á milli og getur farið víðar.
0: Og svo heyrðum við í Andrésunum tveimur, Andrési Jónssyni, almannatengli hjá góðan samskiptum og Andrési Magnússyni blaðamanni á Morgunblaðinu.
1: Já.
0: En það var viðtalið við Kristrúnu Frostadóttur í Restis Politics.
1: Einmitt, og þeir svona greindu þetta viðtal fyrir okkur, en það hefur verið mikið til umræðu síðan það byrtist í gær.
0: Já, og hún þótti nú hafa komist einstaklega vel frá þessu viðtali. Mjög vel talandi upp á enskuna.
1: Já, algjörlega. Hún kom þessu vel frá sér og þeir svona, eins og ég segi, faraðis yfir þetta með okkur og líka svona aðeins yfir pólitíkinna í þessu.
0: Já. Bjartmar Leósson, hjólakvíslarinn, hann er rætti við okkur þessa innbrotavöld í miðbænum, hann hefur mikið verið að fást við hjólaþjófnaði og hefur verið einstaklega lægin á að finna stólin reiðhjól í miðbænum.
1: Já, og hann setti sig nú í samband við borgarstjóran, Hildi Björnsdóttur.
0: Já.
1: Og honum var tekið vel, sem er vel.
0: Já, og hann sagði að lausnin væri rauninni að hefja þessar sko skamtanir, að láta þetta lengst leita fólk sem að er háð fíknefnum. Hafa skamta til þess að þurfi ekki að brjótast inn og brjóta af sér.
1: Akkurat. En svo er það edition-málið, svo kallað, það er dómsuppkvæningi í þessu stóra sakamáli, hún var í dag. Við fengum svona viðbrögð frá Ómari Erni Bjarnþórssyni, verjanda konunnar Mingting sem var dæmd í dag í 12 ára fangelsi.
0: Já, hann sagði okkur að þau eru komið með áfríunina í ferli.
1: Já, einmitt. Svo bara spurning hvað tekur við.
0: Já.
1: En svo er að Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, sem segir fara sína nú ekki slettar af samskiptum við fæðingarorlofssjóð.
0: Nei, og setti færslu á fésbókina sem að vakti mikla athygli. Hún rakti þessa sögu með okkur.
1: Já.
0: Og sagðist þar að var lent á úrillum starfsmanni. Það var ekki meira sem þurfti til.
1: Nei, akkurat. Og þetta er svona, þetta er alltaf að blossa upp aftur og aftur í umræðinni, svona þessi ósveigjanleiki.
0: Já, í samskiptum fólks við kerfið.
1: Akkurat.
0: Sem á að þjóna okkur almenningi.
1: Akkurat.
0: Og svo heyrðum við Arin Birni Hauksinni, forstöðumanni markaðsvið Selko, kláðabanan og svona ýmis ráð gegn lúsmýbiti.
1: Akkurat, bæði lúsmýbiti og moskítobiti.
0: Já.
1: Og þetta er allir, landsmenn virðast vera flykkjast í Elko og sækja sér þennan lúsmýbana til þess að koma í veg fyrir kláðan.
0: Já, í það minnsta kláðabana sem að fólk er þá með í vasanum þetta, fyrir maður ekki mikið fyrir þessu.
1: Nei.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum á að viðtölunar öll komin inn á vísi.is og þetta hlusta gegnum Bylgju appið, Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðin hér aftur á ferðina morgun klukkan 4.
1: Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri. Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
9: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: kvöld í fréttum þetta helst. 12 ára dómi Mengting Manselli í Dyssen-málinu verður áfrýjað.
1: Þetta þyngri dómur en hún átti von á.
0: Umfangsmiklar götulokanir verða í Reykjavík á meðan almyrkva stendur, búist við 80.000 ferðamönnum. Margra saknað í verslunarmiðstöð og í verksmiðju sem hrundu í kröftum jarðskjálfta í Japan. Við skoðum friðlýsta tjörn með tveimur fljótandi eyjum. Sagan segir að gullkista sé falin á botninum. Handboltamaðurinn Kristoffer Snær Þorgrímsson ákvað að finna sér eitthvað nýtt að gera í sumarfríinu og varð Íslandsmeistar í hástökki. Dómur féll í Dyssen-málinu svokallaða í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og Mengting Mansell hlaut 12 ára fangelsisdóm fyrir hafa banað 29 ára gamalli dóttur sinni á hótelherbergi í Reykjavík. En Agnar Már Másson fréttamaður, velkominn. Þú varst í dómsal í dag og hefur raunar setið alla aðalmeðferð málsins. Tókst eitthvað eftir hvort að Mansell hafi sýnt einhver viðbrögð við þessari niðurstöðu?
2: Nei, það var ekki að sjá neinn viðbrögð hjá henni. Hún skilur enda ekki íslensku en það er líka heldur ekki að koma óvart á hún sína ekki mikil viðbrögð. Það hefur svo sem verið þannig út já, allt málaferlið hérna. Hún hefur almennt verið nokkuð rólyndisleg og sýndi raun engin viðbrögð fyrir utan það þegar hún strunsaði út leið allir voru að yfirgefa dómsalinn.
0: Þetta er ótrúlega sérstakt sakamál, þú sast einmitt aðalmeðferðina, þetta er mjög sérstakt.
2: Já, þetta er mjög sérstakt mál og það má í rauninni segja að ég fylgst með þessu já, frá upphafi. Ég var hérna á vaktinni 14. júni 2025 þegar já, okkur berst tilkynning það að það hafi verið alvarlegt atvik á hótelherbergi í Reykjavík og seinna koma smáatir inn í ljós að þannig hafi fjölskylda, þriggja manna fjölskylda, fundist á hótelherbergi öll með stungusár og já, þar voru Emrik Mansell, fjölskyldufaðirinn og Katrin Mansell látin en jú, Mengting lifði af og já, síðan kemur rauninni seinna í ljós í málsmeðferðina þau hafi komið hingað í rauninni til þess að svipta sér lífi í sameiningu allan að því er Mengting sagði. En spurningin í þessu máli hefur meðal annars verið svo hvort að Katrin hafi viljað fremja sjálfsvíg á þessu hótelherbergi á þarna á verknaða stundinni og með við það Mengting hefur nú verið sakfelld fyrir það þá já, er erfitt að sjá að svo hafi verið staðan.
0: Það hefur vakið athygli að Mansell hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi, hún hefur sætt farbanni, allavega upp á síðkastið, en þarna getur orðið breyting á?
2: Já, mögulega. Hún setti gæsluvarðhaldi fram í september í fyrra og síðan þá hefur hún aðeins verið í farbanni. Og það þótti hún bara ekki tilefni til þess að setja hana í gæsluvarðhald, hún þótti ekki að vera ógn við almenning. En núna hefur héraðssaksóknari farið fram á gæsluvarðhald yfir henni á grundvelli almannahagsmuna eftir að dómur er nú fallin eða 12 ára dómur er nú fallin yfir henni við tölum við Ómar Örn verjanda hennar fyrir dag og hann telur ólíklegt að þetta gæsluvarðhald verið samþykkt en það hafi, já, héraðssaksóknari ekki þótt tilefni til þess að fara fram á frekara varðhald yfir henni þegar rannsóknin stóð enn yfir á sínum tíma þannig að það er já, óljós hvernig hvort hún fari í varðhaldið ekki. Ég talaði við líka Ómar já, leið og dómurinn var kveðin upp. Við skulum kannski heyra það sem hann hafði að segja.
0: Já.
1: Hún vonbrið. Þetta þyngri dómur en hún átti von á og hún hefur tekið ákvörðun nú þegar að fela mér áfrýja málinu.
2: Í ljósi þess að hún hefur verið sakfelld fyrir manndráp, eru 12 ár samt ekki enga síður nokkuð vægur dómur?
1: Jú, það það, svona í ljósi sögunar, en nú veit ég ekki hverjar forsendur niðurstöð eru, hvort að þetta sé, hvort hún sé sakfelld fyrir samverknað eða fyrir hlutdeild, en ég þarf bara að fá að kynna með dómin, ég hef ekkert náða glugga í hann, ég þetta var bara að koma, þannig að ég þarf að sjá aðeins á hverju þetta byggt, en einhvers yfir er niðurstaðan svo að hún sætti sig ekki við 12 ára fangelsisdóm og þess vegna verður málun áfrýjað.
0: Já, þetta var dag, hérna var hann ekki búin að kynna sér niðurstöðuna. Þú rættir aftur við hann nú síðdegis?
2: Jú, ég er bæði búin að ræða við Karl Inga Vilbergsson, saksóknara og Ómar Örn, já, verjanda aftur. Og núna þið báðið búin að fá að renna yfir dóminn en kannski ekki grandskoðan. En Ómar, já, hann, dómurinn hefur alltaf ekki verið birtur, þannig að við vitum sjálf í rauninni ekki hreinar forsendur hans. En, já, sko, Mengting var gefið að sögum að bregða snöru háls dóttur sinnar og stingani. En samkvæmt þessu, því litla sem við höfum séð á dómnum, þá var það ekki sannað að Mingting hafi sjálf beitt vopnum við beitt hnífnum eða snörinni á verknaða stundu. Og já, Ómar telur þetta því ekki halda vatni og það hann lísti því þannig að hefða væri rauninni bara, hún væri dæmt fyrir samverknað fyrir það eitt að hafa verið inn í herbygginu. En þetta verður vantlega allt eitthvað sem verður tekið fyrir landsrétti í, já, seinna árunni vonandi. Það náttúrulega óljóst hvenær þetta verður tekið fyrir en líklegast verður því flýtt það sem að búið að dæma hérna í héraðsdómi.
0: Einmitt, þessu máli alls ekki lokið, þú heldur væntanlega fram að fylgjast með.
2: Takk fyrir ég.
0: Takk fyrir þetta, Agnar.
2: Takk fyrir.
0: Og við förum í annað en tugir eru slasaðir eftir stóran skjálfta sem reiði yfir í Kumamoto í Japan í morgun. Japanska veðurstofan segir skjálftan hafa verið að stærðinni 7,1 en sú bandaríska 6,8. Fólk enn fast inn í verslunarmiðstöð sem hrunda hluta í skjálftanum og óttast að einhverju þeirra séu látnir. Björgunarstörf standa enn yfir og unni að því að ná til fólksins. Þá hrundi strompur í pappírsversmiði og nokkra starfsmanna saknað. Á myndböndu sést hversu kröftugur skjálftin var þar sem allt hristist og skalf í dágóða stund. Skjálftin allir víðtækur afmagnsleysi, lest fór út af spórinu og göngubrú hrundi að hluta. Tugir eftir skjálfta hafa mælst og hefur fólk verið vara við því að annar stór skjálfti gæti fyllt. Umfangsmiklar götulokanir verða í Vesturbænum og á Snæfellsnesi þegar á meðan almyrkva á sólu sést á vesturhluta landsins í ágúst. Hátti 80.000 ferðamenn verða landinu á meðan almyrkvanum stendur en einn helsti stjörnu áhugamaður landsins ætlar sjálfur að fylgjast með honum heima hjá sér í Reykjavík. Agnar Már.
3: Miðvikudaginn 12. ágúst sést almyrkvi á sólu yfir vesturhluta landsins. Sævar Helgi Bragason, sem hefur staðið að undirbúningi í kringum atburðin síðustu 2 ár, segir að mikið umstang sé í kringum almyrkvan, enda megi búast við að 70-80.000 ferðamenn verða á landinu og fylgist með sólmyrkvanum ásamt heimamönnum. Á höfuðborgarsvæðinu sést best til almyrkvans á Seltjarnarnesi og því verður lokað fyrir fjölda gatna í bæjarfélaginu. Í Vesturbænum verða sömuleiðis götulokanir við Ægissíðu á meðan á almyrkvanum stendur, þar sem búast má við miklum fjölda fólks.
4: Það má gera ráð fyrir því að það verði töluverður fjöldi fólks hér samankomin, þess vegna verður Ægissíðu lokað, Suðurgötu líka og aðeins inn á Seltjarnarnes, þannig að hér verður bara gott að vera að fylgjast með fegurstu sýningu náttúrunar.
3: Sjálfur hyggst Sævar fylgjast með almyrkvanum heima hjá sér í Fossvogi í Reykjavík, en þar varir almyrkvinn í mínútu. En hvar varir hann sem lengst?
4: Almyrkvinn lengstur á landri við Látrabjörg, 2:13 sekundur, en 2:09 sekundur vestast á Snæfellsnesi og svo 1:40 sekundur cirka vestast á Reykjanesskaganum.
3: Hann segir mikilvægt að vera inni í almyrkvaslóðinni til að geta séð fyrirbærið, en hana má sjá inn á vefslóðinni almyrkvi2026.is. Veðurfar hefur aftur á móti leikið íbúa á suðvesturhorninu grátt, þar sem af er sumri, og margir hljóta því að velta fyrir sér hvað gerist ef það verður skýjað.
4: Það fer eftir hversu skýjað, ef að veðrið er svona eins og það er núna og við sjáum í sólina, þá upplifum við bara næstu því allt sem almyrkur eru upp á að bjóða. Við þurfum nefnilega ekki fullkomið veður eins og margir halda, það þarf ekki fullkomlega heiðskýrt veður. Ef það eru háský, þá breytir það engu. Ef það er alskýjað hins vegar, þungbúið, svona eins og júli hefur verið að mestu leyti, þá verður það vissulega talsverð vonbrigði, en þú upplifir samt einstökustu, stystu, fallegustu og eftirminnilegustu nótt ævinnar. Þetta verður upplifun alveg sama hvernig viðrar og hún verður bara þannig inn í almyrkvaslóðinni, ekki af mikil utan hennar þess vegna fólk að vera inn í almyrkvaslóðinni.
0: Viðvaranir vegna hitabylgju hafa verið gefnar út í Frakklandi og á Spáni og mun hitinn torvelda slökkvistar vegna stjórnlausra gróðurelda enn frekar. Yfirvöld á Spáni segja þó einhvern árangur vera nást í baráttu við elda sem loga utan Madrid. Svæði sem nemur samanlagt 1700 ferkilometrum hefur brunnið á Spáni og það 6 sinnum meira enn í gróðureldum þar landi fyrra. Hátt á 400.000 manns hefur verið gert að rýma heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna eldana og 100.000 hafa snúið við í fjöldahjálparstöðum.
5: Ég hef búið í San Martín í 20 ár og ég hélt aldrei að ég myndi upplifa slíkt. Þetta er hörmulegt. Ég hélt ég myndi aldrei sjá svona eyðileggingu. Satt best að segja óska maður engum að upplifa slíkt. Margt fólk hefur mist allar eigur sínar, en lífið heldur áfram og það það mikilvægasta sem við eigum. Þetta mjög yfirþyrmandi, það ríkir algjör ringulreið. Það sem svo langt liðið frá því eldandi kviknuðu, ætti þjóðvarnaliðið að vera betur undirbúið til aðstoða fólk. Engum fólk með fötlun, svo það geti snúið aftur heim til sín.
0: Kattarauga nefnist friðlýst tjörn í Vatnsdal í Húnaþingi sem þykir sér stök sökum þess að á henni eru tvær fljótandi eyjar. Þjóðsagan segir að þar sé falin gullkista. Kristján Már kíkti á Kattaraugað.
6: Náttúruvættið um 12 km frá Hringveginum og í landi Korsár.
7: Kattaraugað eitt af kennileitum Vatnsdals og það bara hérna rétt við þjóðveginn.
6: Harpa Birgisdóttir bóndi sem fædd og uppalinn á Korsá segir að heimamönnum þykir kattaraugað ekki sérlega merkilegt.
8: Nei, við svo sem hugsum ekkert mikið, pælum ekkert oft í þessu sko. Nei. Þetta bara hérna.
7: En þetta var samt leikvöllur ykkar krakkana hérna.
8: Já, það var alveg svona stemming í því að hoppa út á stærri eyjuna eða þar voru nálægt landi. En það var bölva brasa ætla að fara á minni eyjuna því að hún gaf svo mikið eftir.
6: En tekur fram að þetta sé núna harðbannað en það kattaraugað friðlýst vegna fljótandi eyjuna.
8: Eyjarnar eru ekki botnfastar þessar tvær, heldur reka þær undan vindi. Ef það búir stíf norðanátt að liggja þarna megin og ef það stíf sunnanátt að liggja þarna megin.
6: Tjörninni fylgir gömul sögn.
8: Þá víst að vera gullkista hérna einhver stóra botninum.
7: Já.
8: En ég veit ekki alveg í hvaða hólu hún ætti að vera.
7: Þú ekki reynt að skutla þér út í og synda?
8: Nei, þetta nefnilega drjú djúft, sko.
6: Og giskar á að tjörnin sé 3 til 4 metra djúp.
8: Og mér hefur sagt að í gamla daga ef það var vandræði með vatn, þá fraus ekki hér, þannig að það var hægt að ná í vatn til að brinna skepnum og slíkt í tjörnina.
7: Er mikið ferðamenn sem koma hingað?
8: Nei, það ekki oft bílar hérna. Svona annars lagið einhverjir bílar, en kannski oftar íslenski ferðamenn heldur en erlendir.
0: Já, fyrir þá yfir í sportið.
9: Við hittum handboltamanninn Kristoffer Snæ sem ákvað að láta sér ekki leiðast í sumarfríinu og varð Íslandsmeistari í hástökki. Svo heyrum við Stefáni Árnasyni fyrir þjálfara Aftureldingar sem tekin við landsliði Kuveit.

Já, gott og blessa kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsa hér á bylginu á þessu fína þriðjudagskvöldið 28. júli í dag og þið sem eruð að borða, ég segi bara verðu ykkur hátt góður fallegu dagur í borginni í dag og bara gaman að vera til. Við ætlum

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Betra gengi alla heim með Indó.

0: endur ferðalagið með KitKat. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: iCamper Topptjald. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjald fyrir sumarið. Topptjald og vagnar.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.

0: gangi. Bíkó.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubanki í hjólhýsið, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is.
5: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebookasíðu Bylgjunnar og þú gætir unnið með það á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó. Á Spider-Man Brand New Day.

Þessi dama alveg ótrúlega flott, hún heitir Olivia Dean og lagið So Easy og við ætlum þá að fara næst yfir til Bretlands og heyra hér í Robbie Williams, eitt gamalt og gott frá honum, Sin Sin Sin. Don't

0: vestan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 50 dag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
3: Peter Parker er alinn og engin man eftir honum.
4: What is happening to me?
3: En hann hefur engu gleymt.
4: I gotta fix whatever this is right now.
3: Spider-Man, Brand New Day væntanlegur í bíó 30. júlí.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
9: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
11: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
12: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
13: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifunni 6.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
16: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
17: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
18: Kanilsnáð toppur frá MSIS.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta.

mig. Já, þetta lag situr á toppnum á bylgjulistanum þessa vikuna. Þetta er Andaði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Alveg magnaða listamaður hér á ferðinni. En áframhöldum við með tónlistina, næstir eru Magic.

0: Þetta er Robert Smith og félagar í hljómsveitinni Cure og lagið Close to Me og það er svo gaman að hugsa til þess að hljómsveitin Cure kom aftur saman á síðasta ári og hélt heilmarga tónleika víðsvegar heiminn og það voru nokkrir íslendingar sem að skelltu sér á þessa tónleika og þeir héldu vart vatni því að framkoman hjá þeim var alveg upp á tíu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. VM Vatlá.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og Hisland.is.
8: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Stundir sem kæta.

0: Um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Útsalan hafin. Fakó, Holtagarðar.
10: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllaust við skordýrabitu. Sjá nánar á hítit.is.
12: Pása. Fáðir KitKat. Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
13: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: En það sem að koma mér kannski á óvart og með bráðsóldi að það eitthvað rosalega mikið á ungu fólki á fjárhagsaðstu.
17: Minn uppáhaldsmyrkvi einmitt dramatíkin sem fylgir því að vera með smá ský á lofti. Þú sérð skugga nálgast, bara horfir inn í svartan skugga sem að nálgast í ófluga.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Bylgjan.

er nú alveg bara fínt lag svona til að hýta upp fyrir Vestlunumanna helgina miðvikudagur á morgun, þriðjudagskvöld í kvöld og það er stutt í helgina og ég ætla bara að biðja ykkur að þið sem eru að fara að þvælast eitthvað að ganga bara hægt gleðina dyr og njóta þess með vinum og ættingum að nú einfaldlega þannig en þetta er Gavin DeGraw sem farin hér af stað og lag sem að heitir Chariots

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þú færið hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Álfóru ferðagaskrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
8: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
9: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Loksins Krispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
15: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
21: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta lag hefur notið gríðalegra vinsælda og bylgjum í undanfarnar vikur. Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabu Sei og lag sem heitir Move On. En þá ætlum við að heyra hér næst í bandarísku sveit sem er í miklu uppaldi og hefur verið lengi. Þetta eru félagar í Toto og lagiðum hana Rosanna Arquette sem var nú, sambýliskona, einn meðlimina úr sveitinni á sínum tíma.

Já, ég get alveg lofað ykkur því að þessi dama á eftir að ná langt í tónlistinni. Hún kemur alveg eins og stormsveipur. Hún heitir Klara Einarsdóttir Bárðarssonar og búin að vera að gera alveg frábæra hluti og þetta lag alveg svakalega flott hjá henni. Komin heim.

0: ist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum Versluninni Eva og GK Reykjavík Laugavegi 26
4: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Börum saman í frí
8: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum Það engu líkt Víkurverk Allt í ferðalagið
9: Kjörværi Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
10: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
11: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
14: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
15: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á Úrsa.is.
16: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
17: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í skeifunni.
18: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Notaður vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

maður er ekki ennfann að sjá svona almennlega brúkvöldsmyndir af Tom Kelsey og Taylor Swift sem giftu sig í New York borg á tögunum en Taylor Swift alveg frábær opalætt en yfir til Bretlands og næstur Sir Reginald Kenneth White við þekkjum hann betur undir nafnunu Elton John þetta nú komið til ára sinna kom út árið 1987 Sacrifice

0: Þetta er sænski söngvarinn Eagle Eye Lamo Cherry fættur þann 7. maí árið 1968 og gamalt og gott lag frá honum Framundan eru stutt skilabóð og svo býða Benson Boone, Bill Withers og Ásgeir okkar trösti
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá 5. degi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popquiz og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmars, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 5. dag og 1. dag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við gull áfengislaus.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur full af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: FM.is Orkan.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
0: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og Normex.is.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
6: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grínað í áramataskötunum.
9: Það er sjöða.
8: Hérna, já, það sem að maður kannski fyrir eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem það er að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.

lúsur í tónlistinni, hann heitir Bill Withers, þessi drengur og lagið er Lovely Day og þetta er svona eitt af þessum mottóum sem maður á að hafa í huga þegar maður að fara út í daginn, já þetta verður bara dásamlegur dagur, það nú einfallega þannig en yfir í íslensku deildina næstur Ásgeir og hans nýjasta nýtt Against the Current

0: Þetta er bandaríska sveitin R.E.M. ásamt Katie Pearson úr B-52s og gamalt og gott lag frá þeim sem heitir Shiny Happy People. Framundan eru skilaboð, svo býða Tear for Fears, Sabrina Carpenter og Sara Larsson. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Ferðala framundan? Topptjöld.is.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Hvenar sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt

sem heitir Sara Larsson og lagið Lust for Life Klukkan þá farin að ganga 10 á þessu líka fína þriðjudags kvöldi 28. júni í dag Við erum að fara aðeins aftar í tónlistinni Við erum að heyra hér eitt gamalt og gott lag frá hljómsveit sem heitir Steve Miller Band og þá má ég að segja að þetta sé það eina sem þessi sveit gerði

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: Sumari hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Útsala í

0: Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.

þessi strákar voru svo svakalega vinsælir á sínum tíma breska strákabandið Wet Wet Wet og Love Is All Around Four Weddings and a Funeral alveg frábær bíómynd og þetta var að sjálfsögðu aðalagi þar en næstir eru hér Kristmundur Axel og Friðrik Dór 1800 mílur

0: er bara svo ótrúlegt með þessar sveitir sem að búa bara til einn smell og geta bara að lifa á því um ókomna tíð. Þetta bara skýrt dæmi það hljómsveitin Spin Doctors hér á bylgjunni og lagið To Princess.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinn. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinn.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Pennin Eymundsson.
12: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Þetta allt ókeypis. Þú veist, við erum að borga hérna 1000 kall hér og þar fyrir allt mögulegt. Við erum ekki komin að það stað að það allan að fólk ekki mætt með skilt. Ég vil fá að borga fyrir fréttina mína. En ég held að við gætum mögulega komist átt.
0: Nú ætla ég að segja svona svo hagfræðingar segja stundum, sko. Þeir eru ekki lögfræðingar, ég segi, sko, ég ekki hagfræðingur, ég lögfræðingur.
4: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6:50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er náttúrulega haffyrringurinn Jón Jónsson og lagið Feel for You og verður nóg að gera hjá honum með Vestlurumanna helgina hann ná eftir að ferðast landið þvert og endiland það nú bara einfaldlega þannig En höldum áfram með tónlistina og næst hún Pat Benatar Love is a Battlefield

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FM95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar FM95 blöðu, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is.

0: ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

Já, þetta er nú alltaf gott og flott. Þetta er Charlie Puth og lagði Changes. Klukkan farin að ganga 11. Það fallegur þriðju dagur í dag og vestlunumanna helgin framundan og verður bara gaman að vera til. Það alltaf gaman að vera til, það nú innfallega þar ekki. En áfram, Manic Street Preachers eru næstir.

0: Þetta er eina af þessum dögumum sem að hafa tekið heiminn af fótum sér. Þetta country pop er svo ótrúlega flott. Hún heitir Ella Langley þessi og lagið Choosing Texas. Framundan eru skilaboð og svo býða James Morrison, Pálmi Gunnarsson og Alex Warren. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur á hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta og það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, þannig að þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: What the?
11: Nýtt upphaf.
12: I gotta fix whatever this is right now.
11: Nýir óvinir. Ah! Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó

Hann heitir Alex Warren, þessi drengur, og þetta hefur verið vinsælt á bylgjunni undanfarna vikur, lagið Fever Dream, en þá eru þeir næstir hér, hljómsveitin Vörf og Richard Ashcroft, já, kraftur í þessum drengjum, og þetta bara rífir upp gamla og góða takta, það bara einfallega þannig, lagið Sonnet.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
11: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
12: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
16: Það er sjöða.
15: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er enginn leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtæl sem þar að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í

Þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics og lagið Over My Shoulder en það að sjálfsögðu Mike Rutherford sem aðalsprautan í þessari sveit en Mike Rutherford var einn af meðlumum í hljómsveitinni Genesis á sínum tíma. Það bara gaman að því. En þá förum við yfir í Aerosmith.

0: Alveg ótrúlega flott sönguna hún Ellen Kristjánsdóttir og lagið Veldu stjörnum. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag. Framundan ókynnt tónlist á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þar til að strákarnir í bítinu taka við. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessu fína þriðjudagskvöldi og býð góða nótt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA. Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
13: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kasjúnetunnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær

0: allt sem þú þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Súkkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Fréttir, fróðleikur og frá.

0: gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Vafsepappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech vafsepappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Útsölu lok. Hætt